0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Ny fombe loterana momba ny fifandraisana. Lova i 40 andrano madio, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

0: Ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra raina io, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao. Anomezanao anay indray fotoana, hihainoanay ny teninao, eto amin'ity radio maminay ity. Mangataka ny famindramponao zahay Jesosy, mba tsy mitabataba maro anatin'ny fosiny fanahinay no hanimba hangeja ny teninao. Fa aoka hanatoeranao agnatinay ny teninao, hanamboatra anay, hampiorina finoananay. Ary tomboanay amin'ny fahalalananao, hifikiranay aminao Jesosy ka hanananay fiaignanao amin'ny teninao. Ko dia mitenena aminay tompo fa vonikeno anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray ry havamalala ao amin'ny tompo. Mihaona eto indray tsika amin'ity fotoana ity amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra izao. Dia mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika indray ary amin'ity andro androany ity dia ho hitantsika amin'ny filazantsarany Matio. Dia ny Matio toko fahafito a, dia ny 12:10 hatramin'ny 14 ihany. Mivaky ito izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany, na inona tianareo hatao ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Maro ka maro ny miditrany, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Mbola ao anatin'ny toriteny lava izay nataon'i Jesosy ry havana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ary ao anatin'izay atao hoe mamaraparana azy indrindra ity toko fahafito amin'ny filazantsarany Matio ity. Ny anjarantsika eto dia tafiditra indrindra amin'izay nanambarany Jesosy ny amin'izay fikendreny lalàna sy izay nambarany mpaminany. Tsaroantsika angamba fa raha nisy mpahalalàna nanontany an'i Jesosy hoe inona ny lalàna lehibe indrindra amin'ireo lalàna ireo, dia nambarany Jesosy ity tiavany namanao tahaka ny tenanao, aloha zay aoriany hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary manaraka izany tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io no hazavainy izao teny ambaran'i Jesosy eto izao, izay efa nambara ihany koa fa tsy tonga, Jesosy efa nilaza izany, fa tsy tonga handravany lalàna izy fa natanteraka. Ary izany indrindra no hanazavany azy eto, ny amin'le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia mba hananantsika fitiavana. Hananantsika fitiavana ny olona rehetra, ka hieverantsika ny olona ho tahaka ny tenantsika ihany koa. Izany ry havana dia manafoana ny fitiavatena izay toetra ao anatintsika tsirairay. Io fitiavatena io dia tsy eritreretana ny hafa fa ny ho ahy ihany. Ka na dia handratra ny hafa aza, na dia hamono ny hafa aza, na dia atao hoe manao ratsy ny hafa aza rehefa hitako tombony, dia ataoko izany. Io no rarany izao tenin'Andriamanitra eto izao. Fa raha misy zavatra tianao hatao aminao, dia ataova mihafa izany. Io le tena fitiavana ry havana izay ambaran'i Jesosy, fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Raha tianao ny hotolorana fitiavana homena fiainana dia manomeza fiainana ho any hafa, io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary sarotra amin'ny nofo ry havana ny mandray izany. Io no lazainy manomboka eo amin'ny 12:17 fa tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Sarotra amin'ny maha olombelona nofo atsika izany hanam-pitiavana ny hafa hitovy amin'ny fitiavantsika ny tenantsika izany. Sarotra izany, tsy mora izany, fa io no mahatery an'ilay lalana mankany amin'ny fiainana. Jesosy anefa dia niteny ry havana fa izay mitady ny ainy no hahavery izany, fa izay mahavery ny ainy noho ny amiko no hahazo izany. Io no nambaran'i Jesosy. Izany no tiany hambara eto amin'ity teny ity. Fa raha ny zavatra tianao hatao aminao de ataovy ny hafa izany sahala raha mifieritreretana eto amin'ny fiainana dia sahala hoe miditra fa tiantoka ianao amin'izany fa kosa mifamadika amin'izany no anaovan'Andriamanitra azy izany fiheverana to mifamadika tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika izany io no mahatery ny lalana rehavana satria tsika maolombelona tsika de mandeha amin'ny logika tsika fa aiza kosa ve raha izaho te hahazo vola de olona no homeko vola sarotra izany hoe izaho mitady fiadanana de olona no homeko fiadanana izaho anefa mitady an'izany de mieritreritra tsika fa raha tady vola anao ka olona homenao vola de fa tiantoka ianao izany mahatonga ny olona ho kahihitra amin'izao izany mahatonga ny olona tsy te ho tia havana intsony tsy te andray vahiny intsony amin'izao izany mahatonga ny olona tsy manao fiantrana intsony amin'izao satria mahatsiaro izy fa matiantoka matsiaro izy fa tsy hahazo tsy hanana raha toka mizara io no mahatery ny lalana ry havana raha mbola fisainan'olombelona sy raisonnement'olombelona no entitsika mitondra tena de tsy hanana fiainana ho amin'i jesosy tsika satria tery ho atsika izany lalana izany raha izany fomba fisaina io no nampianaran' jesosy eto ry havamalala izay mihaino an'izao tenin'andriamanitra izao izany no antony ampianaran' jesosy an'ity ny mba hatakaratsika hafantaratsika fa fiainana tsy misy fitiavantena ny ao amin'i jesosy fiainana manafoana ny fitiavantena ny fiainana ao amin'i jesosy satria izany fitiavatena izany no nolavin'i jesosy teo amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana hanomezany fiainana anao ny fiainan'i jesosy izay efa sambatra sy miadana ao an-danitra no nolaviny nentinidina teto an-tany natolotry ny ahy natolotry ny anao fa izao tsy nahafoana ny fiainana agnanan'i jesosy izany fa vao maika ny tombo ny nizarany azy amiko sy nizarany azy aminao io fiainan'i jesosy io izay rehetra mandray izany jesosy nanolotra fiainana ho azy izany io koa no afaka miaina amin'izany tenin'andriamanitra izany ka raha mi zavatra tianao hatao aminao de mizara izany amin'ny hafa tsy midika nefa izany ry havana hoe tsy manana ianao raha izany no resaina fa ataonao hoana moa izara zavatra tsy anananao ataonao hoana moa no hanome zavatra tsy misy ao aminao fa raha manam-pitiavana ianao de hainao mizara fitiavana amin'ny hafa ilay fitiavana nefa de ilay tsy fitiavana mahaolombelona atsika zay voafetra ihany zay mety misy kajikajy ihany hoe ahoanany amin'izao anao zay mirona amin'ny fitiavatena fa lay fitiavan' jesosy zay natolotry ny ahteo amin'ny azy fijaliana raha izany no voaraiky sy voarainao ry havana dia malalaka ho antsika ny manana fiainana io no ilazany ty tenin'andriamanitra ty hoe fafahady mankany amin'ny fahaverezana malalaka satria nahoana afaka manao sitrapony tena io no manahirana antsika rehefa resahina ny tompoko ny fiainanao amin'i jesosy de samy mangetaheta te hanana fiainanao amin'i jesosy fa zay manahirana antsika zay blocage ho antsika de ity io fanaranam-po io fanaranam-po io fitiavana hagnatanteraka ny sitrapontsika io no manahirana antsika ka na de ambara aza ny tenin'andriamanitra de mihifikifidoha ihany sasany hoe sarotra amiko zany tsy mety amiko zany manahirana ahy no hanatanteraka izany ataoko ahoana no hanao izany satria fisainan'olombelona de le fisainan'olombelona mbola tsirandray an' jesosy no entitsika mieritreritra no entitsika mandinika izany tenin'andriamanitra izany ka indro fa sarotra io no itenenan' jesosy eto ry havana midira amin'ny vavahady ety ianareo de le vavahady ety izay tsy hafahatsika manao izany sitrapony nofo izany fa tsy maintsy vonoina sy torotoroina le vonona izany sitrapony nofo izany hananatsika fiainana ao amin'i jesosy io lay tery ry havana de ny tsy hafahany ty nofo ity migalabona amin'ny sitrapony zay hitondra hoany amin'ny fahaverezana io le mahatery an'le lalana ary zay mampalalaka ny agny amin'ny fiainana de zao tsy misy discipline mpalahelo ry havana fa naitsika kristianina am'izao te hanao fiainana tsisy discipline te hanao fiainana tsisy resaka fa zay samby manao zay tiany atao ndraindray te ho lavo am'izany tsika kristianina tsy te hanary ny ten'andriamanitra intsony fa andro efa malalaka izao avelao ny olona hanao zay tiany atao io le malalaka mankany amin'ny fahaverezana ry havana lalana mankaizanao le hanao am'izao lalana mifanaranam-po sy ny filibana am'ity fiaignan'ity ve
1: tsy ananantsika fiainana izany fa ambaran' Jesosy eto fahaverezana ny afarany izany ary any ampanao salamo izy dia milazana izany fa ny olona manara-po amin'ny ratsy dia tahaka ny kisoa tavezina ka tsy tokony hampialina antsika zanak'andriamanitra izany fa sala amin'ny kisoa tavezina karakaraka igny ma mampatavy azy no mahakaiky ny fotoana hamonoana azy indraindraintsika kristianina mitsiriritra ny fiaignan'izao tontolo zao zay tsy misy disipliny zay tsy misy fananarana ka mahatsiary hoe materitery ny fiaignana kristianina ohatrany maneritery ny fiainanay ny kristiana ka jesosy milaza fa tery ny lalana ho an'izay mbola te hanaranam-po ho an'izay mbola te hiliba ami'ity fiaignanytika ry ava-malala amin'ny tompo tsy maintsy manao safidy izaho sy anao tsy ho atsika avokoa ny zavatra rehetra fa betsaka ny olona sady te hiliba ami'ity fiaignanyity te ahazo ny zava-piny izao tontolo izao anefa te hanana fiaignanao ami' jesosy jesosy de nilaza fa ny fisakaizana am'izao tontolo izao de fandrafiana an'andriamanitra tsy maintsy manana safidy izaho sy anao lalana mankaiza no alehantsika fa jesosy ety de miteny midira mivavahady ety ianareo fa tery ny lalana ka vitsy ny mahita azy nahoana ny vitsy ny mahita azy satria manahirana ny olona ny miaraka amin'i jesosy manahirana ny olona ny manday ity nofo ity manahirana antsika kristianina aza ny mandagny sitrapony tena de le fitiavatena ao anaty ao izay te hanao an'izao te hanao an'izao te hanao an'izao te azo fafinaretana ami'ny zavatra rehetra ami'ity fiainany ity manahirana antsika ny manday zany ka io nitsaitatsika le lalana ao amin'i jesosy fa na de atao hoe ety aza ty lalanao ami' jesosy ity de tafiditrao aho tafiditrao ianao tsarovy zany inona ny mahatafiditra sy mahatafiditra anao ao de izao jesosy maty tamiazy fijaliana ry avana io no namono lay fitiavatena ao anatiko zay ao anatinao jesosy maty tamiazy fijaliana no efa nandevona izany sitrapony nofo zay manimba ahy sy manimba anao izany ka tsy sakana ho ahy sy ho anao ntsony zany hidirana ao amin'ny fiaignana satria jesosy efa namoha lalana ho anao ao tery ety io satria tsy afaka miditra ao midaniny kibotsika isika fa jesosy no mampiditra anao ao io no mahay ety sy mahatery koa ny lalana ka tsy hoe hafahanao manao miditra sy mivoaka eo tahaka ny amin'ny fiaignan'izao tontolo izao mafampahana indray ianao de mody mafampahana ao am-piangonana indray de mangatsika indray de mangatsika zany lalana malalaka fa ety ny mankany amin'ny fiainana tsy hafahananao vatsika va evien miditra sy mivoaka jesosy no lalana ry ava-malala ao amin'ny tompo na de ety io tsy manahirana ahy tsy manahirana anao fa jesosy no lalana ao amin'i jesosy aho tafiditra ao amin'ny fiainana mahita izany va ianao mahita izany va aho mahita izany ve isika zay mihaino zao tenin'andriamanitra izao jesosy no lalana mampiditra ahy mampiditra anao ao amin'ny fiainana tery ho an'izay rehetra mbola te hiliba amin'ny fiainan'izao tontolo izao zany fa azotsika malalaka ao amin'i jesosy ao amin'i jesosy tsy amin'ny fombako na amin'ny fombanao tsy amin'ny fisainako na amin'ny fisaignanao fa betsaka ny olona mieritreritra ahazo fiainana amin'ny fomba ikalikilevany azy betsaka ny kristianina ny olona zay verina hompanompon'andriamanitra mametraka kajikajy fa efa mahazo zany fiainana izany ihany izy na dia mbola mifampiraharaha am'izao tontolo izao amin'ny fiaignan-dratsy aza tsy ariavana tsy amin'ny fombako tsy amin'ny fombanao tsy amin'ny kajikajiko tsy amin'ny kajikajinao no ahatonga atsika ho tafiditra ami'ity vavahady ety ity fa jesosy nylaza izaho ny vavahady raha izaho no hidiran'ny olona de hanana fiainana izy manana fiainana ao amin'i jesosy isika satria jesosy no mitondra atsika am'izany jesosy efa maty tamiazy fijaliana manolotra ahy manolotra anao izany fiainana izany midira ry ava-malala izay no iangavian'ny tenin'andriamanitra eto midira amin'ny vavahady ety de jesosy ilay vavahady jesosy ilay lalana manolotra anao zany fiainana izany efa miaratsy zao fiainana zao ry ava-malala manomboka mampafantatra ahy mampafantatra anao mampameno mampaneno lakolosy zao fiainana izao fa miaratsy akaiky ny farany aizany safidiko sy safidinao ry ava-malala fa izao rehetra izao na dia atao hoe miredareda ny fafinaretana am'izao fotoana izao tsaro fahaverezana hoe farany zany ahoana ny afarako, ahoana ny afaranao, tombony lehibe ho antsika mahalala izany tenandriamanitra izany, tombony lehibe ho anao nefampahafantarina sahady fa ireo rehetrareo ne na de tao mafinaritra na de tao tsara faverezana ny afarana, fa ianao kosa tehirizin' Jesosy ho amin'ny fiainana ny afarany fiainanao, tehiriziny tanamaherin'andriamanitra ho amin'izany fiainana izany ianao. Ary antsika ve zany hatakalotsika izao zavatra amin'izao fiainana izao, sanatria zany ry havana, andao hiverina amin'i Jesosy, andao hitodika amin'i Jesosy, andao hibebaka amin'i Jesosy, fa Jesosy efa manokatra lalana ho anao hanananao fiainana. Vonahitra ny eo an'Andriamanitra ray, zay fa zaitra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Ankafaliana indray no hiarabana antsika ry mpiainoavana ry mpianojaina miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Nadratra indray ity alakamisy fahatelopolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a. Mirary soanao a, mirary ny tsara ho anao a, ary indrindraindrindra mirary ny fitiavana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo a ho aminao sy ny ankonanao a izay manaraka izao a onjapeo ny radio feo filazantsara izao a. Miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana. Ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika atao anatin'izao fandaharana maram-pifaliana izao a. Izao rahantsika Andriamanitra ny amin'ny tombonandro izay mbola omeny antsika indray ahafahantsika misaotra sy midera ny anarany eto amin'izao a onjapeo izao. Hiaraka natontosana izao fandaharana izao indray isika tahaka ny mahazatra antsika. Misy ny lohahevitra izay akantsika fampianarana, ao ireo hira, ary ao ihany koa ireo fotoana izay fotoana anareo mpiaino ny fiantsonareo mivantana, fidiranareo mivantana amin'ny alalan'izao fandaharantsika izao a. Ary misy ihany koa ny famakinareo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino a. Izany rehetrarehetra izany dia isika rehetrarehetra no hiaraka natanteraka n'izany a fandaharantsika izany. Ianareo fanomboantsika ny fotoana ry a dia hiara hivavaka indray sika. Jesosy io, mbola faly misaotra sy midira ary manome voninahitra ny anaranao indray izay fahaleovan'ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy io fa nitantaninao izay nandritra iny alina mangina izay nitiavina iny ka mbola omenao indray ity maraina vaovao ity indray. Misaotra Jesosy fa mbola omenao fotoana hahafahanay midira sy manome voninahitra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao izahay. Na dia mpanompo tsy maso izahay Jesosy io, na dia mpanompo tsy tanteraka eo anatrehanao, dia mbola mindranao fo mandrakariva. Angatahanay nefa Jesosy io ny toeran'izany famindramponao izany ety anatinay tsirairay avy sanandro sanandro. Atao fitsapanay Jesosy io fa manana anao ilay Andriamanitra izahay, ary ianao no fantatray fa miaraka aminay mandrakariva ianao Jesosy. Tompo malalo, apetraka eo ampelatananao ny fandaharana maraim-pifaliana amin'ity maraina ity. Angatahanay Jesosy, dia ny feo rehetrarehetra dia tsy avy aminao, dia aza velanao anankery, aza velanao anam-pahefana eto amin'izao onjam-peonao izao. Vaoka Jesosy io, ianao irery no hiteny fa vonona hiaino anao izahay mpanomponao tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa omenao an'ireo mpiaino rehetrarehetra izay mampandroso anao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'n'ity maraina ity. Nangatahanay Jesosy, dia nitehirizanao azy ireo mandrakariva ao aminao. Aza mafoy na masaraka ny mpiaino tsirairay avy ianao Jesosy. Ianao mahita ny fahorianay, ianao mahita ny aretinay, ary indrindra Jesosy io, ianao mahita ireo ady maro izay atrehinay eto amin'izao fiainana izao. Kanefa matoky ianao ilay Andriamanitra izahay Jesosy io, matoky ianao izay efa mikarakaranay isan'andro isan'andro. Dia manatreha feo indray Jesosy io ny fotoana rehetrarehetra izay ataonay eto, ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina eto amin'izao onjam-peonao izao Jesosy. Dia angatahinay ny hitantananao sy ny fiarovanao mandrakariva mba voninahitry ny anaranao Jesosy izay rehetrarehetra ho tanterainay eto amin'izao onjam-peonao izao. Dia mitahianay ary aza mafoina masaraka anay Jesosy ao fa tsy mavita ininy izay raha tafasaraka aminao. Anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha ka mbola ho anao maharitra mandrakizay. Misaotra Jesosy io, amen. Ozolona fifandraisantsika tanana ry a etia mpanomboana n'izao fandaharantsika izao a. Dia ndaontsika hiaraka amin'ny Ariana amin'ity hira iray dia mitondra ny lohateny hoe ampela tananao. Mihaino finaritra tompoko.

Maharay mpifaliana, atao anatin'ny fandarana maharay mpifaliana isika amin'izao fotoana izao a. Mahery enina ambin'ny folo minitra sahady aloha izany amin'ny enina ora maraina. Daholoantsika hanaraka indray ny fandarana voalohany, zanam-pandarana voalohany izay arahintsika atao anatin'izao maharam-pifaliana izao a, dia ny baiboly raisoka avakio a. Dao anaraka izany avy hatrany aloha isika, dia rehefa avy eo indray a miverina eto. Ndao ary.

0: ny baiboly
1: raisoka
2: avakio
1: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy faraky amin'ny telopolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Fitariateny sy fiarabana ary fisaorana.
1: Paoly, voantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary sostena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra ny Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampananana harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny niorenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanana anareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika.

0: anatra noho ny fifampandanian'ny fiangonana tao Korinto sy ny filazana ny amin'ny torin'ny Paoly ny filazantsara.
1: Ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra. Fa efa voalazan'ny avy amin'ny ankonan'ny koloha tamiko ny amin'ny toetrareo ry rahalahiko, fa misy fifampandianina eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany, ianareo samy manao hoe izao amin'ny Paoly, na izao an'ny Apolosy, na izao an'ny Kefasy, na izao an'ny Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny hazo fijaliana amonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, fa ndrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho. Afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fa ndrao ho foana ny hazo fijaliana Kristy. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendreny hendry, ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanoradalana? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjena izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fatafitohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa every ny fiantsonanareo ry rahalahy, fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra mpamenatra ny hendry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra mpamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe, izay mirehare, aoka Jehovah no horehareany. Amen.
2: Ny Baiboly.
1: Raiso.
3: Raiso.
1: Raiso kavakio.

izay ny amin'ny zanam-pandaharana baiboly raisiko avy akeo izay narantsika teo iny a ankasitrantsika izoko voahirana sy izoko lova tondra tamintsika ny izay baiboly raisoka avy akeo a izay miaravanao aloha raha toka izao ianao vao mamelona ny onjam-peonao a tonga soa indray to anatin'ny fandaharana maripifaliana ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'izao fotoana izao rehefa avy antsika dia manaraka indray ny zanam-pandaharana darina manaraka dia ny alimanaka izany rehefa amin'ny enina sasany eo izany rehefa katrokatsarany amin'ny enora sy sasany maraina nao aloha izany isika anaraka indray ty rairay ty e nao indray tsika iaraka amin'ny joseph dafy indray a sy ary lanto indray a amin'ny ty ira mitondra ny lohateny hoe eto ao anilanao itya dia mihanofinaritra hatrany tompoko

0: izay ny amin'ny nihira izay miara antsika tamin'ny Joseph Tafoa sy Asatanto teo iny tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe eto aho anidanao. Eny ary andao aloha zarana amintsika indray aloha ny loha hevitra antsika androany mialohany anarantsika ny zanam-pandaharana manaraka izany. Tahaka mazatrantsika moa rehefa atao anatin'ny maraim-pifaliana dia misy an'izay loha hevitra akatsika lesona akatsika fampianarana izay ary eo ihany koa ny hoe andraisanareo mpiaino anjara izay mahakasika ny loha hevitra antsika. Dia ny loha hevitra antsika androany izany dia ny hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao. Mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao a. Nalaina izy io tao amin'ny Matio toko fahafito dia ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Matio toko fahafito ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao izay no loha hevitra antsika androany dia anasananao sady indray ary ny amin'ny fandraisanao anjara mahakasika an'izay loha hevitra izay ny fanehoanao ny hevitrao moa izany indrindra indrindra mahakasika an'ity loha hevitra antsika ity na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny page Facebookntsika ao izany. Na ihany koa amin'ny alalan'ny antso mivantana ahafahantsika maneho ny hevitrantsika avokoa izany rehetrarehetra izany dia antenainy fa andray anjara ianao sy andeho ny hevitrao mahakasika an'ity loha hevitra antsika ity. Efa katroka tsara izany amin'ny eno rasy sasany mahery ray minitra aza moa izany dia alohantsika naraka avy hatrany ary ny zanam-pandaharana manaraka dia ny alimanaka izany.
1: Alimanaka,
2: alimanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
1: lova soa katsi.

Anio telopolo jolay fito amby telopolo sy sivanjato sy arivo no demandry i Guillermo Marconi. Izy no isany namorona ny radio sy ny telegrafy zay tsy misy fil. Izy dia avy amin'ny firenena italiana. Dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo ny orona ny fiangonana tao Ilaka ka Ingai Becker no nanorona.

0: izany fiangonana izany. Nakambana tamin'ny fisakana izy tamin'ny 1600 ary nahaleo tena indray tamin'ny taona 1700 ary ankehitriny ao anatin'ny sinoda partany avaratry mania. 1700 nahaterahany docteur Johannes Smemo, izay efa evekany Oslo tany Norvège. Hita hatramin'ny voalohany ny fahaizany Johannes Smemo, ka rehefa 63 taona izy dia nantsoina ho profesora hiandraikitra ny fampianarana teolojia pratika tao amin'ny fakulté pastorale tao Oslo. Voatendry ho eveka izy tamin'ny taona 1700. Tsy ny fiangonana a Norveziany anefa no nahazo tombontsoa tamin'ny asan'ny docteur Smemo, satria nandray anjara tamin'ny asa iombonana samihafa izy, indrindra fa ny tao amin'ny fiangonana loterana erantany na ny flete hatramin'ny taona 750. Fitokanana ny trano fiangonana tao Antanambao, fitandremana tsara zaza fandriny. Pastora nome no nitarika izany fitokanana izany.
1: Almanaka. Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Mare pifalina.

0: Para Epifanino.
1: Mara Epifanino, atao anatin'ny fandaharana mara Epifanina isika amin'izao fotoana izao avy nanaraka ireny hira ireny niaraka tamin'ny zareo STK avy ao Antsirabe fitiavanao isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe ho aiza ianao iny fanomenantsika teo ihany koa moa ny lohahevitra antsika ny amin'ny hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao dia efa miaraka amintsika teo ihany koa i Ramatovolola rehefa lakamisy moa isika dia miaraka amin'ny Ramatovoana dia efa tonga eto izy a dia tsy ampiandrela intsony afandao mpandrosoantsika avy hatrany indray ary izy a miarabanao indray Ramatoa amin'ny anaran'i Jesosy a tonga soa indray eto amin'ny studio antsika
2: miarabany namana tiana amin'ity maraina ity ary dia tsy adino isika mpiaino any amin'ny isatokantrano amin'izay rehetra misy antsika any anaty fiara indrindra eran'izao tontolo izao izay manaraka ny radio fifilazantsara miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary dia manantena mandrakariva fa manaraka ny radio ary vonina hianatra soratra masina isika amin'ny tianio ity dia ny fiadanan'i Jesosy ane ho amintsika tsirairay avy tonga dia hiroso avy hatrany isika mialohany hamakintsika ny teksa izay anjarantsika nakana ity loha hevitra hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao ity a dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko misaotra anao izay ry andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino nomenao ity fotoana ity indray misaotra anao noho ny amin'ny fitantananao sy ny fikarakaranao indrindra ny fitiavanao lehibe izay mbola mahatoy izao anay omenao ny teninao isan'andro isan'andro izahay ataovy fantatray izay tianao hambara aminay Jesosy indrindra mitianio ity ny amin'ny fanarahandianao izay tokony hataonay rehetra dia jereo ny fony olona tsirairay avokoa izay manaraka izao fandaharana izao ianao no hanokatra ny masim-panahy indrindraindrindra ka hahalala izay tianao hataony eo amin'ny fiainana dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no hanaovana izany vavaka izany amen ny teksta anjarantsika moa dia ny matitiko fahafito ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo dia toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany fa izany ny lalàna sy mpaminany midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy amen ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amen ry mpiainy malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen izany indray no anjara tenin'andriamanitra ho antsika amin'ity fotoananio ity ry mpiainoavana toa foy izany nefa dia manandanja ary manankolazaina amintsika nomena ny loha hevitra hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao raha nanaraka ny famakinany tenin'andriamanitra teo isika izay isan'ny toroteny lava nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra dia ohatrany hoe misy zavatra tsy mifanohy a ny ray milaza ny amin'ny tokony ataon'ny olona amin'ny namany nefa ny anankiray milaza fa miditra amin'ny karazam-bavahady malalaka sy tery izany hoe izay tandrify atsika eto izany ny amin'ny loha hevitra dia miresaka ny amin'ny lalana indrindraindrindra na dia niresaka ny amin'ny vavahady sy ny amin'ny lalana Jesosy amin'ity teksta ity fa ny loha hevitra aloha dia manindry indrindra ny amin'ny lalana saingy izany dia tsy manakana antsika hiresaka mihitsy ny amin'ireo lalana misy dia izay ambara eto eo amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo ny amin'ny lalana ety na tery na ny sy ny lalana malalaka isika olombelona na eo amin'ny fiainana na eo amin'ny toerana misy antsika dia mandalo lalana izany hoe raha misy tanjona tiatsika atongavana na tanàna io na toerana samihafa dia tsy maintsy mandalo lalana. Ary amin'izay fandalovana amin'ny lalana izay a dia maro karazana ny lalana izay azo andehanana. Mety ho misy lalana samy hafa nefa mitody amin'ny toerana anankiray na tanàna na trano misy fefy sy ny sisa sy ny sisa. Ny zavatra fantatra matetika ny toerana mimanda, ny toerana misy fefy dia ahitana vavahady. Eto amin'ity izao tontolo izao ity no tianao tenenina dia izao mety izy vavahady karazany roa na telo mihitsy aza amin'ireny tanàna na toerana misy fefy na manda ireny. Raha ity anjarantsika ity indray nefa dia tiana ny mampitodika sady ny saintsika fa ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra indrindraindrindra dia ny amin'ny fiheverantsika izany fisian'ny fiainana mandrakizay izany no tiany Jesosy hitodiana raha miresaka ny amin'ny vavahady sy ny lalana izy eto. Mety isy any toerana hoy aho teo a manana vavahady samihafa ary manana lalana samihafa hitodiana ao amin'izay toerana tiantsika hahatongavana. Fa eto amin'ity anjarantsika ity dia mampandeha ny tena sy mampieritreritra hoe inona ny tena tiany Jesosy ho tenenina eto. Fa ny amin'ireo lalana samihafa izay nolazaina teo aloha sy ny amin'ny vavahady izay nolazaina teo aloha dia lazaina malalaka, lazaina mazava fa mety ahita vavahady lehibe, vavahady kely ary mety ahita lalana kely ihany koa isika no sady ahita lalana lehibe. Fa raha alaina sary an-tsaina ry mpianavana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tiany Jesosy hidiran'ny olona eto dia tsy misy vavahady maro. Aleo dia tsorona, tsy misy vavahady roa aho na vavahady telo fa tokana ihany. Tahaka izany koa ny lalana. Io ilay lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy no lalana hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay ary manaraka ny fahamarinana. Ilay fahamarinana tianao tenenina eto dia hitodika kely amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo isika izay lazain'ny lalàna sy ny mpaminany. Ary izany no fitodiana ao amin'ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay izany. Eto amin'izao tontolo izao isika mahataza lalana maro misampatsampana sady malalaka ary amin'izay fotoana izay dia tsapatsika fa hoe mahafinaritra ny mandeha sy manaraka io lalana io. Tsy misy manelingelina, afaka manao izay tiantsika ataontsika eo na mbola tsy andehaza fa mipetrapetraka, afaka mbola milalao, afaka mandeha manoy izay diantsika sy manenjika izay tanjona tiantsika ho tratrarina. Eto amin'izao tontolo izao ihany koa isika ahita lalana tery misy izany ary mila mitandrina ny mandeha manaraka ny lalana tery raha ny eto amin'izao tontolo izao satria mety hifanena amin'ny mpanenda ka hifanena amin'ny olon-dratsy tsy lavina koa ny mety sy ny inona izany ny fanelingelenana amin'ny ratsakazo amin'ny tsilo ary mety tsy ho atononanao izay miditra amin'io lalana io mihitsy aza izany. Ohatra ny olona tena angezabe rehefa tena tery ny lalana de tsy tafiditra fa de miverin-dalana aloha de azo everina ary fa mety misy zavatra samihafa eny amin'ny sisiny izay mahatonga tsy hahatafiditra anao ao. Koa dia ahatonga any amin'izay hiafaran'io lalana ety io dia mila mihafy izany. Raha atao hoe olona angeza de mila mampahitena, miverina aloha de mila mampahitena, mihafy amin'ny fomba maro, mety manao rezima amin'ny alalan'ny hanina ohatra izay vao miverin-dalana indray tafiditra ao. Fa ny amin'izay tiany Jesosy ataontsika ry havana dia manaiky mihafy ary koa mitandrina fatratra raha misy manakana sy manahirana ny sisin-dalana. Toy izany no fiainan'ny kristiana tehiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ampanarahana ny lalana lazain'i Jesosy dia ny lalana tery izany dia tsaroa fa eto amin'izao tontolo izao isika na dia azy ny mino sy ny vita batisa dia eto miaina eto isika. Maro karazana ireo zavatra hita izay mahatonga hijery sy safidy amin'ireo lalana maro samihafa hitany maso manoloana antsika. Jesosy anefa dia nangataka tamin'Andriamanitra ny tsy ampialany mino amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy. Any amin'ny vavaka nataon'i Jesosy Jaona 17:10 any dia izany vavaka nataon'i Jesosy hoe nahay aza ireto dia aza esorina eto fa arovy. Toa efa lazain'i Jesosy eo amin'ny 5:14 aza ny amin'ny lalana tery sy ny vokatra izay mahatody ao amin'ny vavahady tery ho vitsipahita. Mila fandinihantena io rim-piainoavana ary mila ametrahana fanontaniana ny amin'ny hoe izaho ity manaraka ny vavahady lalana tery ve ka ho tody any amin'ny vavahady tery. Mipetraka izany fanontaniana izany indrindra ho antsika kristianina sy fitabatisa. Midika izany fa sahala amin'ny fifaninanana amin'ny Loka ity. Maro ny mpifaninana dia ny ireo fitabatisa be dia be sy ny kristianina miditra amin'ny fiangonana fa vitsy no ahazo ny anjara Loka. Tsy mora ny azahoana ny fiainana mandrakizay ry mpianoavana. Misy mihevitra fa ampy ny mino dia ho an'ireo izay diso fandrainy amin'ny hoe Jaona 3:15 ampy ny hoe mino an'i Jesosy. Misy ny mihevitra fa ny fanaovana asa soa dia rakitra ao an-danitra ka motsy fiheverana sady fa efa mponin'ny lanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miainga eo amin'ny fiterahana indray. Miakely ho toy ny zazakely aza hoy Jesosy hilazany sy hananana fanetrehetena izany eo ampanarahana azy. Anisan'ny lalana tery omenan'ny olona izay te ho ao amin'ny fiainana mandrakizay ity toetra anankiray ity izay toetra an'Andriamanitra dia ny fanetrehetena. Ao koa ny fahafoizana ny zavatra maro eto amin'izao tontolo izao izay manambara ny fanekena ireny dia toy ilay fanarana ny lalana malalaka lazain'i Jesosy ka mahavery izay manaraka izany lalana izany. Mila mitandrina isika. Manana safidy a ny mpanaraka an'i Jesosy. Mila mifehitena isika raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Ary misy manana safidy manaraka an'i Jesosy nefa mini manaraka ny lalana tery, ny lalana malalaka azafady. Fa ao kosa ny mini hizotra amin'ny lalana tery. Mila mandinika isika arak'ilay fanontaniana teo ny hoe manaraka ny lalana malalaka ve aty sa manaraka ny lalana tery. Izany hoe atao avokoa izay tiana sy mety nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na mihevitra mandrakariva izay an'Andriamanitra dia ny sitrapony ka mahafony zavatra maro na hitondra fahoriana, hitondra fanesoana ho any amin'ny fanenjehany samihafa ireo ilay tery sy sarotra. Izany no asehon'ny lohahevitra eto ry havana fa mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao. Be dia be ny zavatra mbola mahatonga ny kristiana izotra amin'ny lalana malalaka izao tontolo izao e izay tsy mitondra ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ilay vola izay nolazaina teo hoe minia mandeha amin'ny lalana malalaka. Fitaovana iray ampiasain'ny satana ny fiainan'ny fiarahamonina tsy safidianana hanarahana ny lalana tery hitodiana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fomba hialana amin'izany dia tsy misy afa-tsy ny fahatokiana ny teny izay nolazain'i Jesosy fa izy irery tsy misy afaka makany amin'ny ray a maka ao fiainana mandrakizay afa-tsy amin'ny alalany arak'ilay voalaza ao amin'ny Jaona 3:15. Manaraka izany dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Io dia tsy hitantsika io raha tsy ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy, ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra indrindraindrindra satria io no manoro hizorana hanarahana ity lalana tery na dia tena sarotra aza. Ary asadino a Jesosy manome toky momba izay manaiky sy manaraka azy na dia tery aza ny lalana. Fa raha ny lalana malalaka izao tontolo izao tompoko no safidy a dia iafarany amin'ny fahaverezana. Dia ny anentanana antsika sy anasana antsika indrindraindrindra hitaoman'i Jesosy antsika mizora amin'ny lalana tery ary mba ho isan'ireo izay vitsy pahita ity fiainana mandrakizay ity ane ianao.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratry mania, filiovana Ambohibary, fitandremana Andrangaranga, fiangonana Andrangaranga. Miakarana tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezany FLM Andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra. Fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivora, fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora, antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariba amin'ny fitora sasany, takariba piderana andraisany rehetra anjara, koralina isantsampana, isantanana, isantarika, araina rakitra fofaly. Ialady maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjika, misy batisa, absolisiona, mariazy, fifindrana fiangonana, fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana, faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodamparitany avaratry mania FLM mbo manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:28 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM mbo manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 AM fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7 ora sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodamparitany avaratry mania fleuvana masinandraina fitandremana iavy malaza fiangonana iavy malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha akaitoko faharoandiny fasivy tapany a tonga indray ny fangalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10 ora maraina asa sy fampaherezana, amin'ny 8 ora alina fampisehoana lehibe konsera izay totosain'ny vahinina saina mpihira fifoazana fanily firaisakina miaraka amin'ny KTLM sy ny FTL ao an-toerana, alahady 2 Aogositra amin'ny 7 ora maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia rakitra rotsabaloupy fety taranaka batisa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ntana ny fanitarana ny fiangonana koa entanina ry isika zanakiavy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peonary any avy malaza e.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no dapartany avaratra mania, filiovana manodidina andray kipa, fitandremana ambomandray. Faneva ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro, Hagaitoko faharoa andiny fahasivy tapany bi. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa enina ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao, misaotra tompo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no dapartany avaratra mania, filiovana Antsirabe avaratra, fitandremana sy fiangonana manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny manazary atsinanany garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 26 sy 8 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6:00 sy 30 minitra maraina, fanompom-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolusiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 6:00 sy 30 minitra, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato famitanany ankany. Ofisin'Jehovah antsika ny eny an-toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny arivo ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro mandra-peona ety

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodopartana Varatsomania filovana andranomanelatra fitandremana Imerimandroso fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako hoy Jehovah, tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny Sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara litorjisy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiantsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny vininahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadino nareo ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Manja.
1: Fety ny taranaka efalem mamboimena.
2: Fety ny taranaka efalem mamboimena.
1: Ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitrareo ary ianareo oloko. Levitikosy toko fahenina amby roapolo andiny faharoambin'ny folo.
2: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasantsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny efalem mamboimena antsirabe manerana nosy,
1: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady roa aogositra 26 manomboka amin'ny 8 sasamaraina.
2: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
1: fanompom-pivavahana litorjika,
2: asa sy fampahirezana,
1: batisa sy mariazy.
2: Ny tolakandry kosa dia isy rindrakira lehibe tontso sain'ny tsanta fitoriana sy ny VLM
1: ary ny pira mainty milaly.
2: Alahady roa aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina,
1: fanompom-pivavahana litorjika,
2: rotsam-pahalompisan-taranaka,
1: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo agape afanay ny pira mainty milaly.
2: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
1: Mandra-pionana tanindrazana e!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mani, sampana KTLM.
2: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay. Levitikosy toko fahenina amby roapolo andiny fahenina tapany A.
1: Saika fatana amin'ny 50 taona ny KTLM Maspam atao amin'ny filevana Betafo ny 4 ka hatramin'ny 6 aogositra 26 sy 2000. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
2: Talata 4 aogositra maraina, fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho an'ny fivoriana, misy ny asa sy fampaherezana.
1: Isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina, antsam-piterahana, antsa sy rozam-palopy ary fanatanjahantena.
2: Zoma 7 aogositra maraina ny andron'ny tonian KTLM Spam.
1: 8 aogositra maraina kosa ny andron'ny filohan'ny Spam.
2: Alahady 7 aogositra amin'ny 7 ora maraina, filaharam-be mamakivaky ny tanàna amin'ny Betafo.
1: Fitaom-pivavahana raha litorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana Betafo e!

0: Zaika befa vanambe folo fika mbanambe vavy loterana.
1: Efa nahitany tompo aho?
2: Efa nahitany tompo aho.
1: Zao natoko faropolo andiny fa valambe folo tapany bi.
2: Eo ambany fitarian'ny Fouibe FLM, eo ambany fitarian'ny Ramatoa Eliza Randrianirina,
1: ny Fouibe FPL dia faly manasana ho anatrika ny zaigabe efa valo ambin'ny folo, tanterahina any amin'ny sinodam-paritany fierena Toliara.
2: Ny folatra amin'ny enina ambin'ny folo aogositra ao amin'ny kianja metra kira.
1: Mandritra izany fotoana izany dia hisy ny artikla mity toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary,
2: raoby 5000 sy 3000 ariary,
1: lamba ho an'ny 3000 ariary,
2: boky fentina momba ny 50 taonan'ny FPL,
1: hisy ny andro sinoda izay hanatanterahana ny isan-tsinoda rakitra manokana,
2: hisy ny ohatra hita maso sy ny antsakira izay ho tanterahana ny isan-tsinoda.
1: Sabotsy maraina aorianan'ny androny tony dia hisy fiaraha-misakafo amin'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra Matoa Eliza Randrianirina vadiny filoha amin'ny fanavaozana
2: ilay renim-piainy zaika be. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery any
1: mandra-pionana amin'ny sinodam-paritany fierena Toliara e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara
4: iray ao anatin'ny faritra efatra amby roapolo mampiraina arena sy ny fahaiza-mamorona tsy izy izany fahivadina ankaratra
5: tany ny famokarana tany ny tatsaha mpandraraha mamokatra ho an'ny rehetra
4: tany lova sy ny kolotsaina mampiray mamalagasy asa tanana sy talenta
6: toerana iray tany hatsaran-tany fahadoniana ary tsy akefa tsy manapahary
7: ainga avao amin'ny fampandrosoana maharitra
8: akory aby
9: ao fi
5: fankirantena amin'ny roapolo sy roa arivo
10: hetsika lehibe anatratana ny toekarena eto vadina karatra
5: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
4: ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao hetsika maro no isy mandritra ireo efatrandro ireo
11: riva oka ny vakina karatra faly ny arahabantsika rehetra embolana lasa izay no ny arahantsika teto hitako hoe tena mbola sy ampy ny fotoana ny mpanera serana izany indrindra no hitiarakarahan'ny faritra ny bakiranta enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanteraina manomboka ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao fotaona io hiaonantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity ny fampizary isika ny fanakalo samy hitondra aneo ny mahavakina karatra ny vakina karatra maro ny hetsika ho karakaraina ho amanentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatrandro io amin'ny tray izany ny aona
12: aodro vakina karatra sy ny manodidina
13: fantatrao fefefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
12: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
13: koaka sempitra
12: aretinaty goty
13: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
12: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
13: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
12: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
13: toerana
12: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e
13: fifandraisana 034 15 816 04
12: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka

0: Maraim-pifaliana tafaverina somatsara tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana isika amin'izao fotoana izao a, rehefa avy nanaraka ireny antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'n'ity maraina ity. Ny loha hevitrintsika moa dia ny amin'ny hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao a. Dia mbola miaraka amin'ny Ramatovolola trany a isika, ndao Ramatoto izana indray ary ny fanazavantsika n'ity loha hevitra ity.
1: Misaotra ny tiana nanome fitenenana. Ny zavatra mahafinaritra ry mpiainoavana dia ny fanatonan'ny olona an'Andriamanitra, ny fanirian'ny olona be dibe teo eo amin'Andriamanitra, ary dia izany mahatonga ny fiangonana feno ankehitriny moa ny tenin'Andriamanitra izay toriana koa, dia mahatonga ny olona hieritreritra mandrakariva izany hoe ao amin'Andriamanitra sy ny fiafarana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay izany. Kanefa ny zavatra tiana ho ambara eto dia izao: betsaka ny diso hevitra fa mora ny mahazo ny fiainana mandrakizay. Ao koa nefa ny milaza ny hoe sarotra ny mahazo ny fiainana mandrakizay. Io dia miankina amintsika, miankina amin'ny safidintsika ny mahamora sy ny mahasarotra ny miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izay no tia ny loha hevitra hitodiana amin'nytian'io ity, ny amin'ny hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao, satria te hahatonga hanao izay hahatonga sainantsika isy ny tenin'Andriamanitra indrindraindrindra ny tsy hijerena na hitazanana ny lalana malalaka izao tontolo izao, fa hitsinjo ny lalana tery ary hisafidy izany lalana tery izany, ka hanao izay hahatafiditra ao amin'ny fomba maro samihafa, dia izay hiaingana amin'izany ny tenin'Andriamanitra.
0: Ianare, ndao alohantsika hanaraka irairay a, ndao antsika hiaraka amin'ry zareo a, ka te ambatovinaiky a amin'ity raha mitondra lohateny hoe tsy ny lalana no sarotra ity. Mianao finaritra tompoko.

0: Iena raha izay ny amin'iny izy raha izay narahintsika tao iny niarahantsika tamin'ry zareo ka te ambady finaika tamin'ilay izy mitondra lohateny hoe tsy ny lalana no sarotra teo izay. Mbola mitoetra any moa izany ny fiarahantsika tao anatin'izao maraim-pifaliana izao a, mbola tao anatin'ny fanazavana ny lohahevitra isika tonga eto amin'ny fotoana izay ametrahantsika fanontaniana amin'ny ramatondray izany tsika amin'izao fotoana izao a, ny amin'ny hoe mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao. Izay ny loha hevitra antsika de fanontaniana vetrany ramatoa ny amin'ny hoe tato amin'ny taridalana ramatoa ny resaka ny hoe mini manaraka ny lalana malalaka izao tontolo izao, de inona ny tena hoe tiana holazaina mahakasika an'io ramatoa?
1: Ny hoe mini manaraka ny lalana malalaka izao tontolo izao minia tsika izany malala fa misy lalana malalaka, misy lalana tery. Fa ny atao hoe minia eto de ohatrany hoe fanolorantena mihitsy hanaraka ny lalana malalaka izao tontolo izao. Ny itenenana ity voalohany indrindra de tsika kristianina. Raha isika kristianina ne de omenantsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra e. Ao amin'ny fiangonana eny misy manaraka mandrakariva ny onjapeo tahaka izao, tenin'Andriamanitra manomboka maraina mandra-pahatonga ny amin'ny alina. Izany hoe omenantsika foana ny tenin'Andriamanitra ary mananatra antsika sy mitondra antsika ho amin'ny lalana izay makany amin'ny fiainana mandrakizay, izay tsina ny tanjona. Ary de fantatsika izany hoe izao ny tokony atao sy izao ny tsy tokony atao. Io tsina ilay nolazaina tary hoe izao fanoaran'i Jesosy ny amin'ny lalana izao ne ka ny tiany ambara dia ny fidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny hoe minieto dia izao efa fantatsika izao ohatra hoy aho, tsy aza ho tsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay ny miteny ratsy, mbola miteny ratsy. Tsy aza ho tsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay ny inona zany ny mametraka ao am-potsika ny fialonana nefa de mbola ataotsika, ny mankahala ny hafa de koa aho, tsy aza ho tsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay ny miteny ratsy, mbola miteny ratsy. Tsy aza ho tsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay ny inona zany ny mametraka ao am-potsika ny

0: zavatra tsy metimety amintsika fa izay metimety amintsika no ataontsika. Io lay lazaina eto hoe malalaka lalana malalaka izao tontolo izao satria nahoana arak'ilay ohatra hita maso taridiny hoe rehefa migodana malalaka ny lalana dia mbola azontsika atao ny manao zavatra be dehibe ho mandra-pahatonga any amin'ilay toerana izay tiantsika andehanana, afaka amin'ny lalao, afaka manao zavatra. Dia inona? Eo anolohantsika ilay lalana malalaka, eo anolohantsika ilay lalana tery, dia misafidy minitsika hoe aty aloha nataoko izao na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary izay tena horesana eto dia tsika kristiana indrindraindrindra. Izay izany le hoe minia manaraka ny lalana malalaka izao tontolo izao hatramin'ny kristiana vita batisa. Asa raha mazava.
1: Mazava ka. Dia ny fanontaniana manaraka indray raha matoa dia ny hoe fa maninona no ataon'i Jesosy hoe tery ny lalana makany aminazy?
0: Fa maninona no ataon'i Jesosy hoe tery ny lalana makany aminy? Tsy miresaka ny lalana malalaka isika rehefa miresaka ny lalana tery. Ny antony ilazan'i Jesosy fa tery ny lalana makany aminy mifanohy amin'ilay fanontaniana voalohany teo. Satria nahoana? Na dia fantatsika izao fa milaza isika mihinan'i Jesosy ahako, ti azy ah, dia minia hoy isika teo manaraka ny lalana malalaka. Satria nahoana? Tsy mety tsy tsy haintsika ny mame ny filany ty mahaolona antsika ity. Izany hoe aleo tonga dia hotsorina amin'ny teny anankiray fitiavatena. Fitiavatena daholo ny mahatonga antsika hanaraka ny lalana malalaka, izany hoe ny zavatra tiany ity tena antsika ity. Dia izao ao amin'ny lalana tery a dia mila manda ny sitrapon'ny nofo isika. Mila mahay mamehy ny filan'ny nofontsika isika, ny maha-olona antsika izany. Fa ao amin'ny lalana malalaka dia izao tsy te ho fehifehezina tsika. Te hanara-po amin'ny fiainana isika izay tsy mifanaraka amin'ny tian'Andriamanitra ataontsika. Noho izany Jesosy no miteny eto hoe tery, tery ilay lalana. Fa saingy izao nefany a miankina amin'ny safidintsika no hahatodintsika ao amin'ilay vavahady ety hanarantsika ny lalana tery. Tsinona izany fa ny fanafoanana ny amin'ny fitiavatena io. Dia amin'izay fotoana izay tsika dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay tsika dia tena manary ny filany maha-olona antsika. Dia inona io ilay hoe safidy miaraka amin'i Jesosy io, safidy miaraka amin'izay tian'Andriamanitra io? Tena mameno ny fotsika ny finoana azy, ny finoanan'i Jesosy izany. Ataontsika fiainana le hoe izy ara tonga teto tany, izy ara anjaly, izy ara maty, dia nalevina, nitsangana tamin'ny maty, niverina ao amin'Andriamanitra indray. Fa rehefa io finoana io no bana toerana ao amintsika dia tahaka azytsika. Izany hoe mandray izay momba azy manaiky hanaraka ilay lalana tery, satria lalana tery teo amin'i Jesosy ange izany hoe Andriamanitra izy nefa nidina olombelona. Lalana tery nge izany, izany hoe nanaiky ny jaly fahafatesana, sarotra izany, nefany a dia nekeny. Dia mila manaiky tahaka azy isika. Izany hoe isika izany dia eto amin'ny fiarahamonina voalaza teo amin'ny taridresaka fa hoe anisan'ny nangatany Jesosy ny tsy alana amin'izao tontolo izao fa mipetraka etsika faharovan'Andriamanitra. Izany hoe io fipetrahantsika eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Ino moa ilay fiarovan'Andriamanitra? Ny fipetrahan'ny finoana ao am-pontsika amin'ny fiasan'ny fanahy masina izay raisintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Io no hitahiry antsika ho an'Andriamanitra amin'ny fanarana ny lalana tery. Io fitiavatena izay ilazaina fa mahatonga antsika ho tsy te ho fehifehezina, mahatonga antsika hanomerivahana ny filan'ny nofontsika io a dia tena zavatra iainan'ny olombelona io. Kanefa ao ambadika kosa raha manaraka ilay nolazaina isika hoe efa nanome toka nge Jesosy famomba antsika, raha manana fahatokiana azy tanteraka isika amin'ny fiankinana aminy, dia haintsika ny manaraka sy manohy manjohy io lalana tery tenen'i Jesosy io. Dia averiko indray mandeha ny fiainan'ny fiarahamonina indrindraindrindra no mahatonga antsika tsy te hanaraka ny lalana tery, satria nahoana? Isika dia mena.

0: maso isika de menatra isika de matahotra be de be izany zavatra mahatonga antsika tsy anaraka ny lalana tery nefa rehefa manana finoanan'i Jesosy isika zafady miaina amin'ny tenin'Andriamanitra isika manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika dia inona haintsika ny mijery io hoe ity ny lalana tery eny haintsika mihitsy manao regime izany raha ho an'ny olona ngeza dia haintsika manao regime tsy inona ny regime fa ny tenin'Andriamanitra izay sakafontsika no ataontsika ho fiainana de mahatonga antsika hahay manaraka ilay lalana tery na de o aza ireo filany maha-olona antsika izay manakatsakana sy izay maneritery atsika amin'izay fotoana izay asa raha mazava ilay hoe lalana tery
1: ya mbola hoe zatsika ihany izay fantanintsika izay rehefa avy amin'ny fandoandray aloha tsika anaraka irairay indray a hiaraka amin'ireo zaratany ranombasinay taosindray isika amin'ny ity hira mitondra ny lohateny hoe mitoera ity. Mety finaritra hatrany tompoko.

0: izany amin'ny nihira izay tiarantsika tamin'izy ireo atano ramasina itaosia tamin'ny hira mitondra lohateny hoe mitoera teo ndao toy izany indray ny fametrahana fanontaniana amin'ny ramatoa indray izany fanontaniana manaraka indray ramatoa dia atao amin'ny teksta antsika ato aty amin'ny andininy faharaika amby roapolo aty ilay misy an'ilay hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia ahoana ny fandraisan'io amin'ny mifandray ve io ramatosy amin'ilay teny jesosy ilay hoe enti ny vavahady a dia vitsy ny mahita azy a vitsy no miditra ao amin'ilay vavahady ety afaka zavain-dra matoa veny amin'izay
1: voalaza fa ity teksta anjarantsika ty aloha dia toy n'ilay toriteny lavabe teo an-tendrombohitra ary ty matio toko fahadimy fahenina fahafita no nanoratana io toriteny lavabe io dia anisan'ny mamaraparana azy a ity anjarantsika ity indrindra io andiny faraika amby roapolo zay tsy ho anatin'ny teksta antsika io a fa tena mifandray be diaibe voalaza teo fa mitodika indrindraindrindra ho an'ny kristianina ity teksta anjarantsika ity dia ny kristianina zay mpanaradia an' jesosy kanefa dia asehon' jesosy eto fa misy ny mandeha any amin'ny vavahady lalana malalaka, misy mandeha any amin'ny lalana tery, misy ny hiditra amin'ny vavahady tery, misy ny hiditra amin'ny vavahady malalaka. Fa ny fanontaniana hoe mifandray ve io? Tena mifandray tokoa. Nahoana ny antony za ilazako an'izany resaka mialoha zany dia zao, firifiry moa ny olona ny kristianina mivavaka. Enina ny atao hoe tsy manana an'i Jesosy mba mivavaka miantso an'Andriamanitra ihany koa. Firifiry ireo izay tena atao hoe mitalao amin'Andriamanitra be diaibe ireo a, indrindra ireo miditra mpiangonana be diaibe ireo amin'ny karazam-piangonana samihafa izay mitodika miantso an'Andriamanitra avokoa ireny. Fa izao ny ankamaroany ireny a dia fihetsiketsehana avy ny avokoany ny ankamaroany, ary tena miafara amin'izany satria nahoana matetika aza dia ao amin'ny fiangonana mihitsy no be fihetsiketsena ka mitondra ny olona ho any amin'ny lalana malalaka. Tena mahatonga ny olona ho any amin'ny lalana malalaka. Eny, toriana tokoa ny tenin'Andriamanitra fa indraindray ao amin'ny fiangonana ihany koa no misy zavatra mifanohitra amin'ilay tenin'Andriamanitra ka mahatonga ny olona eritreritra hoe mety ity. Dia lasa ny fihetsiketsena ny be. Fombafomba ny tonga fiainana ao amin'ny fiangonana indraindray. Izao ny fombatsika. Izao nataotsika de raikitra amin'iny sain'ny olona karaha vao misy zavatra miova kely ka teneny ny soratra masina de aha tsy zany ny anay, zany hoe tsy ilay lazai ny tenin'Andriamanitra no arahin'ny olona hany ka tonga ny teny Jesosy ato hoe ianareo manao amiko tompokotompoko Jesosy tompo a Jesosy malalo, nefa izay ataotsika ino nahoana ozy ny loha hevitra atsika makany amin'ny lalana malalaka izao tontolo izao isika. Firifiry moa ny tahaka izany dia andrano maso mivavaka, ny sasany mandoalika rovitra ny pataloha, ny any am-piangonana isakalady tsy tapaka fa makany am-piangonana, anala fahotana hoy ny sasany, hitaraina hoy ny sasany, angataka izay tiana hoy ny sasany, nefa inona io ilay hoe tsy miady tsy miady fa ny kibay akelika ihany. Izany hoe rehefa ao am-piangonana ianao dia miseho toy ny manaraka ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa mivoaka ny fiangonana dia ny lalana migodana malalaka izao tontolo izao ihany a no ataontsika. Toa tsy heverintsika fa mahavery ilay lalana makany amin'ny lalana migodana na dia ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra teo aza, satria nahoana ao amin'ny fiarahamonina isika eto amin'izao tontolo izao isika dia aleontsika misisika makany, satria nahoana mijery olona isika fa tsy mijery Andriamanitra. Misy mahasamy tena azy hoe ay mbola any manaraka izany fa tsy amin'izao. Ny izany dia mijery olona isika eo amin'ny maha kristiana antsika, eo amin'ny filazana fa manaraka an'i Jesosy isika, dia inona manao izay tiako atao. Eto ambany masoko eto izao misy mpianatra anankiray fa elaela ihany izy ity, rehefa nanontaniana ny amin'ny hoe taona taloha ny anao ake ny fiainanao taloha ny fiainanao akehitriny ny fiovanana izy taminao datary ihany izy nianatra sekolady niditra katelema fa ohatrany hoe teniteny fotsiny tamin'ny manaraka ozy izy dia mba niova tsikelikely ihany tenenin'Andriamanitra ray aman-dreny dia mba tongatonga saina ihany. Fa rehefa tonga ozy izy fotoana akehitriny a de tsapako hoe mba anio fa fa lay zavatra tena tiako indrindra ataoko ohatra tsara mihitsy fa lay zavatra tena tiako indrindra ozy ary betsaka tamin'ny fitafiako ny pataloha ary pataloha izy dia ilay tena manara-tena be reny mihitsy ozy ny tena tiako mba hampisehoko nyity tenako ity io ilay voalaza hoe ny zavatra mahafinaritra ny tenantsika fa akehitriny kosa ozy izy a dia tena ny alako ireo satria nahoana rehefa nandray ny tenin'andriamanitra aho dia tena tsapako fa tsy mety ny nanaovako izany dia mety maro ny miaina amin'izao fotoana izao hoe aa ka tsy hisy hidiran'ny famonjena sy ny fidiran'ny fanjakany lanitra nge ny fanaovana pataloha e ianao izay misoratra ho kristiana dia midika izany fa anisan'ny mpiara-miasa amin'i jesosy satria nahoana tsy maintsy anisan'ny mpitory teny ianao na dia tsy eny amin'ny pilipitra aza fa amin'ny fomba fitondrantena noho izany izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia tokony tsy ataonao tsy hoe ny pataloha ny ratsy fa azonao atao mihitsy ny manao pataloha arak'izay mahamendrika ny mahazanaka andriamanitra indrindra moa mangatsika ny amin'izao fotoana izao azontsika ampiasaina io any anatin'ny akanjo lavabe ohatra be deaibe izany ny fomba azo anaovantsika azy fa izay ny fijoroana vavolombelony ity mpianatra anankiray fa raha ny amin'ny fanontanianao dia izay isika dia betsaka tokoa no tena mametraka ny fiainantsika eo amin'i jesosy fa tsy mahafoy ny amin'ny mahaolona antsika iverenako ny amin'ny hoe olon'ny fiarahamonina dia mena maso isika ny amin'n'ity fiarahamonina ity firifiry moa ny mpiandry mbola mamatika firifiry ny diakona mbola mizotra amin'ny lalana fiainany ratsiny izao tolo izao misotro toke mijangajanga sinsisa sinsisa saingy izao ireny ange dia nomena ny tenin'andriamanitra e ireny ilay lazaina teo amin'ny fanontanianao voalohany hoe minia fa raha mijery mandrakariva sy mitodika mandrakariva amin'ny tenin'andriamanitra izay lazaina sy miaina amin'ny famakina ny tenin'andriamanitra isika dia sady tsy minia manaraka ny lalana malalaka izao tolo izao isika fa minia manaraka ny lalana tery arak'izay ambara ny soratra masina ka dia tsy ho tanteraka amintsika ilay hoe ianareo ozy jesosy milaza fa tompokotompoko nefa ianareo tsy manao ny sitrapony ray fatatsika tokoa ny fanaovana ny sitrapony ray rehefa miaina amin'ny tenin'andriamanitra isika ary tanteraka ilay hoe tompoko vonjeo aho dia averina indray mandeha isika dia lasa miaina amin'ny fihetsiketsehna be sy ny fombafomba ao amin'ny fiangonana ankehitriny ary mila fitandremana io fa be deaibe ny manara-drehadrano manao ry anina ry dia ndeha hanao koa ary dia tena lasa amin'ny lalana diso ny olona noho izay satria nahoana raha ho antsika fiangonana loterana manokana izay nampianari ny dokotera Martin Lotera betsaka tamin'ny nanomezany iny fotompianarana lehibe iny kanefa dia betsaka ny fiangonana loterana amin'izao tena miala zany atao hoe tenin'andriamanitra fa miaina fihetsiketsehna ka lasa mirona ho amin'ny lalana malalaka izao tontolo izao ny kristiana ao aminy
0: fandeo alohantsika anaraka indray ny zanam-pandaharana manaraka atao anatin'ny maram-pifaliana dia ny andramo ange

Mandrosa to tokantranonao indray ny fandaharana ny zanam-pandaharany maraim-pifaliana ry mpianavana Andramange. Izany no anolorana anao ny hoe tongotromby sy legioma. Famelona izany tsy adino miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Tongotrombo sy legioma no anjarantsika. Tongotrombo sy legioma. Tsy toy ilay fahitantsika eny amin'ny hôtely na ny gargôdy a, ilay efa andrahoana mitokana ireny tongotrombo dia andrahoana mitokana ny legioma, fa tongotrombo sy legioma izany hoe andrahoantsika miaraka. Reto ny zavatra ilaina: tongotrombo iray, karoty, arikovera, izany hoe ireo legioma maromaro mifangaro dia ilaintsika avokoa. Asadiny paro roa lehibe, ny hanitra samihafa ary menaka roa sotro raha ilaina. Efa matavy manko efa misy menaka ny tongotrombo. Averina indray mandeha tongotrombo anankiray, karoty, arikô, vera, sinsisa, izay legioma rehetra azo fangaro. Ny poaro roa lehibe aza adino, ary ny hanitra samihafa dia menaka roa sotro raha ilaina. Toy izao ny fanaovana azy a. Tetena madinika ny tongotrombo, tena atao farazay madinika fa tsy atao ngeza. Rehefa voadio dia andrahoana halemy tsara. Tetena ny legioma rehefa voadio, ny poaro koa tahaka izany, dia arotsaka ao ireo legioma rehetra ireo miaraka amin'ilay tongotrombo. Dia mbola ketrehina ela ireo a, tena andrahoana ela mba ho potika ilay legioma. Tsy tena ny potika dia manao anao fa mbola azo misy tsakoana ilay legioma amin'izay fotoana izay. Ary ny sira sy ny menaka kely raha ilaina dia atao. Ny anton'ilay menaka moa ny menaka tsy mandry ireny, ny menaka izay fidinena mpivarotra, ny antony anasiana azy lasa mandry ny menak'omby raha tsy misy an'ireny menaka ireny. Kanefany raha tonga dia hoanintsika ilay izy a, dia na tsy misy menaka tsy manino. Averina indray mandeha rehefa malemy ilay tongotrombo, arotsaka ao ireo legioma maro samihafa, dia andrahoana iketrika mba ho masaka ny legioma. Dia asiana ilay menaka kely ary asiana sira. Dia averina indray mandeha, tena avela iketrika mandra-pahamasaka ireo legioma ary asiana rano. Tsy dia hoe be rano be manao ana moa, fa laoka izy a, dia amin'izay antonony. Tsy atao malemy be manao ana koa ilay legioma satria tsy potsehana, fa rehefa masaka tsara dia mety. Noho izany a, azo atao ketsaketsa tsara ity, azo atao somary ridikitra ity, azo atao somary bebe rano ity tongotrombo sy legioma ity izay hataontsika laoka. Somary harona matetika mba hifandray tsiro dia andramo. Averina indray mandeha ny fanaovana azy a, tetena madinika ilay tongotrombo efa voadio dia andrahoana halemy a. Tetena ny legioma rehefa voadio ary ny poaro tahaka izany koa. Malemy tongotrombo dia arotsaka ao ireo legioma be dia be izay anananao. Asiana hanitra samihafa ny legioma, sira. Rehefa miketrika mandra-pahamasaka ireo legioma ireo dia asiana rano koa. Tsy atao malemy be ny legioma ry avana, nefa koa tsy mafy be satria laoka ity a, dia azo atao ketsaketsa na ritra na bebe rano. Fa ny asadino harona matetika mba hifandray tsiro ilay tongotrombo sy ny legioma. Dia andramo ange.

0: Izay ny amin'ny zanam-pandaharana andragno angeny akasitra antsika ramatoa tondra tamintsika ny izay tongotroa misy legioma teo izay dia ndao samy anandrana an'izay fa matsiry koa izany tongotroa izay ramatoa. Eny ary ndao faraparanana ramatoa ny fanazavana nyity aloha hevitra antsika ty satria fa lasa dia lasa ihany ny fotoanantsika.
1: Mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao. Izany ilay lohahevitra anetintsika teo a, nyresaka betsaka isika ny amin'ny lalana malalaka izao tontolo izao, na dia nyresaka ny amin'ny hoe lalana tery ny tokony araina hidirana ao amin'ny vavahady tery. Ary nylazaina teo fa ity vavahady tery ity dia tsy iza fa ilay vavahady tokana makao amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy iza izany fa Jesosy Kristy. Betsaka ny diso fihevitra araka nylazaina teo fa mora ny azahoana ny fiainana mandrakizay. Enti ny vavahady hoy Jesosy a, tsy maintsy ateraka indray hoy izy tamin'ny Nikodemosy. Raha tsy manety tena isika ry havana ka tonga tahaka ny zazakely araka ny taridresaka teo izay nylazain'i Jesosy koa, dia tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsiny. Safady o, raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny rahalainy sy ny anabaviny, enina dia ny ainy aza dia tsy azo ekena ho mpianatra hoy ny Tompo. Io ilay fiarahamoana izay efa nolazaina teo. Eny tokoa izany, tsy maintsy ho isan'ny mitanjaka sy ory sy malahelo tsy anana na inona na inona itokiana sy rerehana fa Jesosy Kristy sy ny fahafatesany isika vao ho raisin'Andriamanitra sy hatsangany ho mponina ao amin'ny fanjakana. Tsy ny vavahady ihany koa no ety fa ny lalana izay lazain'i Jesosy ho tery. Tery ny lalan'i kristianina satria halan'ny nofo aman-dra ny mamoy ny zavatra rehetra izay maminy aty ambonin'ny tany. Vitsy ireo ny tany sainareo fa be dia be izay fantatsika araka ny ambaran'ny soratra masina. Galatiana moa dia mitanisa be dia be ny amin'ireny, indrindra ny toetra mampomba sy ny fitondrantena izay tokony ho handosirantsika izay mamy eto amin'izao tontolo izao. Ary ny mahatery azy indrindra, ny mahatery makany amin'i Jesosy a, dia ny miverina ao amin'ny hazo fijaliany isan'andro ka manaiky ny fahotana, miaiky fahotana izany ary mino sy matoky azy. Manakina ny famonjena amin'ny fanavotany tamin'ny nandatsahan'ny ranomasina tao Kalvary ihany. Noho izany dia vitsy no ahita azy hoy Jesosy eo amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo teo, sady vitsivitsy kokoa indray ny maharitra manaraka ilay lalatery hatramin'ny farany. Dia nametra-panontaniana ary isika hoe manahoana ity izao ity? Mila fandiniantena izany a, na manaraka ny lalana malalaka izao tontolo izao isika, na manaraka ny lalana tery izay makao amin'ny fiainana mandrakizay. Apetrao ary ny fanontaniany, moa isan'ireo izay manaraka ny lalatery ka lazain'i Jesosy hoe vitsy hahitan'ny fiainana mandrakizay ve aho? Mangataka hira ao amin'ny namana tianao.
0: Eny ary ndao aloha tsika hiaraka amin'izy ireo kateka be amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe lomaia. Mianao finaritra tompoko.

0: Vakhat ina mbropul suruari, mame ura wanao.
1: Amfalu ura maraina.
2: Antsumvantana?
3: Irapanareo amin'ny aranjy.
4: Antsumvantana?
2: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mara mpifaliana tokoa.
5: Raba amin'ny aranjy Jesosy.
4: Araka izay famantarana teo izay dia tafiditra tao anatin'ny antsomivantana isika amin'izao fotoana izao. Araka iresadresaka mivantana eto izany isika tahaka ity namantsika ray ity lonya efa tonga sady izy andao raisintsika vetranare. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
4: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Sumari ratsaratsa.
6: Atavy mafimafy kely bebe a.
3: Apina ndira ny tafitsy metsy.
6: Eh, tsimaitsy mitery.
3: Eh, toko.
4: Mankasitraka ny bebe ihany ko.

0: Ia efa tafiditra indray ramatoa ny namantsika manaraka andao ra isika indray ary izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
0: Ento.
2: Fanaovana androany. Tain'i Jesosy anareo.
0: Satria tu Mankasitraka ny madamo malala ihany koa. Ia efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka andao raha isika indray ary izy e. Maraim-pifaliana. Nandrana fotsiny izy a, dia lasa ia mbola afaka mamerina miantso ianao a, satria dia mbola malalaka be ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao a. Laloha raisina indray ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba ny bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Miaraba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ento.
3: Makasitraka indrindra ramatovolola amin'ny loha hevitra sy ny famelabelarana fampianarana. Mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao. Dia tena lalana tery tokoa ny tokony hitadiavintsika mandrakariva. Dia mirahasoa dia ny tompany eo ombanareo sy ny akona anareo rehetrarehetra ao. Dia mirahasoa ny akonako rehetrarehetra koa zay any amin'ny toerana misy atrairay avy, indrindra za mandrafy, dia mba ho tonga taizane izy rehetrarehetra ireo. Dia tambavaka koa nyity nosy malalantsika ity. Atrany amin'ny mpitondra fanjakana ka atrany amin'ny mpitondra fivavahana. Mankasitraka indrindra tompoko, mankataka hira be. Inambaranao ahy, atolotra ho an'ny akonako rehetra izay maheno. Eo an-tratranao Jesosy, atolotra ho an'ny zanaka manjafy. Dia mankasitraka tompoko, dia mba tontolo andro sambatra daholo.
0: Mankasitraka
1: ny bebe.
0: Ia fa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka ramatoa andao ra isika indray ary izy.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Salama tompoko.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Mba mangataka lirany ity velemba fotsy anareo misy azy.
0: Inona tsara ny lohateny azafady?
4: Misy ady.
0: Misy ady, eny ary.
4: Hiran'ny Devilay Mavoijanahary.
0: Devilay Mavoijanahary.
4: Ie, de io hira io a tolotra ho an'ry Faniry ery Ambanavato ery. Sy ry Faniry. De tolotra ho any koa ho an'ry Romiora ery Mandritsara. De Romiora Mariolay ny Antsongo. De tolotra ho any koa an'ry Faniry ery Antsongo ery sy ry Kaleva sy ry Mandresy ery Paris. De manonona ny fiadanan'ny tompo ho anareo fa misaotra ny amin'ny famelabelarana ny amin'ny loha hevitra fa sady mampitompo ny finoanay no mitarika anao amin'i Jesosy kasi.
1: Misaotra ny Jesosy tsika.
0: Mankasitraka indrindra tompoko.
4: Misaotra tompo. Zokifidy ihany no manolotra ny hira.
0: Zokifidy ihany eny ary.
4: Misaotra tompo.
0: Misaotra indrindra tompoko.

Mahery sivy minitra izao ny amin'ny valo ora maraina, tonga ato anatin'ny fotoana izay antso mivantana moa izany isika amin'izao fotoana izao, fotoana anareo mpiaina izay ahafahanareo miantso mivantana ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. De lopatsahivana anao hatrany ny laharana izay ahafahanao miditra mivantana izay amin'ny laharana 0338 38 912 00 0338 38 912 00, na ihany koa ny laharana 033 91 912 00 033 91 912 00. Afaka mangataka hira, mirary soa, manao ny kopatanana izay andretrandretra zany moa ny tsy afozantsika nyity fandaharana maraim-pifaliana ity.

0: Fa efa tafiditra ny namantsika manaraka ramatoa andao ray sika indray ary izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabany mamany Adelsa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ity andro vaovao ity. Afahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny roa hevitra antsika androany. Dia mankasitaka indrindra tompoko. Dia mba mangataka ny hira miambena. Ataon'ny kartean-tany vao antsirabe an-tampon-tanàna. Atolotra anareo voalohany indrindra.
0: Sotra
2: dia atolotra koa ho an'ny ankohonako fiavana kely. Dia ny misa statiary ary fikely. Rivotra terana ary fehizoro. Ravaka Simamy, Pastora Emila sy Ramatoa Rosety, Madame Tina Mianakavy eny amin'ny FLM Ambolimena, Neny Ranoroso sy Bebera Martorino. Atolotra koa ho an'ny Kristianina mpiara-mivavaka rehetra amin'ny FLM Mandroso, ao ry Papa Edmond Mivady Firy, Ramose Samy Mivady, Julien sy Fanja Mianakavy, Ramatoa Albertina, Monsieur Parany Mianakavy, raha misy maro samyvady eo tombotsoa. Ao koa ireo mpiaramonina misy antitra Madame Voangy setra mianakavy eo amin'ny bus 5 raha matoa Rambindina eny Manazary. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra tsy voatanisa daholo fa dia misaotra Madame Lala fa voaray ny hafatra ho an'izay mahatsiaro tena ho sakaiza. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pilezana rehetra ny amin'ny FLM Mandrano Velona Betafo. Fony Ramatovolonina Mianakavy eo Tsitamaso, Totoko Larisy sy Nekena, Nosy Fabrisy mivarotra ao tena Sabotsy, Pastora Takobosena sy Madame Lala Dantista ary Fita Mianakavy kely eo Tsimitsena. Mifampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary tontono andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko. Hotahiny Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka ny mamany Adelsa ihany koa.

0: Ia, fa tonga indray ny namantsika manaraka Ramatoa Ado, raisintsika indray arisy.
1: Maray pifaliana.
0: Nanandrana fotsiny izy dia lasa indray. Ia, mbola afaka mamerina miditra miantso moa izany ianao satria mbola malalaka be ny fotoanantsika. Aza manandrakandrana izany fa tena miantso raha tena.
1: Izay mihitsy.
0: Ndao raisintsika indray ny namantsika manaraka.
1: Maray pifaliana.
2: Maray pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Eh, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra ve amin'ny?
0: Eh,
2: sotra indrindra ny amin'ny fandaharana rehetra izay ataonareo andahan'Jesosy izany tsara. Tompona dia akory vidrinareo anina amin'ny tompo. Andriamanitra dia adany amiko anareo sy miakosanareo rehetra. Dia nangataka tahira moa izany a.
1: Ny tompo.
2: Vavaka ny lakile a.
1: Vavaka ny lakile.
2: Dia fandraisana vavony ny foazina fahasafiny. Atolotraeo a ao amin'ny rahadio rehetra ao. Fisidisarvarano izany. Anany amin'ny tranosarotra na any amin'ny inona misy azy dia atolora zany andrimba tarea. Atolotra ny fisiana votomanoa. Atolotraiko ho any zao nyvokatra hira ho anay manokana amin'ny herinaro manontolo iny a fa mandatandroany. Atolotra ihany koa ho any mety erozia masony lorano a atany eglizy a dipera markorinna mamanidelsa a atany solo lavatezana azyreo lavatezana eny na miana fotezana aza dikorona zakezy zany de torona zakezy zany koa mamanidelsa vavavakenandrefana mamasendra ao amin'ny savony gasy a de misy ihany koa mamafara ao amin'ny savony gasy ao a ro zakezy zany de misy ihany koa eo andrefa tsina fandefa iraha deoaamafitea eo amin'ny trasy sisa koa tolo zany izy zany tena nafasotorana any a ry zany a madamo lova tarasotra taranaky rasobanatora sy zanyna masotorana alexandre vatomaso madamo malaza zakyzany tena onyfelema fasakina rehetra tolona zaky zany madamo volonya mindomandroso a sy sara ndefa ny saramana erinestinny tarasotra raha tsasoasoamanasysadisoany zanyvaovana hafa ro zany sy zany fa raha makaratanahary edinao madatena esisona adatena de miraro sosony tsara tompoko amitsaretra andriamanitra sara fao
0: makasitraka anao ihany ko

0: Efa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka raha matoa andao ra isika indray ary izy.
1: Maharam-pifaliana.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Madame Lili ety Ambohimena ihany.
0: Madame Lili avy eny Ambohimena
1: eny.
2: Mba mangataka hira.
0: Da ho ary inona ny ratsika?
2: Hirany Ambohimena tsy aleo ve?
0: Tsy aleo ve.
2: Noel sy
0: somary ratsiratsy kely fifandraisantsika madame Lili.

0: Efa tafiditra indray ny namantsika manaraka, andao indray raha matory raisintsika indray ary izy.
1: Maharaim-pifaliana. Lasa indray izy.
0: Manandrana ve? Lasa ihany ia. Mbola afaka mamerina miantso ianao satria mbola malalaka ny fotoana antsika izay ahafahanareo piaino miditra mivantana izay.

0: Efa tafiditra indray ny namantsika manaraka, andao indray ramatoa raisintsika indray izy.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mba mangataka hira.
0: Iza le mangataka hira?
2: Fanjavatra ty amasiny loharano ihany.
0: Fanjava eny amasiny loharano eny, sindao are.
2: Angataka hira ny tanora masiny itoatsy misy aho e. Atolotra ho any Tantafara le ny antso teo aloha teo. Vatra tena sabotsy.
1: Eny tompoko.
2: Dia atolotra ho anareo koa ny hira.
0: Satra
2: makasitraka tompoko.
0: Makasitraka ny fanjavy any amasiny loharano eny ary.

0: Efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka, andao indray izy raha matory zay isika indray.
1: Maharaim-pifaliana.
2: Maharaim-pifaliana e.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e.
2: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
0: Eny tompoko.
2: Mangataka i.
1: Iza hono le namana mangataka hiro?
2: Ny hira amin'ny mpanora masina. Afa ny taloha.
0: Afa ny taloha iny.
2: Dia ampiana hira anankiray a. Hira ny antsafiompiana. Afa ianao Jesosy.
0: Afa ianao. Dia
2: atolotra ho anareo mpanolotra aloha voalohany indrindra.
1: Sotra tompoko.
2: Dia mankasitraka ny ampifandraisana. Dia miraray fitahian'i Jesosy aminareo mandrakariva, androso mandrakariva ny radio antsika. Dia atolotra ihany koa ho an'ny teknisianao ambatimbadika aho a. Atolotra ihany koa ho an'izay mahafantatra rehetra, ny asa fiompiana rehetra. Dia atolotra ho an'ny finaritra ihany koa ilay izy. Dia atolotra ho an'ny président Sakaiza mivady a, dia mirary fahasalamana ho azy ireo. Dia atolotra ihany koa ho an'ny fiangonana kristiana rehetra, fiangonana mandro sosoa rehetra. Dia samy hita an'i Jesosy a. Bonjour ny atao.
0: Mankasitraka tompoko.

0: Mahery valo amby roapolo minitra, ay mahery telo amby roapolo minitra izao ny amin'ny valo ora maraina. Mbola manana eo amin'ny valo minitra eo zany isika piano a, miditra mivantana amin'ny alalan' izao fandaharantsika maraim-pifaliana izao a, antso mivantana moa izany a. Angasitrahana sara de aloha isika zay efa nandeo ny fanehoan-kevitra atao amin'ny page Facebook ihany satria efa maromaro a, de eo ihany koa tamin'ny alalan'ny SMS efa maromaro ihany koa zany SMS tonga ety aminay izany a, hoe zantsika ovakina moa izay rehefa tonga ny fotoana makina azy a izay. Fa daholoha raha matora isika indray ny namantsika manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Efa teo ihany fa miverina kely.
0: Efa teo ihany fa miverina kely.
1: Daholo e.
2: Amakasikasira SSPM.
1: Oh, tsy ny hira fanavany
0: e, mbola afaka isika efa isika efa tafiditrareny moa zany, mbola afaka mamerina miantso ireny a. Tahaka nyity namantsika ray ity izao, engany ka ombanao
2: Jesosy, mamafara eleny ireo taranany manontolo aoko da torakoto a hotaina hay maritra ihany koa nareo finiakona anareo anisan' zany koa mpanao filoser hetra filozanhezany pastoranay akoty mamonjy a any ambo manaritra any a filorina zanhezy zany ary pastora raha zakary masorana fonda filevana filorina zanhezy zany mitiadino a de mesy fafresakina sy ny pastora raha ezoa pastora raha fidika ny akona ndretra toloro zanke zany pira fanily fahisakina koa toloro zanke zany hoe enga neka ombanao jesosy de miraha rasosiny tsara faramatovizaony
0: makasitrakae. Efa fatafiditra indray koa ny namantsika manaraka, andao raisy tsika indray ary izy. Maraim-pifaliana ô.
3: Verina kely
0: indray
3: indaoetaka ofna voaray ny ama mangataka hira ny fanevany zaika katelema betafo
0: zaika ny katelema betafo
3: tsotra
1: hoan'izay
3: marenyraha
0: teo fefilasany tsara rehetra re. Makasitrako.

0: fatafiditrako ny namantsika manaraka andao raha isika indray ary izy Ramatofo.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana.
2: Izany atsimba faritako ny tsima antsoanao. Atolotra ho an'ny mpianatra maiko milaly rehetra izay nandalo tao Mangarivotra, tao amin'ny kolezy Mangarivotra. Dia atolotra rehetra zandira zany matamalala izaytamiandro, indrindra ny namana lova andriamahaivaka amin'ny vady izay nisan'ny promotion tao Mangarivotra tao a. Dia atolotra antsika ny hira misaotra amin'ny fandraisana tompoko tompatsitraka
0: mankasitraka
2: faritra timbalana antoanao
0: saotra
2: tompoko
0: saotra indrindra tompoko. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana to.
0: Miarabo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabo anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ility amondra ny anjy.
0: Tompoko.
2: Mankasitraka ny amin'ny fandraisana dia misaotra betsaka amin'ny fampianarana fa nahazo hery vaovao izay mampitomba finatia anatinay dia sy ny ankoa nyreo amin'ny studio fiadanan'i Jesosy.
0: Misaotra amin'ny Jesosy.
2: Miangataka hira tompoko.
0: Tompoko.
2: Hira fanevan'ny mpiandro masina teny Ambohimahazy natokana vao

Andao aloha izany faranantsika eo ny antsoa vatana tamin'ity androany ity satria efa katroka tsara izao ny amin'ny valora sy sasany a isentikely loha izay sy ramatoa dia avy eo isika mamaky anareo SMS sy ny fanokefitra avy aminareo mpiaino.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Pifalino.
1: Maraim-pifaliana, iena re, mbola tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana trano isika. Efa mamaraparana ihany moa izany, tonga amin'ny fotoana izay amakinareo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino, dia izay sy ramatoa no hiaraka amaky an'izany fanehoan-kevitra SMS avy aminareo mpiaino izany. Dia ary atomboka antsika avy hatrany atao amin'ny fanehoan-kevitra ato avy amin'ny superfan Jeremy Rana. Maraim-pifaliana, miara banareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka ny irany zoara famonjena mahereza atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka fandaharana rehetra. Mirary soa indrindra Tompoko.
2: Maraim-pifaliana, mba angataka ny irany velema mba tokana sambatra
1: avy amin'ny superfan Lamilanto Andrianory indray. Maraim-pifaliana, mioraina tsara aza miova, mba mangataka ny ranika te faritra varatsiana mifankazara atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpiasany RFF rehetra. Mankasitrake.
2: Fiadanany, mba mangataka ny irany afakiria mba tokana misaotra. Mankasitrake.
1: Avy amin'ny Oela Aljesy indray. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iranika te faritra varatsena mifankazara atolotra ho an'ny zokinay izay manala baka teknika sy ny mpiaino ary namako rehetra. Merci.
2: Salama Tompoko, mba mangataka ny irany zoara famonjena mahereza atolotra ny epikambana zoara Tompoko.
1: Avy amin'ny José Alfred indray. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka ny irany katalem afaka ry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ety amin'ny FLM ambatotokana. Mankasitraka Tompoko, dia mirary tontolo andro mahafinaritra dia tahian'i Jesosy.
2: Maraim-pifaliana, mangataka ny irany KTF varatsiana mifankazara sy FFPM 463 atolotra ny namana rehetra tahian'i Jesosy daholo ho ilanto.
1: Avy amin'ny Elize Aingonirina indray. Maraim-pifaliana Tompoko, mba mangataka ilay hira hoe na nandalo ady sarotra zaho moa Jesosy ve tsy ahy sy ny hirany VLM manazary ity tenantsika itya sy anao Jesosy. Izany dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra, atolotra ho an'ny Alfa manazary ihany ihany koa, atolotra ho an'ny fitahiana sy sarika, atolotra ho an'ny bebe ratahiana sy pastora randriamanantena izay samy tsy salama. Dia mirary fahasalamana tanteraka ho anareo ho tahian'i Jesosy hatrany ny ianareo. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hira VLM mba tokana sambatra atolotra ho an'ny zokiny Irina.
1: Avy amin'ry zareo lise prive le bambin amboronomby antsirabe indray. Miaraba Tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany katalama firasankina tsy fantatra sy atsafia raha jerena akaika atolotra ho an'ny mpikambana VLM firasankina rehetra, atolotra ho an'ny pastera tojo mivady ihany koa. Misaotra Tompoko.
2: Salama aby, mangataka ny molia any mpirafanilo. Misaotra.
1: Avy amin'ny voaritina nomenjanahara. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany katalem afaka ry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
2: Bonjour, mangataka ny irany tafama hoe tsy resy.
1: Avy amin'ny fleur raza indray. Mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao, ny fialan'ny filan'ny nofo rehetra no lalana mankany amin'ny malalaka matetika, dia misafidy an'io lalana malalaka io ny maro satria nandova ody. Hitafio Jesosy Kristy Tompo dia iovam-pandresy isika, mba mangataka ny irany tafamba tsy resy sy ny VLM mankatso Jesosy gnanay atolotra ny mpikambana ao amin'ny tafamba sy ny mpiaino rehetra. Merci.
2: Maraim-pifaliana, mangataka ny irany katelema fakiry ambatokana misaotra. Mankasitraka Tompoko.
1: Avy amin'ny lantonirina Raely Arsoa indray. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo. Misaotra raha matony amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ho tahian'i Jesosy mandrakarivany ianao sy ny ankohonanao, mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanelo firaisankina molia sy ny akonizonam-boidava izay eo aminao atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
2: Salama aby, mangataka ny irany mpihira fifoazana molia atolotra ny mpiaino. Misaotra.
1: avy amin'ny super fan ny fitindray amin'ny maram-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velm manaritsonenina atolotra ho an'ny mpianina rehefa rehetra misaotra tompoko
2: maram-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo firaisankina molia atolotra antsika mpiaino rehetra misaotra ny mpamaky ny hafatra
1: avy amin'ny anitra tahina indray amin'ny maram-pifaliana mba mangataka ny irany katalem afakiriam-batotokana misaotra
2: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velm ambatokana sambatra misaotra dia mirary tontolo andro mafinaritra tahin'i Jesosy
1: avy amin'ry zareo katalem afakiriam-batotokana indray amin'ny maram-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katalema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katalema afakiry rehetra misaotra tompoko
2: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velema ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ry zareo velm manaritso fihavanana indray amin'ny maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velm manaritsonenina atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra misaotra tompoko
2: rovanaina no mandefa ny afatra salamy mba handahatra hira azafady eo fanilo fifoazana molia sy momba anay merci de bonne journée jiaby eo
1: avy amin'ny super fan ambinjanahary fanomezantso fandeferana miarabe mba mangataka ny hirany katalema firaisankina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra atolotra ho an'ny kristianna ao amin'ny FLM fahazavana vodivorina rehetra ihany koa e
2: bonjour daholo miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velm fanasina ambatotokana sambatra dia misaotra tompoko
1: avy amin'ny njarany aina fitahiana maram-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany katalem afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra
2: fiadanany mba mangataka ny irany anitredena ambohijafo hoe ho avy ny andro atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra vao mierany serasera ihany o
1: avy amin'ny super fana mamany tafita indray a maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny irany FFPM raika amin'ny 70 dia mba ampiana ny honore andovalanitra atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra mba mangataka vavaka tompoko a dia mankasitraka indrindra tompoko
2: fiadanany mba mangataka ny hirany tafamatsy resy mersy
1: avy amin'ny anisan'ny fitindray amin'ny maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe inty aho a atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitrako
2: salamo mangataka ny hirany noely kely araraoty ny andro azo anaovana anaovantsoa e dia misaotro
1: avy amin'ny super fana hery valimbavaka indray amin'ny maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velm fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest amin'ny vady ihany koa misaotra tompoko
2: fiadanana mangataka ny irany kate avaratsena mifakazara dia atolotra ho an'ny katelem rehetra dia misaotra ny mpanolotra zokiary
1: avy amin'ny imano alinasy indray a fiadanany mba mangataka ny irany kate faritra avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny mpanala baka teknika rehetra sy ny namako rehetra ary ny mpiaino a misaotra tompoko
2: zo miantsatiana no mandefa ny afatra maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany tevelema fanasina mbatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra dia misaotra tompoko
1: avy amin'ny super fana sosoa andriany aina maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velm fanasina mbatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
2: salamy mangataka ny irany katelema fakri misaotra
1: avy amin'ny tiage antsirabe a shalom misaotra ny jehovah noho ny famindrampony a ka tsy mahalanyndritra antsika fa novelominy indray a afaka miatrika ity andro vaovao itya mba andahatra ny hirany katelema firaisankina tsy fantatra ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira misaotra e
2: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany alasoa hiverinao sy miomana miambena dia atolotra ny mpiaino rehetra tahiny Jesosy daholo misaotra tompoko
1: avy amin'ny sarobidy kely indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velm manaritsonenina sy ny velm amboatriny be faneompitia atolotra ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra misaotra tompoko
2: maram-pifaliana mba alarao ny irany fafaratahiry hoe ekeko atolotra ho antsika mpihaino rehetra
1: avy amin'ny zandriny Jesosy indray a maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny irany velona mafanasina mba tsitokana sambatra atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra. Misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholy e.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany alasoa hiverinao sy tsy irery ianao. Atolotra ny mpiaino rehetra tahian'i Jesosy daholy e. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny fiononana kristian indray a maraim-pifaliana e. Aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao a mba mangataka ny irany tsanta fitoriana Ambohimena miova atolotra antsika mpiaino RFF rehetra.
2: Maraim-pifaliana RFF miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany fefima hevery ny fiantsonanao. Atolotra ho anareo izay tsy mahatsiaro fiantsonana atao taminy dia atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM Sahatsio rehetra. Dia ho anay ety Andrafitany ety manjaka Andrafitany ihany, manjaka avy ety Andrafitany ihany Mirarisoa e.
1: Avy amin'ny Emanuela Andriamalala, mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao a fiadanany misaotra ny amin'ny fanazavana tompoko mba mangataka ny irany fifoazana mpira fifoazana molia sy tranondrameva vangaindrano a atolotra ny mpianatra FFA rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra tompoko.
2: Maraim-pifaliana mba alarao ny hirany Alfa Manazary haniraka nirako sy ny Velema Manazary ity tenantsika ty. Atolotra ho antsika rehetra mpiainy radio fafara tahiry any.
1: Avy amin'ny super fan malala soa antenaina ifaliana miaraba e. Misaotra ny Jehovah Andriamanitra ray indray a noho ny tombon'andro mbola omeny ahafahantsika iainantsika androany a mba mangataka ny irany katalema firaisankina tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiasanonjam-peo rehetra. Merci.
2: Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany zoara maheresa dia atolotra ho an'ny andro zalahy mianatra amin'ny teny ireo e. Menara tsara zalahy izany ono afatra.
1: Avy amin'ny sofarifana ilay tiako indrindra maraim-pifaliana e, mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao a mba mangataka ny irany velona mafanasina mba tsitokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM mba tsitokana rehetra ihany koa. Misaotra e.
2: Salama RFF mba mangataka irany mpira fifoazana fanily molia dia atolotra ho anareo mpiasan'ny RFF ny hafatra dia mazoto e.
1: Avy amin'ny nano asia maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velona manarisonenina atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Finaritra mangataka hira mba manetretena vao ataon'ny zoara famonjena atolotra ny komity sy ny mpikambana zoara rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny super fan Eric Ronaldson indray a maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny irany velona Ambohimena mahaiza misafidy a atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra sy ny namana rehetra.
2: Maraim-pifaliana rotsy avy ety a Bevoninkazo ihany mba mangataka ny irany Ziona Tanambao izay eo aminao dia ny hira FFPM laharina fa 1.7. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Andriany aina Nirina maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema Getsefa mane fanantenana mora rano hoe inty aho a atolotra ho an'ny mpiaino RFFA rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira fanefa nizaika ny katelema ny Betafo a dia mendrika Andriamanitra azafady, mendrika atraty masiny loharano ihany.
1: Avy amin'ny nantenaina Rafanomezantsoa indray a maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velona manarisonenina sy ny velona Ambohitriny Be Izara Fity a atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana mangataka ny irany katia fahavaratsiana mifankazara sy ampoanao an'ny Ramilosoa atolotra ny mpiaino sy ny manolotra ao amin'ny RFF tahiny tompo hoy mamany manoa.
1: Avy amin'ny mitsiky indray a maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe inty aho a atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra. Mankasitraka dia tahian'i Jesosy daholy.
2: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katelema lasoa hoe miomana miambena sy ny temai anjara masoandro atolotra ho an'ny mpiainy onjam-peo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF dia misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholy.
1: avy amin'ny sepafanina ary manana indray asalama ô miara batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alao rao ilay iranika katelema firaisankina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpanolotra fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia mirary soa aby e tahian'i Jesosy e
2: fiatanany mangataka ny irany tafama hoe tsy resy atolotra ho anay aty mahazo arivo
1: avy amin'ny randriana tena ina todisoa indray a marabifaliana miara batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mba tontokana sambatra atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra misaotra tompoko
2: marabifaliana mba mangataka ilay irany Getsemane ny fanantenana hoe ity aho atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra
1: avy amin'ny sitraky ny aina miria fiadanany miara aby amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mba tontokana sambatra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM mba tontokana misaotra
2: fiadanany angataka ny irany tafama hoe tsy resy atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra masotoa daholo e
1: avy amin'ny hiavotra tefison mahaira-pifaliana faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany tanora masina tao sy fiainana an-tany a dia ampihinany zanahary eo taio ny tanindrazanay a dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra misaotra tompoko
2: mahaira-pifaliana mba angataka ny irany VLM mba tokana hoe sambatra
1: avy amin'ny Jeano Emmanuel mahaira-pifaliana mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao a satria ny faharatsiana rehetra dia ao daholy a tsy misy tsara na de iray aza mba mangataka ny hira miasaandriamanitra ny hosana mbozatovy fitiavana dia atolotra hoay a misaotra tompoko
2: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpira fifazana fanilo firaisankina molia sy fihirany FFPM 354 misaotra tompoko
1: avy amin'ny superfana andriany aina tsinjo a maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany tsanta fitoriana mboimena miova atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra mankasitraka dia tahian'i Jesosy daholy
2: madamy malala no mangataka ny hira fiadanany mangataka moliany mpira fifoasana sy iriko tropetra fanantenana misaotra tompoko
1: avy amin'ny superfanina nantenaina manda maraim-pifaliana mahavery ny lalana malalaka izao tontolo izao a mba mangataka ny irany katelamanitredena ho avy ny andro a sy fanoloratena mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra
2: ny anjelin'i jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy salamo faefatra amby telopolo ny andininy fahafito
1: avy amin'ny maminy irina samuel indray a maraim-pifaliana mandehana amin'ny lalana ety a dia ao amin'i jesosy kristy izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amindray a ratsy amin'ny alalany mba mangataka ny irany katelay manjomarany lanitra soa lazaina iverinao a sy firana FFPM 77 sy telonjato a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
2: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katiavaratsiana mifankazara sy akony zinamboita fa zay eo aminao dia atolotra ho an'ny madamy lanty mianakavy vanessa antoni sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny katiavaratsiana dia misaotra tompoko
1: avy amin'ity nanotenainy amin'ny natiora salama avy eo isaorana jehovah andriamanitra ray a amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo a noho izao tombonandro a mbola omeny ahafahantsika miaina mba mangataka ny irany katelema firaisankina tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
2: fiatanany mba mangataka ny irany tafamahatsiresy misaotra indrindra tompoko
1: avy amin'ny superfanina herinirina maraim-pifaliana tompoko mba alaharao ilay irany VLM fanasina mba tontokana sambatra sy kerobi mankatso a iverina aminao a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
2: fiadanany mba mangataka ny irany TVLM voajanahary hoe misy ady atolotra ho an'izay mahare ho an'izay mahare rehetra zoky tsy tono manolotra
1: avy amin'dry zareo katelema Getsemane fanantenana indray a maraim-pifaliana miara abatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe inty a atolotra ho antsika mpiaino rehetra tahian'i Jesosy daholy
2: maraim-pifaliana mangataka ny irany katiavaratsiana mifankazara dia mankasitraka
1: avy amin'ny superfanina tisaroja indray amin'ny maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany tsanta fitoriana mboimena tsy irery anao a atolotra ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra mankasitraka indrindra
2: salamy mba angataka ny hiverinao lasoa bakoliany misaotra
1: avy amin'ny ro ny samma maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM manaritsonenina sy ny VLM mankatso tsy atakalo a atolotra ho an'ny zokimamy a misaotra tompoko
2: maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany kate faritra varatsiana mifankasara atolotra ho an'ny dia tapaka ilay afatro
1: avy amin'inda no feno kely a maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katalamanitra dia nambohijafy a le hoe ho avy ny andro a dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy aby
2: salama daholo e mangataka ny irany tafama hoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra mankasitraka anareo
1: avy amin'ny fitiavana sahala maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ira FFPM fahavalo ambin'ny folo misaotra tompoka
2: fiadanana mangataka ny irany tafama hoe tsy resy atolotra ho anay atao-trano mamanirina ny manolotra
1: avy amin'ny fanomezantsoa ny anjara fiadanana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany reto katelemanitra dia nangoijafo hoe ho avy ny andro a atolotra ho antsika rehetra misaotra
2: dina andray no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba laharao n'ilay ira hoe sy fantatra ny katalema firaisankina iny eo atolotra ho an'ny sokoty rehetra misaotra e
1: avy amin'ny dado mira maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM manaritsonenina sy ny VLM mankatso a tsy irery a atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
2: bonjour RFF mba alarao ny iran'ny mpira fifazana fanilo mifona sy ny hira fa valo amby roapolo amin'ny FFPM atolotra ho anay atao-trano ny hira dia misaotra
1: avy amin'ny superfanina flore nyriko a maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mba tontokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
2: salame mba mangataka ny hirany katelema zina tanambao tsy zina tsy katelema mira fa ny mpira mitory tanambao matoky tanteraka atolotra ho anareo voalohany indrindra dia ho anay atao-trano ary ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra ny mpanoratra dia finoana avy ety tsara asina ihany misaotra tompoko ho tahin'i Jesosy daholo
1: avy amin-dry zareo a superfanina VLM fanasina mba tsitokana indray a maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mba tsitokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM mba tsitokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
2: maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany katia fahavaratsiana hoe mifankazara izany dia atolotra ho an'ny katia varatsiana rehetra sy ny komity rehetra tahiny Jesosy
1: ity ny fanehokevitra farany ato avy amin'ny rovaniaina francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo firaisankina molia sy ny zoara famonjena vavaka ho an'ny ankohonana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
2: tsara marainy mba mangataka ny irany mpira FFL molia dia atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra ao an-tsena sabotsy ny afatra dia mazoto e finaritra eo mankasitraka amin'ny fampianarana tompoko mangataka ny hira FFPM 498 sy tsy irery an'ny tsanta fitoriana atolotra ho an'ny bebe zozy maherezo maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katelemanitredena ho avy ny andro dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetro zany eo angamba ny famakina ny afatra na dia mbola be dibe fa ny tompona andraikitra mandahatra azy ao ihany
1: ienare tao marana an'izao fandaharana izao sika satria efa latsaka ray minitra ny amin'ny sivy ora maraina ankasany raha matovolola ny amin'ny fitondrana ny fampianarana e mankasitraka indrindra tompoka
2: dia mankasitraka ny namana tiana koa izay niarany asa teta indrindra mankasitraka anareo mpiaino izay ny haino sy nanaraka ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara any amin'izay misy antsika rehetrany amarana ny fotoana isika hiara-mivavaka tompoko misaotra anao izay ry andriamanitra rainay eo noho ny nanatrehanao izao fotoana izao ny arahnao taminay ny nampianaranao ny olonao tamin'ny alalan'ny fanainao masina mangataka izay ny tehirizanao anay mba hahay manaraka ny lalana tery indrindraindrindra hitahiry ny teninao atỳ-amponay hahafantaranay ny sitraponao mba hahatonga anay hiara-monina aminao amin'ny fiainana mandrakizay rahatr'izay aza vela ovy rebireby n'izao fiainana izao izahay jesosy ary aza vela hijery ny lalana malalaka sy mikodana ny tontolo izao fataovy mahafantatra anao mpamonjy anay ary ny finonana irery ihany hanaranay ny lalana tery ataovy isan'ilay vitsy hahitany fiainana mandrakizay izay izay nylazainao ary isaintsaina mandrakarivany amin'izany misy mpiaino izay mangataka vavaka apetraka eompelatananao ny fiainan'i jesosy eo izay rehetra mombamomba azy mba ho eo ambany fiahianao ary izy ane ho tehirizinao koa ahafantatra marina anao sy ny sitraponao ka hitahiry ny finonanao eo amin'ny fiainany manontolo mangataka izay ho an'ny toeram-piasan'ny onjapeo indrindraindrindra sy izay rehetra miditra sy mivoaka eo tsy adinonay ny mangataka ho an'ny fivoriana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny eto amin'ny fiangonana loterana malagasy ireo saika kely sy saika be samy hafa dia apetraka eo ampelatananao avokoa ireny hoe ombany fiahianao dia mba tsy ho fihetsiketsehna fotsiny tokoa araka ny fampianarana teto izay ataonay jesosy fa mba ho fiainanay izany rehetra izany ary ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i jesosy no anaovana izany vavaka izany amen mandra-pione
1: eny ary mifarana izany ny fandarana mara mpifaliana tamin'nyity androany itya ankasitrahana isika mpiaino a izay ny antso mivantana isika izay nandefa ny sms sy ny fanehokevitra isika rehetrarehetra izay niaraka taminay teto a ny namana tiana no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika dia mirary tontolo andro a mahafinaritra ao antsika eo ambany fitarihany fanahy masina trany moa izany a manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy indray veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

0: Geist. RFF Radio.
1: Fahanuari Nyungtiku.

aukaisi chareta ivavaka andre manitro misaotranao zay fa tsy mitsahatra mikarakara anay ianao manao zay azonao atao ianao mba hiazonana anay amin'ny finoana ka hiakina tanteraka aminao ary eo amin'ny fanainao masina zay atoky fa mandray andraikitra min'ny fiainanay ianao tanterahanao tokoa ny teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia ho adidinao ihany ampianaro zay atoky tanteraka izany fitondrano ny fiainana izany ka ametraka ny fiainana manontolo ampelatananao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ryavanao no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny alalan'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy ny kalesin'andriamanitra dia ro alina eny arivoarivo ny tompony eo aminy sy nay dia eo amin'ny toerana masina efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao eny teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i jehovah andriamanitra any isaorina ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro eny andriamanitra izay famonjenantsika riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompo amen mitantara ny fankalazana ny fandresen'andriamanitra nandritra ny tantara ny firenena israely manontolo izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana fitininy tantarany ao ny tantara ny fandresen'andriamanitra ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny namaitrahany ny fitondrany tao amin'i jerosalema tandindo ny fanjakan'i kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany handresy koa izay rehetra miakina aminy izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'andriamanitra dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara zany io no ambarany fa hitenenany hoe apetrao amin'i jehovah ny entanao na hoe nitondra ny entanao mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro andriamanitra eny andriamanitra izay famonjenantsika rehefa miatrika fitsapana to amila tsy ho voatohitra intsony ianao dia miantso andre miantso anao andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantara-pamonjena izany antso izany ry havana ka homeny jesosy amin'ny filazantsara ny matio toko faraiky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo zany fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra ho anareo izay miasa fatratra sy mavesanretana manatona ah fa izaho ho anome anareo fitsaharana mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa entony ziokako anome fitsaharana ho anareo a izany antso izany dia averin'ny apôstôly petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetretena eo anatrehan'andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra apetrao amin'andriamanitra fa izy no miahy anareo hoy ny apôstôly petera ny apôstôly paoly koa dia afaka milaza zany mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra ka mampanantena ho anao ny fiadanan'andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i kristy zano ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao efa niakatra
ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro io lay ambara amin'ny alalan' izao teny izao. Ry mpiaino malala, heverin indray ny hafatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany ireny no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy novidiany tompo. Fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao. Ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy, nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay omba antsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao toerana masina sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay nosamborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefany fifehezan'ilay mpanjaka tsy ahitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo aoriana kely, ka miato kely izy aloha mideran'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao izay mandeha izao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa abatsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ho ny lafiny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy, mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray mafatra ho anao ryava amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao, fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany ny toko lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera tsy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azo etra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

fiangonana luterana malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sire roa samy fateraka teo ary ny avindrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fadimy. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ary ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: iza ny mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Izany teny Jesosy izany indray no anokafana izao fandaharantsika izao ry mpianavana amin'ity Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo.

Roseto amin'ity fotoanan'io ity. Ny namana Odilon no teknisianina mampita ny feo any amintsika rehetra any a, raha matovolona no tompona andraikitsy ny fandaharana. Melohan'ny rosontsika amin'ny fotoana manaraka ary dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, nomenao ity fotoana ity indray fandaharanao izany, satria nafikasana no ataonay avy aminao ny fahatanterana. Koa dia mangataka anao hanatrika ity fotoana ity ary hiaraka aminay hatotosa izany. Ho voninahitry ny anaranao irery izay atao eto, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny antokom-pira izay miaraka amintsika amin'ity fotoananio ity ry mpianavana dia ry zareo avy ao amin'ny Anjomara Friends. Indro ary ny hira voalohany mitondra ny lohateny hoe Andramoka izaho fa tsara Jehovah.

Ireo savy hatrany amin'ny zanam-pandaharana voalohany isika ny hoe fantaro amin'ny tian'io ity ary amin'izany no ndeha hampahafantarana amin'ny maha hoe fantaro azy ny atao hoe toby. Ny atao hoe toby no ndeha horesahana amin'ity fotoana ity. Teny tsy vaovao indrindra amin'ny kristiana ny hoe toby ary fampiasan'ny malagasy koa io a raha eo

ny fiarahamonina andavanandro. Ohatra, ny miaramila dia anorenana tompo azy. Amin'izany dia ireo fianakaviam-beny no miaramonina amin'ny toerana iray voafaritra. Ohatra ihany koa, ny marary tsy tokony hifanerasera amin'ny olona salama dia natokana toerana hitobiny sy ho fitsaboana azy, toy ireo tobiny boka eto Madagasikara. Voalaza teo am-piandohana ry havana fa tsy vaovao amin'ny kristiana ity teny ity, indrindra ny fiangonana izay manana ireo tobo lehibe efatra eto Madagasikara, ary samy manana ny tobo zanany mely eto Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina aza ireny. Koa raha miresaka tobo isika eto dia mety hisy laza hoe tokony any amin'ny feon'ny fifazana no resahana izany. Tena iniana atao ity izao resaka fampahafantarana izao amin'ity zanam-pandaharana atao amin'ity fandaharantsika vehivavy ity, satria misy olona tsy mahalala ny antom-pisian'ny tobo na metra ary mametram-panontaniana hoe inona ary no ataon'olona any amin'ny tobo ireny. Kristianina io, vita batisa, mpandray ny fanasan-tompo, izany mametraka io fanontaniana io. Ary dia ny fahahenonana izany no hitondrana azy eto amin'ity zanam-pandaharana ity. Koa noho izany dia fampahafantarana tsotsotra no mena eto. Ny famaritana ny hoe tobo dia tanàna anankiray asain'Andriamanitra orina mba ho toerana fihaonana aminy. Ny tena marina dia tobo mpifoazana no tena anarana iantsoana azy. Izany tanàna asain'Andriamanitra orina izany ho fihaonana amin'izany dia ataony fohibe iantsoany sy iaheny ny olona, indrindra fa ny marary, ny tsy manam-pia, ny olona manana olana sy fahasairanana amin'ny fiainana. Ireo olona izay nailiky ny fiarahamonina noho ny fanarahany an'i Jesosy na noho ny antony hafa koa. Koa dia mankany amin'ny tobo ny kristianina na tsy kristianina. Izany no akanesany any dia reto ihaona amin'Andriamanitra handray ny fiantsoany mba amin'ny fiahiany. Any amin'ny tobo mpifazana dia amin'izany anarana izany ahitana fitaizana ara-panahy. Misy fampianarana koa ao sy fitsaboana ara-batana sy ara-tsaina. Koa dia zava-dehibe izany ny fisian'ny tobo e, tokony ho hantonina matetika sy ho tohanana ny asany. Ary tsara atao ao an-tsaina mandrakariva fa Andriamanitra mihitsy no mampanorona ny tobo mpifazana, ary tsy azon'olombelona foanana na oviana na oviana ireny. Averina indray mandeha fa ny anarany feno dia tobo fifoazam-panahy, fa fanafoezana fotsiny ny teny tobo izay ilazany maro azy matetika ary andavanandro. Ny ray aman-dreny tobo anankiray Volahava Zermena na ineny lava moa dia nilazany Jesosy fa ny tobo no vavahadiny lanitra. Tsy misy zava-dehibe mihoatra an'izany. Ny olombelona dia tsy vatana ihany fa fanahy koa, ary mila velomina io fanahy io. Ny mahavelona azy dia sakafo avy amin'Andriamanitra. Tsinona izany fa ilay fanahy ny aviany ihany dia Andriamanitra. Fa raha tsy ao izany sakafo izany dia matorina maty mihitsy io fanahy io. Tsy ny vatana ihany izany no karakaraina, omena hanina, kolokoloina, hotsaboina, fa ny fanahy indrindraindrindra koa. Misy manko tena tsy mivakiloha no momba io fanahy io fa dia ny vatany ihany no hasoaviny sy karakarainy, ary ataony izay mampahametimety azy. Amahavavadiny lanitra ny tobo ary dia toy ny fiainan-danitra ny ao amin'ny tobo. Mitovy avokoa ny olona rehetra ao. Tsy misy hoe lehibe na kely, na lava na fohy, na lehilahy ambony na vehivavy ambany, na antitra sy zaza, na mainty fotsy oditra, fa tena mitovy. Ary izay mahaizy anao ety amin'ny fiarahamonina ara-nofo dia tsy tafiditra ao amin'ny tobo araka izany, satria lasa mitongilana raha izay. Izay fampahafantarana tsotsotra ny amin'ny hoe tobo. Fa hamaraparanana azy dia izao, ny tobo izany amin'ny mahatoeram-pitaizana azy dia izarana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny famonjena tobo izany dia zava-dehibe. Tsy hoe natao toerana fitsangatsanganana io,
saingy raha izany no heritreritra handehanana hamonjena tompo a dia izao miasa ny fomba samihafa Jesosy ka na izany aza no antony andehanana any na mandeha ny maro dia mandeha koa dia ny zava-misy a maro ny toy izany no avy any amin'ny tompom-pifoazana no iantsony Jesosy azy ireny ko amin'ny asa fanompoana sy ny fanolorantena koa ianao ary mandehana mamonjy tombo raha mbola azo atao hafa mihitsy ny fiainanao amin'ny tompom-pifoazana ho an'ireo izay moninao dia andao ary izay ny fampahafantarana tsotsotrany amin'ny atao hoe tompo a anaraka ny hira manaraka isika izay mitondra ny lohateny hoe hiaingy aho

Ny zanampandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe. Zava-misy hita eny amin'ny fiainantsika andavanandro dia aseho indray amin'ity hoe vehivavy mpanabe ity riavana. Hoy izay voasoratra amin'ny volana faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina. Zara amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka narefa antitra aza izy tsy hiala amin'izany. Dia ety am-piandohana ary dia izao izay anazaranao ny zanakao no fiainany eo amin'izay iainany ety an-tany raha tsy misy ny fiovana amin'ny fampianarana atolotra azy. Noho izany ry havana dia aza mihevitra isika ry ray aman-dreny fa na dia mbola kely ny zaza dia tsy hahatakatra lavitra indrindra eo an-dalam-pitomboana. Koa izay izaranao azy, koa izay izaranao azy azafady dia voatanana iny raikitra ho aminy iny. Ohatra voateraka ny zaza raiso matetika ane fa satriny izy ho raisina foana sy ho rotsorotsoina foana, fa arak'izay ataonao aminy a iny ny tonga fahazarany ary tiany hiainana foana. Misy fotoana tsy maintsy manaraka ny zaza arakaraka ny taonany amin'ny fivoriana samihafa any am-piangonana mety amin'ny toerana hafa koa. Noho izany a amin'ireny ry havana rineny malala dia zary mipetraka eo anilanao izy, iresao mialoha ary averimbireny hoe mipetraka tsara haza vao fa na dia mbola ray taona sy tapany aza ny zanakao rehefa zarinao amin'izany, indrindra atazominao eo ampofoana na roa taona no anaovanao izany a dia hisy vokatra izany. Fanao tsara ny manao izay hahavariana ny zaza. Ohatra any am-piangonana dehibedehibe ireo zaza mitabataba mipelipelika mandehandeha, fa mantoa izy aminao izany dia tsy miteny ianao lehibe na miteny ihany fa mety trerona ohatra na tsy aina ny hatrany an-trano ilay fitsipika kely izay tokony hatao amin'izany. Mety hiteny ianao hoe ka zaza izyko ka izay mihitsy ilay ampianarin'ny oabolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina, fa io zazakely io na izy voateraka iny rehefa tsy raisinao matetika de manao raharaham-piadanana sy milamina ianao reny. Any am-piangonana de misy ireo zaza avela andehandeha eran ny trano raha nanontaniana satria zavatra niainana sy hita ity de hoe mitomany izy raha mbola raha tazomina na apetraka eo anilany tena eo. Tena tsy afaka ampianatra ny zanakao hitandrina didy sahady ianao amin'izany a. Noho izany dia ampatsiahivina fa miainga avy amin'ny ray aman-dreny ny fampianarana. Koa raha sady sakananao tsy raisinao izy dia lasa fahazarana izany, nefa dia tsarovy fa na ianao mivezivezy mahakazy na ny manodidina dia tsy misy fifantoana amin'ny fivavana. Tsy aleo ve tonga dia mijanona ny trano mampiteny hoe zarany devoly aza misy izany hanakorotanana ny fifandraisana amin'andriamanitra ao amin'ny tranony. Ao koa ireo zaza vao manomboka ny fitaom-pivavana dia mitsako foana mihinana foana, tsy teny hoe aza omena fa na ilay zaza aza dia efa mieritreritra hoe hihinan-kanina indray fa atao-piangonana. Etsy anilany a ny fanenin'ireo fonina biskuit dia efa tsy mampivavaka ny manodidina maika ianao izay manolotra azy. Averina indray mandeha ry havana fa satana dia tsy kely lalana ny amin'ny ahatonga ny kristiana tsy hitodika amin'andriamanitra marina, ary dia lasa fombafomba fotsiny isika mankany am-piangonana. Fahazarana fotsiny no andehanana any, dia mila mitandrina isika, mila mianatra isika ny amin'izay tokony ataontsika ny amin'ny zanantsika, fa misy fiantraikany amin'ny tenantsika ilay izy a, ary koa misy fiantraikany amin'ny manodidina antsika. Azo atao tsara ny manao izay ahavarinany zaza amin'ny alalan'ny boky izay misy sarisary, amin'ny alalan'ny telefona izay misy na kilalao na sarisary ihany koa, kanefa dia tokony hozarina amin'ny zaza, tsy tokony hozarina amin'izany loatra ny zaza satria lasa mahatonga azy tsy eritreritra fa ao am-piangonana izy. Ao koa ny fampianarana efa natolotra teto fa misy fiatraikany amin'ny masony zaza nge ny fanomezana azy matetika sy maharitra ireny écran ireny. Noho izany a dia mila fitandremana ireny rehetra ireny, fa ny fototra dia isika mahay mitaiza ny zanantsika amin'ny alalany efa didy madinidinika amin'izay ampianarina azy. Averina indray mandeha fa na mbola kely nge io zaza io dia azontsika ampianarina amin'ny alalan'ny fitenenana moramora. Raha tena azo atao ary arak'ilay efa nilazaina teo, mbola vao milatsaka voateraka ny zaza dia efa azontsika atao ny fitaizana azy. Noho izany dia
tokony iomana isika rehefa miaraka amin'ny zanantsika naiza naiza toerana misy atsika mba tsy hanahirana izy mba tsy hanelingelina izy ary tsy hofatiantoka ho antsika izay makany am-piangonana ny fitondrana ny zanaka fa tena hazaho antsika tombontsoa eny fa na izy kosa dia handray zava-tsoa amin'izay fotoana izay izay ny zanam-pandaharana faharoa menantsika amin'ity fotoanan'io tia ny hira manaraka hitako ny lalantsara.

Iro samy zanam-pandarana fahatelo isika amin'ny tianio ity isika vehivavy. Ao an-tokantranao isika dia manao raharaha indrindra ao amin-dakozia. Ary amin'ireny fotoana ireny matetika ny zavatra ataontsika mety mamela tasy tsy mety afaka sasana eny amin'ny tanana arakarak'izay ataontsika. Mamela tasy aho a, na tsy mety madio tsara ny hoditry ny tanana na dia efa sasana imbetsaka. Noho izany dia afaka manandrana ity isika ny fampiasana ny ranom-boasary makirana. Misy efa manao izy ity kanefa dia asana ianao izay mbola tsy nanao azy ity nefa sahirana mijery ny tananao amin'ireo hoditra tsy mety madio tsara na koa ny tasitasy madinidinika na dia efa nosasanao tamin'ny savony aza. Noho izany a dia izao no ataovy: sasao amin'ny savony tahaka ny mazatra ny tananao, ary raha misy rano matimaty eo a dia ino no anakobananao azy rehefa avy sasanao amin'ny ranom-boasary makirana tsy mitapoka. Sasao amin'ny ranom-boasary makirana, kosehao amin'ny ranom-boasary makirana tsy mitapoka ilay hoditry ny tananao izay misy faritra na tasy tsy mety afaka na dia efa nysasana. Mety hiverimberina imbetsaka io satria indraindray dia tena tsy mety miala ny sasany, nefa koa ny sasany a dia tonga dia miala raha vao andalova ny ranom-boasary makirana. Ny tasina rano mainty dia tsy afaka tsara fa miala miandalana koa io arakaraka ny fanasanao ny tananao matetika. Izay ny torohevitra tsotsotra homenantsika ireny amin'ny fisiny tasy na ny faritra tsy dia mety madio tsara amin'ny raharaha ataontsika ao an-tokantranao. Jesoa Masoandro izay indray no hira manaraka atolotry ny anjomara frenjy ho antsika.

Ny farana sady ny fotoana rimpianoavana tamin'ny tianio ity. Tolorana fisaorana feno ianao izay naharitra nanaraka ny fandarana teto ary antenaina fa nisy soanao tamin'ny tianio ity ary indrindra indrindra nanome aim-panahy anao. Tolorana fisaorana feno ihany koa ireo avy eo amin'ny anjomara frenjy nanolotra ny hirany nandravana ity fandarantsika ity. Ary dia tsy adino namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika isaorana indrindra izy amin'izany. Fa hofarana antsika ity fandarana anio ity hiara-mivavaka isika tompoko. Velom-pisaorana anao izahay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao. Manome ity fandarana ity ianao tamin'ny tianio ity ary nampianatra anay. Mangataka anao hitahiry anay mandrakariva mba hikolokolo ny tenanay amin'ny mahavatana sy fanahy azy. Misaotra tamin'izay rehetra tsara efa nomenao ho anay mandritra ny androm-piainanay ary mangataka ny hitehirizanay izany ho eo anilanao amin'ny androm-piainanay ihany koa. Misaotra noho ny amin'ny fotoana izay mbola homenao anay izay angatahinay aminao ny hanomezanao izany. Mangataka izay ny jerevanao ireo mpiaino be dehibe manaraka ny radio feny filazantsara mba hahita soa mandrakariva hatrany. Dia angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mandra-piona ary tompo.

0: Ny mofinaina ho antsika anio a dia araka izay hita ao amin'ny Ezekiela toko faharoa ny andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ezekiela toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, mitsangana fa iteny aminao aho. Dia nisy fanahy tonga tamiko raha nyteny tamiko izy ka nampitsangana ahy areko izay nyteny tamiko. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, maniraka anao amin'ny zanak'Israely aho, eny, ho amin'ireo jentilisa mpiodina izay efa niodina tamiko. Izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androany. Ary ho any amin'ny zanaka mafiandrina sy madipo no andrahako anao, ary ianao anao aminy hoe izao no lazain' Jehovah Tompo. Ary na iaino izy na tsy iaino, fa taranaka maditra izy, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ary ianao, ry zanak'olona, aza matahotra azy, ary aza matahotra ny teniny, na dia voankasitry ny amiana sy ny tsilo azy ianao, ary na dia eo amin'ny maioko aza no ipetrahanao, eny, aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadi-po no ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Ary lazainao aminy ny amiko, na iaino izy na tsy iaino, fa tena naditra izy. Fa ianao kosa, ry zanak'olona, mianoza lazaiko aminao, aza madita tahaka izany taranaka maditra izany ianao. Sokafy ny vavanao ka no zay afahako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana nahintsitra tamiko, ary indro nisy horonana taratasy teny aminy, dia novelariny teo anatrehako izany. Ary nisy soratra teo anatiny sy teo ivoany, ary fitomanina sy fitsadradradrana loza no voasoratra teo. Amen.
1: Ray maso manamasina ray fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sekehitriny ary ho avy. Ny bokyny Ezekiela toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo no andraisantsika ny mofinaina amin'n'ity fotoana ity. Ny anarana hoe Ezekiela dia adika hoe Andriamanitra mampahery. Andriamanitra mampahery. Ny tenin'Andriamanitra zay entiny Ezekiela dia fampaherezana tokoa ho an'ny zanak'Israely tany amin'ny fahababona. Fampaherezana ny zanak'Israely ny amin'ny fiviliana an-dalana ka lasa babo. Kanefa koa ao anatin'ny bokyny Ezekiela no ahitana fananarana, fanitsiana ary fanoroana ny lalana tokony ho aleha amin'izao fiainana izao. Efitra roa ry havana no hitantsika eto amin'ity bokyny Ezekiela mpaminany ity. Ny voalohany dia ny hoe ny niantsoana ny mpaminany Ezekiela: ry zanak'olona, mitsangana fa iteny aminao aho. Eto ny anarana izay niantsoan'Andriamanitra ny Ezekiela dia atao hoe ry zanak'olona, izay hita fa miverimberina atao anatin'ny bokyny Ezekiela izany. Izany hoe tian'Andriamanitra havoitra ny maha olombelona any Ezekiela, na dia ho aza ny fahitana izay nomena azy, nomen'Andriamanitra azy, fahitana ireo famantarana maro samihafa ampafantarin'Andriamanitra fa ny iraka Ezekiela dia olombelona, ary izany no ilazan'ny Jehovah Andriamanitra azy ile ny anarana hoe ry zanak'olona. Mifono ao anatin'ny izany anaran'izany teo anefa ny fahefana avy amin'ny fanahy masina mba ahatanterahan'ny asa fanompoana. Nampiasa io anarana io a jesosy kristy raha mihazakazaka sika ty amin'ny testamenta vaovao nampiasa zany anarany zany a jesosy kristy nentiny nilazana ny tenany any amin'ny matio toko fahavalo andinin'ny faharoapolo a izany marika toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo izao anarana ny antsona ny ezekiela izao de anamafisana ny fifandraisana eo amin'andriamanitra sy ny olona sy ny mpaminany ary anekeny a lay ny antso azy mba ho hiraka arak'izay ampanaovin'andriamanitra azy. Ny hiraka zany a dia nantsoan'andriamanitra ary anatanteraka ny asan'andriamanitra, anatanteraka ny fanompoana an'andriamanitra, ka anarana miavaka noho ny antsoana any Ezekiela mpaminany ry zanak'olona. Zany dia entina ilazana ny fifandraisana misy eo amin'andriamanitra sy ny mpaminany, ary izany antsoa anaram-baovao izany a de entina ilazana fa nomena didy a, nomena andraikitra Ezekiela mpaminany amin'ny maha olombelona azy. Ary dia hoy andriamanitra tamin'ny Ezekiela hoe mitsangana ianao fa hiteny aminao aho. Ny fanahin'andriamanitra tonga atao amin'ny Ezekiela, ary dia izany a fanahin'andriamanitra izany no nampitsangana azy. Izany fanahin'andriamanitra izany a no niteny aminy, ary dia nilazany hoe ry zanak'olona, maniraka anao aho ho amin'ny zanak'Israely. Eto ry havana ny toerana izay anirahan'andriamanitra ny Ezekiela dia ny zanak'Israely, zanak'Israely izay fantatra amin'ny fahadalany, fantatra amin'ny ditrany a, fantatra amin'ny fahamafisandohany, satria ny zanak'Israely a dia anisan'ny firenena izay mafy loa tokoa ary niodina tsy nanaika an'andriamanitra. Kanefa ao anatiny izany firenena madipo izany a no anirahana any Ezekiela mpaminany hitondra ny avatr'andriamanitra, ary zany no idirantsika amin'ny efitra faharoa ny hoe ny hiraka dia mitondra ny afatr'andriamanitra. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany ary tsy mitondra ny hevitry ny tenany a ny mpaminany Ezekiela raha ny rahana hitondra zany afatr'andriamanitra izany, fa ny afatr'andriamanitra, ny tenin'andriamanitra zany a no nentiny. Izany ravana malala no ilazana fa ny mpitory ny filazantsara, ny mpanompon'andriamanitra dia tsy natao hitondra ny teniny, ary tsy natao ihany koa hitondra zay mahafaly a ny mpiaino azy, fa ny afatr'andriamanitra no nentiny. Ny afatr'andriamanitra zay nampitondra anazy a no tsy maintsy ambarany. Marina fa mafiatoka tokoa ireto zanak'Israely ireto, ary noarina nampitoviana tamin'ny jentilisa mpiodina aza izy ireo, jentilisa izay nanompo sampy. Kanefa eo anatrehany zany a no anirahany Jehovah andriamanitra any Ezekiela hoe mandehany ianao. Ento a izany afatra izany, afatra ho an'ny zanak'Israely. Mety hisy zavatra iseho a, mety hisy zavatra anjo ny mpitondra afatra ny hiraka, kanefa aza matahotra hoy ny tenin'andriamanitra, aza matahotra azy, aza matahotra ny teniny, na de voankasitry ny amina aza sy ny tsilo aza ianao, ary na de ao maintoka aza ny ipetrahanao dia aza matahotra ny fiteniny ary aza mivadi-po no ny tareny fa taranaka maditra ireo. Izany hoe nato inona nato inona mety ho fahasarota ny asa de zao maniraka ny mpanompo ny Andriamanitra ary tsy mahazo mivilalana ny irak'Andriamanitra ary tsy mahazo miemotra ny irak'Andriamanitra ary tsy mahazo manova ny afatra ny irak'Andriamanitra fa izay nasaina nambara no tsy maintsy ambarany. Ravana malala zany no fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany niaraka tamin'ireo mpaminany. Fankehitriny koa dia tsy miova fa ho tahaka an'izany ihany no andrahan'Andriamanitra antsika fiangonana, andrahan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra irahana isika hitory ny filazantsara ao amin'ny olona izay mafiatoka sy madipo. Irahina isika, irahina ny mpanompon'Andriamanitra, irahin'Andriamanitra ny fiangonana hitory ny filazantsara any amin'ny zentilisa. Ka natoino natoinona sedra tsy maintsy iseho amin'izany lalana ny fitoriana ny filazantsara izany dia ny mandroso ihany a no azo atao, ny mandroso ihany a no fenitra tratrarina fa tsy mahazo miembotra ny fiangonana ary tsy mahazo manova ihany koa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana fa izay lazai ny tenin'Andriamanitra, izay ambara ny tenin'Andriamanitra no tsy maintsy ambarany. Fa fananarana no nataony Jehovah Andriamanitra tamin'ny Ezekiela hoe ianao kosa ry zanak'olona aza mba maditra tahaka izany taranaka izany, aza mba maditra fa zao no fanomezan'ny toky zay nomen'Andriamanitra tamin'ny Ezekiela, de ny hoe sokafya ny vavanao ka hano zay afahako anao. Atamin'izany de nisy izany taranaka izany, aza mba maditra fa zao no fanomezan'ny toky zay nomen'Andriamanitra tamin'ny Ezekiela, de ny hoe sokafya ny

dia nomen'Andriamanitra ary nofanan'Andriamanitra ny teniny aloha, mpahanan'Andriamanitra ny teniny, ary izay manaiky ho fahanan'Andriamanitra ny teniny a, zany no iraka marina, zany a no iraka mahatanteraka ny asa. Fa raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra isika, inona moa no ambarantsika amin'izao tontolo izao a zay maditra? Ny hoe nofanana ny tenin'Andriamanitra de entina ilazana fankatoavana, entina ilazana fandatsahana ao anaty, ao am-po ny tenin'Andriamanitra. Aza vela andalo fotsiny ary ry iraka ry mpanompon'Andriamanitra irahin'Andriamanitra, aza vela andalo fotsiny eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, fa raiso ao amponao, raiso ary ankatoavy mba hozary fiainanao a amin'ny andro avy rehetra. Riavana malala, izany no tenin'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra ny iraka, omen'Andriamanitra ny teniny isika, omen'Andriamanitra sakafo isika. Zany no ilazany ny mpanao salamo fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ary tsarontsika tsara zany fotoana zay nakany devoly fanahy amin'i Jesosy Kristy, dia nilazany Jesosy Kristy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloakan'ny vavan'Andriamanitra. Ry iraka mitory ny filazantsara, ry mpanompon'Andriamanitra manaiky ho iraka ny sakafonao zay mamelona anao de ny tenin'Andriamanitra. Afahan'Andriamanitra anao zany koa hano ny tenin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ary avy alao iaina ao anatinao a ny tenin'Andriamanitra. Ary dia ho lavirary a ny iraka ampanaovin'Andriamanitra anao, a dia ho tanteraka tokoa ny hoe manaiky ho iraka ny mino. Ianao zany de manike mba ho iraka Andriamanitra hitory ny tenin'Andriamanitra, ka na de misy aza ny zavatra manahirana eny, fa na de any amin'ny jentilisa maditra aza no anorahana, de zao manaiky ary tsy manova izany afatra izany, fa manatanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa mahereza ary ry mpanompon'Andriamanitra, fa Andriamanitra no nifidy anao mba ho iraka, ary Andriamanitra nametraka teny ao am-bavanao, ary zany teny izany a hoentinao mampahery ny hafa indray. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo a ny fahasoavany. Amen.

Vavaka Isika. Rijeso Kristi Tomponayo. Misaotranao zahay. Mideranao zahay. Mankalaza anao. Nony amin'ny teninao. Fa mampianatra anay. Mananatra anay. Isanandro isanandro ny teninao. Misaotranao fa nampafantarinao anay tamin'ny tiandro anio ity. Fa ny iraka dia omenao anaram-baovao ary irainao eo amin'ny firenena izay misy azy na dia madita azy irainao ho any amin'ny jentilisa. Ampafantarinao anay ihany koa fa ny iraka dia manambara ny hafatra avy aminao ary zany rery ihany a no tsy maintsy ambarany. Fa ny iraka ihany koa dia nomenao sy nofahananao a ny teninao. Hery lehibe ho anay zany, toky lehibe ho anay zany, ka dia misaotranao zahay.

0: Rian diamanta sy zanakar fanemasono, fa lehibe tsytakatry ny sainay, ny fitondranao ny fiainanay, de manaiky izay Jesos Kristy tompo, manaiky ho hirakao, manaiky hitory ny filazantsaranao, manaiky ahatanteraka ny sitraponao. Vavaka izay ho an'ireo zay tsy salama n'aiza n'aiza misy azy, na any amin'ny toby, na any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny hôpitaly, na any an-tokantrano. Andriamanitro, mangataka aminao izay, ianao anie no hanasitrana azy ireny ary anome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesos Kristy tomponay, mangataka aminao, mitaraina aminao ho an'ny firenenay. Betsaka ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao, ao ny tsy fisin'ny fandriam-pahalemana. Andriamanitro, ankany amin'iza moa izay tsy misy famonjena ho an'ny firenenay raha tsy ao aminao irery ihany koa. Amin'ny anaranao Jesos Kristy tompo no antotiana ny asa matin'ny Satana, hiala ho any amin'ny farihy rehetra afo, fa ny fanahan'ny fahamarinana, fanahan'ny fiadanana no aoka hanjaka tanteraka amin'izao fiarahamonina misy anay izao. De izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesos, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianareo izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao, izay ao an-tany.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antso filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.

Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratry mania filiovana Ambohibary fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga miakarana tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay toko voalohany ny andininy fahavalo. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezany FLM Andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny fitora sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Ialady maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjika misy batisa absolution mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerie ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Jesusy. Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratry mania filiovana ndray kiba fitandremana iandrianana fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andiny fahafolo tapany b fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alady roa aogosta 26. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogostra manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-litorjia misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-litorjika rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanoanantsika ny ezaka ankany dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania FLM mbohy manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandany Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:8 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 26 ao amin'ny FLM mbohy manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana tolakandro amin'ny 2 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe done izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feony filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia misy batisa fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo kompoze vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro iarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny ambomanatrika hoy ny pastora sy

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany avaratry mani, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady roa aogositra 26/2 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 10:00 maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8:00 alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny Katelema sy ny FDL ao an-toerana. Alahady roa aogositra amin'ny 6:00 maraina, fanompom-pivavahana ara litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ny tanany fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e! Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany avaratry mania, Fleuvana Antsirabe avaratra, Fitandremana sy Fiangonana Manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanaritra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo 5:8. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary antsinana amin'ny garan-droplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataon'ny sabotsy ray sy alahady 2/8/2020 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6:30 maraina, fanompom-pivavahana ara litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 6:30, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitanany ankany. Hofisin-jovana antsika, ny eny an-toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodoparitany Varatsomania filiovana andranomanelatra fitandremana Imerimandroso fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako ho i Jehovah, tompony maro. Ny pastora, ny kômety, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampielezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay atao ny sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampielezana ka misy ny batisa mariazy ary farana fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia isy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ray liturgia sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampielezana fiantsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratromania filiovana manodidina andraikiba fitandremana ambomandray faneva. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy i Jehovah Tompony maro, Hagai 2:7-8. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady 5 ny volana Aogositra taona 2020. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao misaotra tompo.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Arety zany tirinosa taranatra.
4: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
2: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
4: Ary andeha ho aminareo aoka ho Andriamanitrareo ary ianareo oloko. Levitikus 20:12.
2: Izay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasantsika tapaka sy namana rehetra ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena Antsirabe manerana ny osy
4: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 manomboka amin'ny 8:00 sasamaraina.
2: Ny fandaharam-potoana amin'izany sabotsy 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 sasamaraina vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
4: fanompom-pivavahana litorjika,
2: asa sy fampahirezana,
4: batisa sy mariazy.
2: Ny tolakandro kosa dia isy rindrakira lehibe totosain'ny tsaranta fitoriana sy ny VLM
4: ary ny piramety milaly.
2: Alahady 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 sasamaraina
4: fanompom-pivavahana litorjika,
2: rotsapalopisan-taranaka,
4: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akabe afanain'ny piramento milaly.
2: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanotarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
4: Mandra-pionana tanindrazana e!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana Ambano fiangonana Ambano fetin'ny taranaka faneva. Ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinoana ro ny fotoanantsika e! Alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazany e.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy fikambanam-behivavy Loterana zaika rehefa 8:30.
5: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. Jaona toko faharoapolo, ny andiny faha8:30 tapany.
3: Efa nahitany tompo aho.
2: Eo ambany fitarihan'ny foibe FM, eo ambany fiahiny ramato Elizarandrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana,
5: ny foibe FPL dia fanamanasanao anatrika ny zaika be faha8:30 izay ho tanterahina ao amin'ny synodam-paritany fierena Toliara ny 10 ka hatramin'ny 15 aogositra ao amin'ny kianja metra Kira.
2: Isam-potoana dia hisy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
5: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,300 ariary, lambahoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny 5,000 taonany FBL.
2: Eo ihany koa ny andro sinoda izay hanatanterahana isa-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hitamaso.
5: Ny sabotsy maraina aorian'ny andron'ny tonia dia isy fiaraha-misakafo any mpizaika rehetra eo ambany fiahindra mato Elizarandrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ilayreny mpiainyzakabe.
2: Tongava moaro ary ho voninahitr'Andriamanitra irery any mandra-piona any amin'ny sinoda-paritany.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Manina, Sampana KTLM.
1: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fahizay. Levitikus 20:26 tapany A.
0: Izay ke fatana amin'ny 50 taonan'ny KTLM spam atao amin'ny filevana betafo ny efatra ka hatramin'ny 7/26/2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
1: Talata 4/8 maraina, fitaom-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho an'ny fivoriana, misy ny asa sy fampaherezana.
0: Isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina, anjam-piterahana, antsa sy rozam-balopy ary fanatanjahantena.
1: Izma 7/8 maraina ny andro nitonian'ny KTLM spam.
0: 8/8 maraina kosa ny andro ny filohan'ny spam.
1: Alahady 7/8 amin'ny 7 maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo.
0: Fitaom-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana petafo e!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Manana orinasa ve ianao? Mpampandraharaha?
4: Mpanao asatanana?
3: Sehatraratekarena? Misehatra fizahantany?
4: Mpamokatra sa fanometoly?
5: Zanakivaky nankaratra? Moneto sa any ampelezana?
3: Eo amin'ny sehatra rehetra mihitsy ny ilay ny fanapahana mijanina.
6: Izao aseho vaky nankaratra e!
7: Bakiranty 5/24.
8: Hetsikara-toekarena lehibe karakarantsika ety vaky nankaratra io.
7: Telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary 15/8 ho avy izao.
9: Ahitana trano efa maro mandraisanjara. Fandridiana izao ary ny toerana fa voafetra io a.
10: Manantona ny vatana ho amin'ny birao amin'ny faritra vaky nankaratra na miantsoa ny laharana finday 034-09-300-79 034-14-564-74.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Aody ry vaky nankaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
0: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
0: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
0: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
0: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
0: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034-15-816-04
0: 034-15-816-04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio telopolo jolay fito amby telopolo sy sivanjato sy arivo no demandry i Guillermo Marconi. Izy no isany namorona ny radio sy ny telegrafy zay tsy misy fil. Izy dia avy amin'ny firenena italiana. Dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo ny orona ny fiangonana tao Ilaka ka Ingai Becker no nanorona izany fiangonana izany. Nakambana tamin'ny fisakana izy tamin'ny raika amby sivifolo sy valonjato sy arivo ary nahaleo tena indray tamin'ny taona dimy amby efapolo sy sivanjato sy arivo ary ankehitriny ao anatin'ny sinodapartany avaratry mania. Valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo nahaterahany docteur Johannes Smemo izay efa evekany Oslo tany Norvege. Hita hatramin'ny voalohany ny fahaizany Johannes Smemo ka rehefa enina amby telopolo taona izy dia nantsoina ho profesora hiandraikitra ny fampianarana teolojia pratika tao amin'ny fakulte pastoraly tao Oslo. Voatendry ho eveka izy tamin'ny taona enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Tsy ny fiangonana a Norvezy ihany anefa no nahazo tombontsoa tamin'ny asan'ny docteur Smemo satria nandray anjara tamin'ny asa iombonana samihafa izy indrindra fa ny tao amin'ny fiangonana loterana erantany na ny flete hatramin'ny taona fito amby dimapolo sy sivanjato sy arivo. Fito amby telopolo sy sivanjato sy arivo fitokanana ny trano fiangonana tao Antanambao fitandremana tsara zaza fandriny. Pastora nome no nitarika izany fitokanana izany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Iro tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Iro olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

Ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra raina io, sotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao. Anomezanao anay indray fotoana, hihainoanay ny teninao, eto amin'ity radio maminay ity. Mangataka ny famindramponao zahay Jesosy. Mba tsy mitabataba maro anatin'ny fosin'ny fanahinay no hanimba hangeja ny teninao. Fa aoka hanatoeranao agnatinay ny teninao hanamboatra anay, ampiorina finoananay. Ary tomboanay amin'ny fahalalananao, hifikiranay aminao Jesosy ka hanananay fiaignanao amin'ny teninao. Ko dia mitenena aminay tompo fa vonikeno anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray ry havamalala ao amin'ny tompo. Mihaoneto indray tsika amin'ity fotoana ity amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra izao. Dia mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika indray ary amin'ity andro androany ity dia ho hitantsika amin'ny filazantsaran'ny Matio. Dia ny Matio toko fahafito a dia ny andininy roa ambin'ny folo hatramin'ny efatra ambin'ny folo ihany. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona na inona tianareo hatao ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Maro ka maro ny miditrany, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Mbola ao anatin'ny toriteny lava izay nataon'i Jesosy ry havana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ary ao anatin'izay atao hoe mamaraparana azy indrindra ity toko fahafito amin'ny filazantsarany Matio ity. Ny anjarantsika eto dia tafiditra indrindra amin'izay nanambarany Jesosy ny amin'izay fikendreny lalàna sy izay nambarany mpaminany. Tsaroantsika angamba fa raha nisy mpahay lalàna nanontany an'i Jesosy hoe inona ny lalàna lehibe indrindra amin'ireo lalàna ireo, dia nambarani Jesosy ity tiavany namanao tahaka ny tenanao, aloha zay aoriany hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary manaraka izany tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io no hazavainy izao teny ambaran'i Jesosy eto izao, izay efa nambara ihany koa fa tsy tonga, Jesosy efa nilaza izany fa tsy tonga handravany lalàna izy fa natanteraka. Ary izany indrindra no anazavany azy eto ny amin'le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia mba hananantsika fitiavana, hananantsika fitiavana ny olona rehetra, ka hieverantsika ny olona ho tahaka ny tenantsika ihany koa. Izany ry havana dia manafoana ny fitiavatena izay toetra ao anatintsika tsirairay. Io fitiavatena io dia tsy eritreretana ny hafa fa ny ho ahy ihany. Ka na dia handratra ny hafa aza, na dia hamono ny hafa aza, na dia atao hoe manao ratsy ny hafa aza rehefa hitako tombony, dia ataoko izany. Io no rarany izao tenin'Andriamanitra eto izao. Fa raha misy zavatra tianao hatao aminao, dia ataova mihafa izany. Io le tena fitiavana ry havana izay ambaran'i Jesosy. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjyny sakay izany. Raha tianao ny hotolorana fitiavana homena fiainana dia manomeza fiainana ho an'ny hafa, io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary sarotra amin'ny nofo ry havana ny mandray izany. Io no lazainy manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo fa tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Sarotra amin'ny maha olombelona nofo atsika izany hanam-pitiavana.

Hafa, hi tovy ny fitiavantsika ny tenantsika izany. Sarotra izany, tsy mora izany, fa io no mahatery an'ilay lalana mankany amin'ny fiainana. Jesosy anefa dia nitendriavana fa zay mitady ny ainy no hahavery izany, fa zay mahavery ny ainy noho ny amiko no hahazo izany. Io no nambaran' Jesosy, izany no tiany hambara eto amin'ity teny ity. Fa raha misy zavatra tianao hatao aminao de ataova mihafa izany, sahala raha ny fieritreretana eto amin'ity fiaigna ity, de sara hoe miditra fatiantoka ianao am'izany, fa kosa mifamadika am'izany no anaovan'Andriamanitra azy. Izany fiheverana toa mifamadika tsy mifanaraka amin'ny eritreretitsika izany, io no mahatery ny lalana ry havana. Satria tsika maolombelona tsika de mandeha amin'ny lozika tsika, fe aiza kosa ve raha izaho no te hahazo vola de olona no homeko vola? Sarotra izany. Hoe zaho mitady fiadanana de olona no homeko fiadanana, zaho anefa mitady an'izany. De mieritreritra tsika fa raha tady vola anao ka olona homenao vola de fa tiantoka ianao, izany mahatonga ny olona ho kahihitra am'izao, izany mahatonga ny olona tsy te ho tia havana intsony, tsy te andray vahiny intsony am'izao, izany mahatonga ny olona tsy manao fiantrana intsony am'izao, satria matsiaro izy fa matiantoka, matsiaro izy fa tsy hahazo, tsy hanana raha toka mizara. Io no mahatery ny lalana ry havana. Raha mbola fisainan'olombelona sy raisonnement'olombelona no entitsika mitondra tena, de tsy hanana fiainana ho am' Jesosy tsika, satria tery ho atsika izany lalana izany raha izany fomba fisaina. Io no nampianaran' Jesosy eto ry havamalala, izay mihaino an'izao tenin'Andriamanitra izao. Izany no antony ampianaran' Jesosy an'ity, ny mba hatakaratsika, hafantaratsika fa fiainana tsy misy fitiavantena ny ao amin'i Jesosy. Fiainana manafoana ny fitiavantena ny fiainana ao amin'i Jesosy, satria izany fitiavatena izany no nolavin' Jesosy teo amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana, hanomezany fiainana anao. Ny fiainan' Jesosy zay efa sambatra sy miadana ao an-danitra no nolaviny, nentinidina teto an-tany, natolotry ny ahy, natolotry ny anao. Fa izao tsy nahafoana ny fiainana agnanan' Jesosy izany, fa vao maika ny tombo ny nizarany azy amiko sy nizarany azy aminao. Io fiainan' Jesosy io, izay rehetra mandray izany Jesosy nanolotra fiainana ho azy izany, io koa no afaka miaina am'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka raha misy zavatra tianao hatao aminao de mizara izany amin'ny hafa. Tsy midika nefa izany ry havana hoe tsy manana ianao, raha izany no resahy. Fa ataonao hoana moa izara zavatra tsy anananao? Ataonao hoana moa no hanome zavatra tsy misy ao aminao? Fa raha manam-pitiavana ianao de hainao mizara fitiavana amin'ny hafa. Ilay fitiavana nefa de ilay tsy fitiavana maha olombelona atsika, zay voafetra ihany, zay mety misy kajikajy ihany hoe ahoanany am'izao, zay mirona amin'ny fitiavatena. Fa lay fitiavan' Jesosy zay natolotry ny ahy teo amin'ny azy fijaliana, raha izany no voaraiky sy voarainao ry havana, de malalaka ho tsika ny manana fiainana. Io no ilazany ty tenin'Andriamanitra ty hoe fafahady mankany amin'ny fahaverezana malalaka, satria nahoana afaka manao sitrapony tena. Io no manahirana antsika rehefa resahina ne tompoko ny fiainanao amin'i Jesosy, de samy mangetaheta te hanana fiainanao amin'i Jesosy. Fa zay manahirana antsika, zay blocage ho antsika, de ity io fanaranam-po io, io fanaranam-po io, io fitiavana hagnatanteraka ny sitrapontsika io, io no manahirana antsika. Ka na de ambara aza ny tenin'Andriamanitra de mifikifidoha ihany sasany, sarotra amiko zany, tsy mety amiko zany, manahirana ahy no hanatanteraka izany, ataoko ahoana no hanao izany? Satria fisainan'olombelona, de le fisainan'olombelona mbola tsy nandray an' Jesosy no entitsika mieritreritra, no entitsika mandinika izany tenin'Andriamanitra izany, ka indro fa sarotra. Io no itenenan' Jesosy eto ry havana, midira amin'ny vavahady ety ianareo. De le vavahady ety izay tsy hafahatsika manao izany sitrapony nofo izany, fa tsy maintsy vonoina sy torotoroina le vonona izany sitrapony nofo izany, hananatsika fiainana ao amin'i Jesosy. Io lay tery ry havana, de ny tsy hafahany ty nofo ity migalabona amin'ny sitrapony izay hitondra ho any amin'ny fahaverezana. Io le mahatery an'le lalana, ary zay mampalalaka ny any amin'ny fiainana de zao, tsy misy disipliny. Mpalahelo ry havana, fa na itsika kristianina am'izao te hanao fiainana tsisy disipliny,
de anao fiainana tsisy resaka fa zay samby manao zay tiany atao. Indray te ho lavo amin'izany tsika kristianina, tsy te hanary ny ten'andriamanitra intsony fa andro fa malalaka izao, avelao ny olona hanao zay tiany atao. Io le malalaka mankany amin'ny fahaverezana riavana, lalana mankaizanao lehanao amin'izao, lalana mifanaranam-po sy ny filibana amin'ity fiainana ity ve? Tsy hananantsika fiainana izany, fa mbaran'i Jesosy eto fahaverezana no iafarany zany. Ary agny ampanao salamo izy de milazany zany fa ny olona manara-po amin'ny ratsy de tahaka ny kisoa tavezina, ka tsy tokony ampiarina tsika zanak'andriamanitra izany. Fa sala amin'ny kisoa tavezina karakaraky igny ma mampatavy azy no mahakaiky ny fotoana hamono anazy. Indraindray tsika kristianina mitsiriritra ny fiaignan'izao tontolo zao zay tsy misy disipliny, zay tsy misy fananarana, ka mahatsiary hoe materitery ny fiaignana kristianina. Ohatrany maneritery ny fiainanay ny kristiana, ka Jesosy milaza fa tery ny lalana ho an'izay mbola te hanaranam-po, ho an'izay mbola te hiliba amin'ity fiainantika. Ry ava malala amin'ny tompo, tsy maintsy manao safidy izaho sy anao. Tsy ho atsika avokoa ny zavatra rehetra, fa betsaka ny olona sady te hiliba amin'ity fiainana ity, te hahazo ny zavapiny izao tontolo izao, anefa te hanana fiainanao amin'i Jesosy. Jesosy de nilaza fa ny fisakaizana amin'izao tontolo izao de fandrafiana an'Andriamanitra. Tsy maintsy manana safidy izao sy anao, lalana mankaiza no alehantsika. Fa Jesosy eto de miteny, midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa tery ny lalana ka vitsy ny mahita azy. Nahoana ny vitsy ny mahita azy? Satria manahirana ny olona ny miaraka amin'i Jesosy, manahirana ny olona ny manday ity nofo ity, manahirana antsika kristianina aza ny mandany sitrapony tena, de le fitiava tena ho anaty ao, izay te hanao an'izao, te hanao an'izao, te hanao an'izao, te azo fafinaretana amin'ny zavatra rehetra amin'ity fiainana ity. Manahirana antsika ny manday zany, ka io ny tsaitantsika le lalana ao amin'i Jesosy. Fa na de atao hoe ety aza ty lalana ao amin'i Jesosy ity, de tafiditrao aho, tafiditrao ianao, tsarovy zany. Inona ny mahatafiditra sy mahatafiditra anao ao? De izao, Jesosy maty tamin'ny fijaliana ry avana, io no namono lay fitiavatena ao anatiko sy ao anatinao. Jesosy maty tamin'ny fijaliana no efa nandevona izany sitrapony nofo zay manimba sy manimba anao izany, ka tsy sakana ho ahy sy ho anao intsony zany hidirana ao amin'ny fiaignana, satria Jesosy efa namoha lalana ho anao ao. Tery eto io, satria tsy afaka miditra ao amin'ndanin'ny kibotsika isika, fa Jesosy no mampiditra anao ao. Io no mahay eto sy mahatery koa ny lalana, ka tsy hoe hafahanao manao miditra sy mivoaka eo tahaka any amin'ny fiaignan'izao tontolo izao. Mafampahana indray ianao de mody mafampahana ao am-piangonana indray de mangatsika indray de mangatsika, zany lalana malalaka fa ety ny mankany amin'ny fiainana. Tsy hafahana anaovantsika va e vien miditra sy mivoaka. Jesosy no lalana ry ava malala ao amin'ny tompo. Na de eto io tsy manahirana ahy, tsy manahirana anao, fa Jesosy no lalana ao amin'i Jesosy aho, tafiditra ao amin'ny fiainana. Mahita izany va ianao? Mahita izany va aho? Mahita izany ve isika zay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao? Jesosy no lalana mampiditra ahy, mampiditra anao ao amin'ny fiainana. Tery ho an'izay rehetra mbola te hiliba amin'ny fiainan'izao tontolo izao zany, fa azotsika malalaka ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy. Tsy amin'ny fombako na amin'ny fombanao, tsy amin'ny fisainako na amin'ny fisainanao, fa betsaka ny olona mieritreritra hahazo fiainana amin'ny fomba ikalikilevany azy. Betsaka ny kristianina, ny olona zay verina hompanompon'Andriamanitra, mametraka kajikajy fa efa mahazo zany fiainana izany ihany izy, na dia mbola mifampiraharaha amin'izao tontolo izao amin'ny fiaignan-dratsy aza. Tsy ariavana, tsy amin'ny fombako, tsy amin'ny fombanao, tsy amin'ny kajikajiko, tsy amin'ny kajikajinao no ahatonga antsika ho tafiditra amin'ity vavahady ety ity, fa Jesosy nilaza izaho ny vavahady. Raha izaho no hidiran'ny olona de hanana fiainana izy, manana fiainana ao amin'i Jesosy isika, satria Jesosy no mitondra antsika amin'izany. Jesosy efa maty tamin'ny hazo fijaliana, manolotra ahy, manolotra anao izany fiainana izany. Midira ry ava malala, izay no iangavian'ny tenin'Andriamanitra eto, midira
amin'ny vavahady ity dia jesosy ilay vavahady, jesosy ilay lalana manolotra anao izany fiainana izany. Efa miaratsy izao fiainana izao ry efa malala, manomboka mampafantatra ahy, mampafantatra anao, mampameno, mampaneno lakolosy izao fiainana izao. Fa miaratsy, akaiky ny farany, aizany safidiko sy safidinao ry efa malala. Fa izao rehetra izao na dia atao hoe miredareda ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao, tsaro fahaverezana ny afarany zany. Ahoana ny afarako? Ahoana ny afaranao? Tombony lehibe ho antsika mahalala izany tenin'Andriamanitra izany, tombony lehibe ho anao nefa mpafantarina sahady. Fa ireo rehetrareo ne na dia tao mafinaritra na dia tao tsara, fahaverezana ny afarana. Fa ianao kosa tehirizin' Jesosy ho amin'ny fiainana ny afarany fiainanao, tehirizin'ny tanamaherin'Andriamanitra ho amin'izany fiainana izany ianao. Ary antsika ve zany hatakalotsika izao zavatra amin'izao fiainana izao? Sanatria zany ry havana, andao hiverina amin'i Jesosy, andao hitodika amin'i Jesosy, andao hibebaka amin'i Jesosy. Fa Jesosy efa manokatra lalana ho anao, hanananao fiainana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray, izay fasehatra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay fa izao zavatra arehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'andriamanitra romanina toko fahavalo andiny faraiky amin'nyroapolo
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Mahafaly andratsana tantara. Eto amin'ny Radio Feno filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landimalala.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Nana,
6: Yoby,
0: Famenitso,
7: Minso,
1: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
2: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
2: Dilan Landimalala.
7: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika, Daniel Gabin.

0: Valom-bavaka,
1: ahoana kia?
0: Iaky tsa avela mamanay miaraka amin'ireo kitsony e.
1: Fa maninona indray hono ry kiala?
0: Iafa malala.
1: Zany ve? Mba halako kia mamanareo inona tamba ho ty anaka. Inona loatra ary ny ratsy nataoko an'iny e?
0: Tsa fantako e.
1: Sady hoany ihany aloha mpoakatsaka.
0: Sady mamanay koa ary mankany amin'ny dadakoto.
1: Iza morikala te dadakoto?
0: Le pesikedy iny.
1: Aiko ve misy an'izany? De tsy hitatro ny angatiafa de mivavaka ho azy tsisany antsika tao a. Sady eny any izy mba tsy anaovan'izany tsony. Ary o no arikala? Ina, fa maninona izany nareo ny sady hitako ny vavaka tsony?
0: Tsafatako any.
2: Alazako reto fa mifosafosa olon-dehibe androany.
0: Alazao.
2: Ako le ankizy maika fa andeha tsena aloha fa soa beto ny tatatoy eo a.
1: Ndre, tena mampalahelo anahy mihitsy kino mijery amin'ny fanasina mirotoroto eto seroka.
0: Fa maninona moa izany aroka ny tsamba hitako miatsena mihitsy koa?
1: Tsara velany dadanaika. Tena mampalahelo mihitsy fanasina. Izy efa kamboty. Tena sahirana mihitsy zay raha tsisy amin'ny fanasina manampy anay ka.
0: Ary andao andeha malaky tareto.
1: Le poakatsaka aza ty efa laniko. Nefa tsy avoaky mihitsy ny le mandeha ny an-dalana tsy mihinan-kanina. Tena manenina be foana ny kankanako.

0: Tunggi to cirapian ya marn. Saku tienana tin. Dewanet sina sabutnya tundia kue fitfili kopir. Ota nindin jawa marui. Nipan nipatunga tia kaiken katedral la. Anda asku yang taniku rimatama pipo kita ri. Urmatama, sapatio.
1: Ayin ronse, nane nosai?
0: Unwa, sayuwa panembang fuita lafta ti. Sekia wei firri na tina sabut ni pa lafta bi mu nulla ku pi ti bi. Tiam pa wai sa yitu mis fatan rin fira ku li rene.
1: Ai, untad fatan sani no?
0: Tena sa imitsu matama.
1: Slafta ta kurka. So, ita noni fivarotan boky loterana io tsimtsim keleo.
0: Ai.
1: Izay no rehefa fitsavatra dia tsy mialo mihitsy eo amin'ny tranombarotra kanto. Ndao fa toroko anao.
0: Ah, mafinaritra izany. Fa hoana madama. So dia lafetana be izany eo amin'ny tranombarotra izany.
1: So, ao ihany ny tranombarotra tena hitako mora aloha e. Izay aloha tena ao foana e, na mividy kojakoja ny fianaran'ny ankizy amin'izao aza. Be karazana entana maro be nge ao e.
0: Dia tsy maninona ve izao tongotrako be vovoka be izao makao?
1: Tsy mani, natao hoan'ny olon-drehetra mihitsy ny tranombarotra kanto raha misy a.
0: Tena misaotra betsaka.
1: Midiro fa tsy maninona izany.
0: Ho afa-po ianao. Ndao mba toronao e. Eny ary, misaotra betsaka madama fa hitako a. Andriamanitra nampy anao a, makasitaka tompoko. Ie. Tonga aty any aho marina. Kay be tana be ato a. Misy bisikleta, misy fitaovan'ny mpianatra sisa. Oay, dia koa misy kartabla tsara kely. Tena tsy ampy ny volako fa ratr'izay dia tena alaoko e savako hatramin'ny paosiko ilany ato. Tena mbola misy ty rangaha. Alao dia hividy an'ity kitapo mpianatra tiako dia asiako anazy fa faly ery izao ny vady aman-janako mahita ny retiko sady mba manana ohatra ny endringa maro koa e. Sady efa mba lasa panapanan-karena zaoko.

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratry Dilan Landmalal. Ireto avy ary ny nanomeana ny tantara:
2: Tina Mampionina,
3: Nadia
4: Nana,
5: Yoby
1: Faminitso,
6: Minso,
0: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
9: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
9: Dilan Landmalal.
1: Nandray fesina indrindra lafiny ara teknika, Daniel Gabin.

diranno un'alazza non ti ogni asfizzalina.

Fa izao no lazaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony. Ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

dia faly miarabantsika rehetra indray ry mpiainy malala, natratra hitelaka misy tolakandro ity indray ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra izay manaraka ity fandarana eto amin'ny radio filazantsara tsara ity. Ankehitriny dia misaotra an'Andriamanitra isika, mbola nomeny tombonandro noho ny famondram-pontso ny fitiavany, mbola nomeny ity fotoana ity indray hahafahantsika mifampahereto indray amin'ny alalan'ny hira fiderana sy ny tenin'Andriamanitra izay homenantsika indray amin'ity androany ity. Dia manasantsika rehetra indray ary anaraka tsy tapaka izao fandarana izao a, mba hazoantsika hanovozantsika hery a avy amin'ny tompo indray. Ny namanao izay miaraka aminao eto indray amin'nytianyitia dia tsy iza fa namanao Raoly Arsofo Angilalao. Miaraka eto isika mandra-patonga ny amin'ny efatrora tolakandro, ary dia asadiny fa amin'ny telo moa isika manana fandaharana, dia tsinona fa ny tenin'Andriamanitra sakafom-panazy omenantsika indray a amin'ity tolakandro riva ity dia fandaharana fanaorimendrika. Andeha iara ivavaka isika rehetra. Midera sy makalaza ary mame voninahitra anao izay Andriamanitra raitsy toa mpamorona ny lanitra sy ny tany. Misaotranao ny amin'i Jesosy Kristy Tompo izay nomenao anay hanavotanao ny fiainanay rehetra teo ambany ny ota izay nataonay. Misaotranao Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famondramponao mbola hanomezanao anay ity fotoana ity koa, mbola hahafahanay miaino ny feonao amin'ny alalan'ny fandarana izay atolotra eto amin'nytianyity. Ary dia mino izay fa ianao ry Jesosy Tompo no hanokatra ny fonay sy ny sainay hahazoanay hery izay omenao anay amin'ny alalan'ny teninao sy ny hira fiderana izay atolotrao nyity androany ity. Ary dia mangataka ny fanainao masiny izay elo lalana ty amponay hanazava izay tianao ambara aminay a, ahazoanay hery, ahazoanay tanjaka, ary indrindra hananay finoana avy aminao ietrehanay ny fiainanay rehetra izay mbola omenao anay. Dia apetraka efino ampilatananao Jesosy io izao tolakandro ariva ny alakamisy izao izay anarahanay ny fandarana eto amin'izao radionao izao, mba hahazoanay hery avy aminao ary ietrehanay ny fiainanay rehetra dia ombany fitarainao fanahymasiny izany. Dia amindra fo aminay mamelany eloka ary atolotray io mpilatananao ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy tompotianay no andrinay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Eny aripiainy malala dia ity hirany tafama izay mitondra lohateny hoe deratia no hira atolotra antsika rehetra ho fiarabanantsika sy hosolom-pifandraisan-tanana dia ho atolotra antsika rehetra ny hira izany a, meno finaritra tompoka.

dia hovakina amintsika ny tenin'andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny bokyn'ny salamo salamo fahadimy amin'ny sivifolo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fahadimy amin'ny sivifolo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy avia aoka isika hiobi an'i jehovah aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vantolampy famonjenantsika aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika fa andriamanitra lehibe jehovah azy mpanjaka lehibe ambonin'ny ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy ary ny rano ny tany maina dia noforonin'ny tanany amen avia aoka hiobi an'i jehovah isika mendrika hoteraina sy ankalazana tokoa ry havana andriamanitra izy ilay nahary ny lanitra sy ny tany a izy ilay nahary aisy ianao a nahary an'izao rehetra izao izy mendrika hoteraina izy a satria azo rehetra izao ary azy ny fahefana atra dia tanika hatrany an-danitra dia hoteraina mandrakizay ane ny voninany amen dia anaraka reto hira reto avy an-trany sika hira ao amin'ny FFM laharana fa 7 sy efajato sy lahara hira laharana fa 7 sy telonjato hira ao amin'ny FFM laharana fa 7 sy efajato ny jesosy kristy tompo sy ny hira laharana fa 7 sy telonjato tsy mba izy tonga ry an-danitra.

Hira roa narantsika tao a narantsika teo a to amin'ny FFPM larana fa 7:37 sy larana fa 7:73 ambarany hira teo a izay natokony farany teo fa etsa tery ny lalana makao fiainana makao an-danitra makao fiainana mandrakizay fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahavirizana koa ny teny jesosy izay efa toriteny nambarany mihitsy a tamin'ny lahatoriavana dia izay ambaran' jesosy fa etsa tery ny vavahady a miditra ao amin'ny lanitra fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahavirizana kanefa dia ny teniny any hoe zavidia ny fiainana dia ho velona ianao raha te azo zany lanitra zany ianao ny lanitra dia ny lanitra dia ombana fa ianao a safidinao anefa io fa rehefa mampafantatra ny tompo hoe tery sady ety ny lalana makao vavahady a sarotra miditra ao a fa izao mahita fiainana fa ny eto amin'ny fahavirezana dia malalaka sy migodana fa fahavirezana mandrakizay a no raisin'izay mandeha amin'izany lalana migodana zany koa ho anao ry havana malala ho anao izay mbola mandre mandrakariva ny tenin'andriamanitra aza atao zavatra kely foana ny fiandrenesanao ireny tenin'andriamanitra ireny fa ireny no mitarika anao amin'ny fiainana azohoanao fiainana ary dia jesosy mivantana mihitsy no miteny fa zany lalana makao amin'ny fiainana zany dia

Etsatsitir fa mahita fiainana. Ho dia raha te hita fiainana ianao, raha te hita fahasambarana ianao a, dia safidio ny lalana tiry a, dia tsinona izany fa ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia mila mandiny tena mandrakariva isika ary ny afantarantsika ny lalana, fa ity ny lalana ka andehandro, dia andehandro izany lalana tiry eto izany a, fa ahitanao fiainana izany. Kanefa ao mpamakivakisana izany fiainana amin'ny lalana izany, tsy vitan'ny tenanao samyrery izany, fa milan'i Jesosy ianao, mitantana anao, ombanao, araka ny hira teo hoe tantandro sy vombin'ny fiainanay Jesosy la efa nanome fiainanao anao. Eny ary dia itira ity ihany koa dia mbola manambara fa ny lanitra tsy azo vidina, tsy azonao vidina ny any lanitra. Io ny raha ho atolotro antsika rehetra, ndao ary a mino finaritra tompoko.

tsy azona ovidina ny ny lanitra akompetela nanolotra nyntsika zany hira izany tao anatin'ny tonkira zay narahantsika dia mazava fa tsy azo ovidina ny lanitra ny arena eto tany ihany ny vola sy ny arena dia eto tany ihany fa tsy azo vidina lanitra namahana mbola be toaninina azy ianao a tsy voavidy ny lanitra fa ny ran' jesosy kristy tompo rery ihany a no natolotra ho aisoanao a hanananao fanavotana hanananao fiainana ao amin'i jesosy kristy tompo noho izany de aza mametraka ny fiainanao amin'ny vola sy ny arena fa hoy ny tenin'i jesosy hoe izay misy ny arenao a de hoaniko ny fonao fa apetra ao amin'i jesosy a ny fiainanao de mibeba fa raha mibebaka ianao dia omen' jesosy ianao ny fiainany lany ny fiainan-danitra eny ary amin'ny latsaka eny ambe folo minitra zao a ny amin'ny telotora tolakandro amin'ny telo isika araka an'izay efa natolotra teto dia anaraka fandarana enony fiony azafady fahanaorin'ny ondrika sakafo mpanahyntsika amin'ny tontolakandro ity zany alohan'ny andrenesantsika n'izany fahanaorin'ny ondrika zany a dia andeha isika hivavaka ho an'ny firenena reto hira ny korala sedera mbalavato reto a zay nisy nangataka ihany koa tamin'ny raina zanahary eo tahio a sy ny rampira fanelo a mitondra lohateny hoe milanao madagasikara reo a no arahantsika indray zao de avy aorinandreo isika anaraka ny fahanaorin'ny ondrika mino finaritra ry tompoko.

Jesosy. Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratry mania Filiovana ndray kiba fitandremana iandrianana fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany b. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alady roa aogosta 26. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogosta manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-litorjia, misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 manomboka amin'ny 6 fitopevahana ara-litorjika, rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra, faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany, dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristiana eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato no nareo fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy tsy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

aukaisi chareta ivavaka andre manitro misaotranao zay fa tsy mitsahatra mikarakara anay ianao manao zay azonao atao ianao mba hiazonana anay amin'ny finoana ka hiakina tanteraka aminao tario amin'ny fananao masina zay atoky fa mandray andraikitra ny fiainanay ianao tanterahanao tokoa ny teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia ho adidinao ihany ampianaro zay atoky tanteraka izany fitondrano ny fiainana izany ka ametraka ny fiainana manontolo ampelatananao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ryavanao no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny alalan'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i jesosy ny kalesin'andriamanitra dia ro alina eny arivo arivo ny tompony eo aminy sy nay dia eo amin'ny toerana masina efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao eny teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i jehovah andriamanitra any isaorina ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro eny andriamanitra izay famonjenantsika riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala vao aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompo amen mitantara ny fankalazana ny fandresen'andriamanitra nandritra ny tantara ny firenen' israely manontolo izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana fitininy tantarany ao ny tantara ny fandresen'andriamanitra ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny namaitrahany ny fitondrany tao amin'i jerosalema tandindo ny fanjakan'i kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany handresy koa izay rehetra miakana aminy izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'andriamanitra dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara zany io no ambarany fa hitenenany hoe apetrao amin'i jehovah ny entanao na hoe nitondra ny entanao mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro andriamanitra eny andriamanitra izay famonjenantsika rehefa miatrika fitsapana to amila tsy ho voatohitra intsony ianao dia miantso anao andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantara-pamonjena izany antso izany ry havana ka omeny jesosy amin'ny filazantsara ny matio toko faraiky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo zany fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra ho anareo izay miasa fatratra sy mavesanretana manatona ah fa izaho ho anome anareo fitsaharana mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa entony ziogako anome fitsaharana ho anareo a izany antso izany dia averin'ny apôstôly petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetretena eo anatrehan'andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra apetrao amin'andriamanitra fa izy no miahy anareo hoy ny apôstôly petera ny apôstôly paoly koa dia afaka milaza zany mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra ka mampanantena ho anao ny fiadanan'andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i kristy izany ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao efa niakatra
ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro io lay ambara ambelana amin'izao teny izao. Ry mpiaino malala, evero indray ny afatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany ndray no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy nofidiany tompo. Fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao, ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy, nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao an-toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay nosamborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefany fifehezan'ilay mpanjaka tsy haitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo-tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo oriana kely, ka miato kely izy aloha miderin'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao zay mandeha izao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa abatsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fiainam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy, mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany, raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao. Fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany ny toko lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

Dia isaorantsika ry havana ny ray aman-drenintsika pastora Victor nanolotra antsika indray a ny sakafoanantsika tamin'ity lakamisy tolakandro ity, ary izay indray a no sakafo natolotra ho antsika ihany koa mba ho fiainantsika tokoa ny zanytenin'Andriamanitra izay nomenantsika teo izany. Dia ny fanahymasina no ampianatra antsika andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra, aizay ntsika miaina ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De rehefa avy nandre zany tenin'Andriamanitra zay nomenantsika izany, sika andeha anaraka andrety hirareto indray isika ary a hiriny fefima feon'ny fihavanana manaritso mitondra lohateny hoe fantatro izay inoko, sy ny hirindry zareo ka tia be mpaly be tafo a mahery Jesosy. Da ho ary ireo no atolotra antsika dia menofinaritra tompoko.

fantatro izay inoko ory zareo fifimaha ary mahery Jesosy ory zareo katiabe ampalibitafo. Izay no irana rahantsika teo ry havana. Araka an'izay hafatra ao anatin'ny tononkiry izay dia i Paoly ilay milaza hoe fantatro izay inoko, fa ianao koa kehitriny fantatrao ve izay inonao? Dia aoka ianao sailaza tahaka ny Paoly apôstoly hoe fantatro izay inoko. Dia tsy izy izany fa ilay zanak'andriamanitra ilay tokana namonjy aisy anao teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompo izany. Dia izy ilay inonao, izy ilay lalana andehananao ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria izy mihitsy tena no miteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makao amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ao amin'ny filazany tsara araka an'izao ny toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina izany tenin'andriamanitra izany, ko dia aoka ho fantatrao ny lalana dia ahita fiainana ianao. Dia ho fantatrao izany Jesosy izay efa navita ny asa famonjena ho anao izany, fa izy ihany no isim-piainana. Dia araka an'izay nataondry zareo ka tiabe ampalibitafo teo koa, mahery Jesosy. Io ilay inonao mahery Jesosy, fa namana hoana namana hoana ady ataon'ny satana fahavaly efa resy izany. Aza matahotra ry havana, fa ianao manana an'i Jesosy dia minoa azy, minoa an'i Jesosy tompo, vonjena ianao sy ny ankonanao. Dia mahireza mivavaka, fa ny olona mino ry havana dia tsy mitoetra fotsiny fa miasa amin'ny alalan'ny vavaka ataonao, satria raha fantatrao fa mahery Jesosy ianao tsy mikelaina fatratra fa miteny tompo mivavaha mandrakariva mba tsy horeraka. Dia mila mivavaka, mila miambina, fa raha tsy mivavaka sy miambina dia ho avy ny fahavalo. Efa eto amretsika mandrakariva akehitriny amin'izao fanandro izao ny zava-misy eto amin'ity fireneny ry havana, tsy takona feniny izany fa milofatratra satana. Kanefa ianao izay mahalala fa mino an'i Jesosy ianao, mahireza mivavaka ho resy ny fahavalo, fa na manahoana na manahoana asa ataon'ny satana, etsika ataon'ny satana, fahavalo efa resy izany amin'ny anaran'i Jesosy, ka dia manana finoana azy, mahireza mivavaka, apetraho aminy fanahinao fa izy nomenao, satria ny tenin'andriamanitra nomendray aman-dreny ty teny zanany asan'ny tanany adidiny ihany. Dia ny anjaranao mivavaka. Dia milanao ihany koa ry havana ny firenentsika, milanao ijoro vavolombelona hanambana ny mazava sy ilay fiainana eo amin'ny fiainanao rehetra, dia ho resy ny fahavalo ratsy. Ary ilaina isika mivavaka mandrakariva ho an'ity firenena ity, izay firenena no fidian'andriamanitra. Dia mahereza ry havana malala, aza reraka ny manambara ny filazantsara an'i Kristy, ho fahatsarana ny filazantsara izay hanambaranao mahavavolombelona ho azy inoan'ny olona rehetra fa ao aminao Jesosy. Dia izany asa lehibe andrananao koa izany, ka dia mahereza ry mpiaino malala miambena mandrakariva fandevon'ny fahavalo. Dia mikendry an-davo zanak'andriamanitra, kanefa izay manana azy dia mivoaka ao mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy tompo, dia mivavaha mandrakariva ary. Dia indro atondra antsika indray ny hira ao amin'ny FFP mary hira laharana fahavalo amin'ny 50:13 hiry namako mahantra, indro Jesy tompo ty, ilay mpamonjy feno anitra no mitady ny manisy. Dia hira laharana fa 350 ry olomanitra miantso anao ary tompo, da ho ameno finaritra toko.

Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy

Araka izany driavana dia na rahantsika teo a ny ra ny FFPM ny ira filarana fa valo amby dimampolo sy telonjato iry namakomanitra sy ny ira larina fa telo amby enimpolo sy telonjato a ry olomanitra. Araka izany dia fiantsoana antsika rehetra izany, fiantsoana anao ho amin'i Jesosy Kristy tompo izany, ary izany tenin'Andriamanitra izay narantsika taorianan'izany voasoratra amin'ny boky Filipiana iny a, dia io lay Jesosy Kristy tompo inonao sy inoko, lay nahatanteraka ny asam-pamonjena lehibe izay a tsy voavita volamikarena fa ny rano sarobidy nomeny anao mamaim-poana hanavotana isy anao zany. Io lay tenenany Paoly hoe fantatro izay inoko, dia koa ho fantatra ao izay inonao, fa tsy mitsahatra koa Jesosy miantso ny olomahantra, ny olona milia tsy mahafantatra, ny olona izay mbola miaina ao anatin'ny fanao izao tolo izao, miantso anao Jesosy hanatona azy, miantso anao Jesosy mba hanana fibebahana marina ianao, handovanao ny fiainana raha miala ity. Dia mampahery antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny afatry ny lanitra, izay mitory ny tenin'Andriamanitra, mitory ny fahatsaran'i Jesosy Kristy tompo, hitaomana ny olona rehetra ho amin'i Jesosy, satria fiainam-pibebahana raha zao fiainantsika atrehantsika izao, ka dia mbola miandry ianao ny tompo. Omena ora aloha ianao a, efa latsaka roapolo minitra izao a ny amin'ny efatr'ora tolakantra, dia reto hira reto ary a no atolotra ho antsika rehetra indray a, fampahirezana antsika trano izany, indrindra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nantsoan'Andriamanitra hanao ny asany. Dia ny hirany voangy mitondra lohateny ry mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny avatry ny lanitra, sy ny hirany ny lalao ary milosoa sy ny zana mitondra lohateny hoe ampo anao ny fahasoavako. Mino finaritra tompoko.

fampiharezana antsika trany a andeha ho vakiana amintsika reto tenin'andriamanitra reto a Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo amin'ny dimampolo a sy ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka mahatratra amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo dia toy izao vakindreo tendreo a ny anaran'i Jesosy koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'andriamanitra amin'ny kristy jesosy ho anareo aza mamony fanahy aza manao tsinotsinona amin'ny faminaniana fa talo ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara fadio ny fanao ratsy rehetra ary andriamanitra ny fiadanana ny hamarina anareo ny samotanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matompo izay ny antso anareo sady izy ihany no anefa izany amena izany no tenin'andriamanitra ho fampahirezana antsika trany ry mpiaino malala ry mpiara-miazakazaka ao amin'ny tompo a mahireza sy mahatanjaha miorena tsara amin'ny finoanan'i Jesosy ary fantaro a ny zavatra rehetra ka azony mafy izay tsara dia mirary ny fitahiny tompo anao ahery an-trany a eo mpiazakazahana ao an-dalam-piazakazahana trany isika amin'izao vaninandro izao dia aza reraka azakivy fa jesosy efa miteny hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fahatamperan'izao tontolo izao ombanao jesosy amin'izay rehetra leanao sy ataonao a ary mahireza mitory ny filazantsaran'i kristy jesosy mandra-pao aviny eny amin'ny raha ho lanitra fa izany no andrasany amiko a sy andrasany aminao dia ny andehananao araka ny sitrapony dia mahireza indrindra ry mpanompon'andriamanitra namana mahirezany ry zanak'andriamanitra mivavaka aza mitsahatra ary mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo fa izany a no tenin'andriamanitra omenantsika mifaly ao amin'ny tompo mandrakariva na inona dia atrehna eto amin'izao fiainana izao dia mifalia mindrakariva ao amin'ny tompo ary mivavaha mba tsoreraka fa miaraka ao a ny olona miaina mivavaka dia manana fifaliana miaraka amin'i Jesosy tompo a na eo aza ny fisetrana maro na eo aza ny zavatsarotra lalovana dia izao manana fifaliana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo fa hovoaka mpandresy ianao dia mirary ny salama rehetra mba ho salama ny osaosa rehetra mba ahery fa Jesosy a lay a tomponatoka amin'ny fiainako sy ny fiainanao a izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ary asa tia ny mandrakariva fa mifampivavampa ho sitrana ianareo a hoy ny tompo dia mivavaka ihany koa isika ho an'ny firenentsika dia izandray ary a no fiarahako taminao a tamin'ny tiandroany ity isaorana Jesosy tompo a zay namean'ity fotoany ity a nahafahantsika amin'ny fampaheritetindray a tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy tamin'ny alalan'ny hira izay natolotra ho antsika rehetra hira fiderahanany tompo ka dia amin'ity moa isika manaraka ny fandarana enony feony dia izao no mety misaraka sy mandao aminao a fa ny raha teo dia mbola miaraka aminao an-trany a aokory namana izay mbola ifandimbeto a mandra-pahatonga ny amin'ny folo ra alina dia anasana antsika rehetra trany anaraka tsy tapaka izao fandarana izao fa ao a no andraisanao fampahirezana mba hanananao fankahirizana trany a hitrehana izao fiainana izao dia efa latsaka dimy ny amin'ny efatrora tolakandro moa ka dia mirary ny fitahiny tompo antsika rehetra mirary ny fiadanana ampaka feno amintsika rehetra naiza toerana anaranao izao fandarana izao a na ao tokantranao ianao a na eny an-dalana ena na ny anaty fiarany a na ny amin'ny toeram-piasana eny fa nany an-tany lavitrany aza dia izao ny fiadanany tompo a anapaka feno aminao sy ny ankonanao a
dia marary fitahin-tompo anao ka andeha ara hivavaka isika. Misaotra betsaka Jesosy fa tanteraka indray ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity androany tolakandro ariva tia ho fampahirezana ao anay, ho fampahirezana ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra izay teny nomenao. Dia matoky izahay fa ianao ilay tomponatoka ny fiainanay no ametrahanay a ny mombanay rehetra. Misaotra anao ny amin'ny fanomezanao, ny teninao izay tsy mangina aminay fa miteny aminay mandrakariva satria tianao loatra izahay. Dia ampianary izay Jesosy Tompo ahivavaka mandrakariva mba tsy angina ihany koa manoloana ny zavatra izay miseho sy mitranga amin'ny fiainanay fa vao maika aza hampilo loatra ny vavaka taonay ka anay fibebahana marina aminao. Dia mivavaka izay ho anisan-tokantrano isambatan'olona ny amanginao ny fony tsirairay avy ary isan'ny fananao masina ny tsirairay mba nanana fo matoky sy mino anao ary dia ianao ny ahy anyrendretrireny satria ny zanaka sy asan'ny tananao dia didinao ihany. Ny tsy salama rehetra Jesosy Tompo na aiza na aiza misy azy re na ny an-tokantrano na ny amin'ny toeram-pitsaboana na ny amin'ny fonja na ny amin'ny tompy ampy ho anao ny fahasoavana, ampy ho anisy ireny ny fahasoavanao ka dia ianao ilay mpamonjy moro azo amin'ny fahoriana no anafaka an'izy ireny ao anatin'ny aretina, anafaka an'izy ireny ao anatin'ny fahoriana. Dia mivavaka mivoaka malagasy rehetra izay mba hahery an-trany, mba hametraka ny fiainana ao aminao Jesosy Tompo fa eo akaikinao ihany no mahatsara ny malagasy rehetra. Dia ny mpitondra fanjakana rehetra mitahi azy ireny ianao, ny fitarainao fanahymasina hitarika azy ireny hahafahana manatanteraka ny asa izay efa nandranao azy eto amin'izao firenena izao, ny mpanomponao rehetra izay rahanao anambarany filazantsaranao mpahirizo sikiny hery an-trany hijoro vavolombelonao ka mba tsy hanatsiny raha ho avy any amin'nyraha ny lanitra ianao, ary ny toeram-pitsaboana rehetra izay mikarakara sy mitsapina ataonao fitaovana ihany koa satria araka ny teninao tokoa Tompo fa fitaovana ireny eo ampelatananao fa ianao Jesosy ny tompo fanasitranana. Dia angatana indrindra ny tahinao azy ireny ihany koa mba efa ny asa izay efa nametrahanao azy. Ny mpanomponao rehetra dia ho tahinao handeha araka ny sitraponao. Dia apetraka ifehinao ampelatananao Jesosy ny fiainanay, indrindra ny fitohizany izao fandarana izao eto amin'ny radio mandra-patonga ny amin'ny folorala. Dia apetraka eo ampelatananao mba ho voninahitry ny rananao ireny an-trany ihany. Izay rehetra mahasoso mahatsara anay Jesosy Tompo dia kininay feno a eo ampelatananao. Dia ho anao rery ihany ny dera ny laza ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao maharitra mandrakizay. Misaotra Jesosy, amen. Eny ary tompoko, dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra indray a. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amanaraka indray isika mihoana ny fiadanan'ny Tompo anapaka feno aminao sy ny ankohonanao a. Manao velombanao ny namanao Raoly Asofo Angilalao. Itary ity iray ity a no ifanaovantsika veloma amin'ny irany rahavavy katolika avy any Toliarana izy ity, izay anaovan'ny zakabe nasionaly anaovao ny vehivavy a zakabe nasionaly a avy any Toliarany. Izy reto moa katolika rahavavitsika ihany a, mitondra ny lohateny hoe matony ro fiopika. Io nanaovako velomanao a, raha sy indrindra tompoko a, veloma mandra-piona.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fen Filazantzar.
2: Ni fanabiazana ny tena maholona no tanjonay.
3: Fa izao zavatra arehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fandevozana. Ia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 8:18.
4: Radio Fen Filazantzar FM 91.2 MHz.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

ary miravoravoam jehova ianao dia omeny anao izay irin'ny foninao. Salamo 7:30.

Te ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafyorina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra n'aiza n'aiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Mbala tsara, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony, atolotra ny sampanasa feo ny filazantsara, eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Ornelie no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa ny fandaharana, Rakotoniaina Falson Gersan. Anisan'ny programa tena andrasantsika tokoa rehefa faran'ny volana tahaka izao ny antsapanahy izay atolotra eto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny antsapanahy atolotra antsika androany dia mifototra amin'izao lohahevitra manaraka izao: fanirahana sy fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa dia mirary antsika hiain'ny finaritra ry to.

0: ke azy amin'ny alianao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko fahatelo ny andininy fahaenina.
1: Hira, ekeko ny hitsia ka te ambadivinaky.

0: aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Romanina toko faharoambe folo ny andininy faharaika amin'ny roapolo.
1: Hira tsy aleo ve, feon'ny finoana androibe.

0: fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra. Lioka toko voalohany ny andininy fafito amin'ny telopolo.
1: Hira volandragnahariko, Chorale Militaire Lova.

0: aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsia, makahalany ratsy mifikira amin'ny tsara. Romanina toko faharoambin'ny folo ny andininy fahasivy.
1: Hira fitiavana mamy, feon'ny famonjena FLM tsirony mandidy.

0: efa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Salamo fahazato ny andiny ny fahadimy.
1: Hira tsara fanahy, kanto ny fanantenana, 67 hektara.

Enyar tompoko dia izay indray no masaka azona roso antsika tamin'ity andro anio ity. Toy ny mahazatra rehefa faran'ny volana tahaka izao dia antsapana no entina amintsika mpiaindro. Anio dia fanirahana sy fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra no lohahevitra hifotoran'izany antsapana izany. Antenainay fa nazahoanao vatsy sy nentanim-panahy ianao teo am-piainoana izao fandaharana izao. Ornelina nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotomiaina Falson Gerson. Dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manantena indray izahay mianadahy fa hitafatafa aminao amin'ny heriny toy izao. Veloma mandrapitafa tompoko, tahian'i Jesosy isika rehetra.

Te ampitombo ny fahalalanao mbebolo ve ianao? Te hanamafiorina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny foibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Feony filazantsara, lot de V 72 bis, Belej, à Pantjanatananarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034 98 502 62, nani 034 36 450 11, Facebook Feony filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
3: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio Fufilatantar, FM 91.2 MHz.
1: Vakhat inambropol soroariv, manome ora ho anao.
2: Amin'ny enina ora ariv.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania filiovana Ambohibary fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga miakarana tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay toko voalohany ny andininy fahavalo. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka peleza ny FLM Andrangaranga rehetra manerana ny nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny fitora sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Ialady maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjika misy batisa absolution mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerin ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Jesusy. Fiangonana Loterana Malagasy somba departany avaratry mania filiovana andray kiba fitandremana iandrianana fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady roa aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-litorjia misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-litorjika rotsabalopy iantsonany antoerana sy ny taranaka rehetra faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:18b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10 ora maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe done izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feony filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6 ora sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia misy batisa fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo kompoze vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady 2 aogositra 26 sy 2 arivo ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 4 ora maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8 ora alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana fanily firaisankina miaraka amin'ny Katelema sy ny FTL ao an-toerana. Alahady 2 aogositra amin'ny 6 ora maraina, fanompom-pivavahana ara litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasany tompo. Misy ny varotra hotely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ny tanany fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ary isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ary any avy malaza e! Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Antsirabe Avaratra, Fitandremana sy Fiangonana Manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanaritra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinanany garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 26 sy 2 arivo ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6 ora sy 30 minitra maraina, fanompom-pivavahana ara liturjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 6 ora sy 30 minitra, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Ny tsangambato, famitanany ankany. Hofisinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny arivo ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Lodaparitany Avaratromania filiovana andrano manelatra fitandremana Imerimandroso fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako ho Jehovah tompony maro. Ny pastoro, ny komety, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay atao ny sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandry kosa dia isy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ray liturgia sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiatsoana ny taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratromania filiovana manodidina andray kipa fitandremana ambomandray faneva. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Hagai 2:5-7 tapany B. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady 5/10 ny volana Aogositra taona 2020. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao misaotra tompo.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Arety zany tirinao sao taranatra.
4: Fetin'ny taranaka FLM Ambohimena.
2: Fetin'ny taranaka FLM Ambohimena.
4: Ary andeha aminareo aoka ho Andriamanitrareo ary ianareo oloko. Levitikus 5:12.
2: Izay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tỳ-tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena Antsirabe manerana ny osy
4: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 manomboka amin'ny 8:00 AM.
2: Ny fandaharam-potoana amin'izany sabotsy 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 AM vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
4: fanompom-pivavahana litorjika,
2: asa sy fampahirezana,
4: batisa sy mariazy.
2: Ny tolakandry kosa dia isy rindrakira lehibe totosain'ny tsanta fitoriana sy ny VLM
4: ary ny piramenty milaly.
2: Alahady 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 AM
4: fanompom-pivavahana litorjika,
2: rotsapalopisan-taranaka,
4: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo agape afanay ny piramenty milaly.
2: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
4: Mandra-pionana tanindrazana e! Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana Ambano, fiangonana Ambano, fetin'ny taranaka faneva. Ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinona ro fotaonantsika e! Alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pionana tanindrazana e!
3: Mivoaka
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zaika be fa valo ambin'ny folo.
5: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. Jaona toko faharoapolo, ny andiny faharoavalo ambin'ny folo tapany.
3: Efa nahitany tompo aho.
2: Eo ambany fitarihan'ny foibe FM, eo ambany fiahinitra matoa Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana,
5: ny foibe FPL dia falamanasanao anatrika ny zaika be fahavalo ambin'ny folo izay ho tanterahinao amin'ny synodam-paritany fierena Toliara ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo aogositra ao amin'ny kianja maitra Kira.
2: Isam-potoana dia hisy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
5: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,300 ariary, lambahoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny 5,000 taonany FBL.
2: Eo ihany koa ny andro sinoda izay hanatanterahana isa-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hitamaso.
5: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tonia dia isy ny fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra matoa Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahinzakabe.
2: Tonga avamoara ro vininahitr'Andriamanitra irery any mandra-piona ny amin'ny sinoda-paritany.

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mani sampana katelem
1: ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay levitikus toko fahenina amby roapolo andiny fahenina tapany a
0: zay ke fatany amin'ny dimapolo taonany katelem spam atao amin'ny filevana betafo ny efatra ka hatramin'ny sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany
1: talata efatra aogositra maraina fitaom-pivavahana fanokafana sady fangatam-pitahiana ho an'ny fivoriany misy ny asa sy fampaherezana
0: isam-potoana dia izy fampianarana soratra masina anjam-piderana anja sy rozam-balopy ary fanatanjahantena
1: zoma fito aogositra maraina ny andro ny tonian katelem spam
0: sy valo aogositra maraina kosa ny andro ny filohan'ny spam
1: alahady sivy aogositra amin'ny fitora maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo
0: fitoam-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo mandra-pionarana petafo e
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: manana orinasa ve ianao mpampandraharaha
4: mpanao atantanana
3: sehatrarapiakarena misehatra fizahantany
4: mpamokatra sa fanometolo
5: zanakivakina karatra moneto sa any ampelezana
3: eo amin'ny sehatra rehetra misy ny ilay ny fanabahana nizanizy
6: ndao aseo vakina karatra e
7: bakiranty enina amin'ny roapolo sy roa arivo
8: hetsikara-piakarena lehibe karakarahantsika ety vakina karatra io
7: telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao
9: ahitana trano efa maro mandraisa anjara fandridiny izao ary mitoerana fa voafetra io a
10: manatona ny vatana ho amin'ny birao amin'ny faritra vakina karatra na miantsony laharana finday
11: 0034 09 3 0 0 79 034 564 74
12: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
0: aody ry vakina karatra sy ny manodidina
1: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
0: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
1: koaka sempotra
0: aretinaty goty
1: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
0: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
1: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
0: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
1: toerana
0: boksa feindio galerie commercial fihavanana sander tsara sotra e
1: fifandraisana 0345 816 04
0: 0345 816 04 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
1: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy faraky amin'ny telopolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Fitariateny sy fiarabana ary fisaorana.
1: Paoly, voantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary sostena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitro mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny nampananana harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny niorenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika.

0: Anatra noho ny fifampandanian'ny fiangonana tao Korinto sy ny filazana ny amin'ny torin'ny Paoly ny filazantsara.
1: Ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra. Fa efa voalaza ny avy amin'ny ankonan'ny koloha tamiko ny amin'ny toetrareo ry rahalahiko, fa misy fifampandaniana eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany, ianareo samy manao hoe izao amin'ny Paoly, na izao an'ny Apolosy, na izao an'ny Kefasy, na izao an'ny Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny hazo fijaliana amonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, fa ndrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho. Afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fa ndrao ho foana ny hazo fijaliana Kristy. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendreny hendry, ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanoradalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjena izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fatafitohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa evero ny fiantsonanareo ry rahalahy, fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra mpamenatra ny hendry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra mpamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe, izay mirehare, aoka Jehovah no horehareany. Amen.
2: Ny Baiboly.
1: Raiso.
3: Raiso.
1: Raiso kavakio.

Alakamisy fahatelo polony volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany ndray ripena jaina ny aloavan'ilay hira zay nampitondraina ny lohateny hoe ilay trano sy natao tanana zay irain'zareo antokom-pirandra vaniko fivavahana dia tsaroana ao atranoindray faninamanao lovandria mahay mizaka indray no mivahina mitokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ambampira ritsoanao ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao.

Araka izany ary dia andeha hanomboka ny fotoana antsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao indray izay fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindrampinao taminay tsirairay afaka mbola afaka mihaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao indray izahay. Mangatapamelana aminao zay Andriamanitra ao satria mpanota isan'andrinandro eo anatrehanao. Ankehitriny koa dia mametraka feno ny fiainam-pananao eo ampelantananao mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakiseo aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Arovo mandrakariva izay tompo tsy ho azon-doza, arovo izay tsy ho azon'ny fahavalo. Apetraka feno ampelantananao ny fiainanay manontolo indrindra ny fiainatokantranon'ny tsirairay avy amin'izao takariva izao. Dia ho amin'izy ireny ane ny fiadananao ry Tompoandriamanitray, ny asaratsy satana rehetra aza velanao anakiry, aza velanao anapahefana amin'izy ireny. Mipetraka feno ampelantananao ry fanemasonao ny asa fitorianany filazantsaranao eto amin'ity onjam-peon'ny radio feo filazantsara ity ary engany mba ny famiram-pirantany voninahitra ao no iseho amin'izany asa fitorianany filazantsaranao izany. Dia miteny ny aminay mandrakariva ry Tompoandriamanitra fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompony finoanay sy mpanefa izany no anao ny vavaka. Misaotra raha io. Amena.

Ene aripana zen nanomboatsika ny fiarahana dia handeha antsika anaraka hira anankiray amin'ny firana FFPM mazay hoe antsika mangataka amin'ny fanahy masina dia ny hira lalana fahasivy folo amin'ny zato nampitonaina ny lohateny hoe rifanay mpanazava miandratranao zahay.

De zay ny amin'iny ahira larana fa 70% amin'ny firana FFPM iny. Nampiraina ny lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay. Ho anao zay izao vao manokatra ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara dia manantitra hatrany ny fiarahabanao mbampira ritso anao ary manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Ho anao zay hitratranay eo mpisakafoananay ihany koa satria efa somaro harivariva ihany ny andro dia mirary anao azotomana ary mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ihany koa amin'ny mpanahy zay hoentinao andraisana fitahiana sy fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fandarana rehetra zay hoarahantsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Andeha aromeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaram-potoanantsika mandrapatongany amin'ny folora alina satria lakamisy ny andro anio dia manaraka antsika ny fandarana feon'ny tobo rehefa tonga ny amin'ny fitora, zany hoe afaka minitra vitsio zany sika dia anaraka izay fandaharana izay. Tsara ihany koa ny mampafantatra anao dia ny ety amboalohany satria maro aminareo ny lina hoe iza raha ny ray aman-dreny pastora manatanteraka ny fampianarana izany. Tsy afa zany fa dia fampianarana soratra masina zay norenesina tany amin'ny tobo lehibe farimena no renesinao amin'ny feon'ny tobo rehefa avy eo dia tsy iza fa ny ray aman-dreny pastora doktera pastora Randimimanana Janoro zay filohan'ny sonatapahritanin'ny ONV no hitondra amintsika izany fampianarana soratra masina izany. Averiko indray mandeha ny ray aman-dreny pastora doktera pastora Randimimanana Janoro zay filohan'ny sonatapahritanin'ny ONV. Arak'izany dia efa homanin'ny taratasy sy ny penina fa lavalava ihany ny fampianarantsika eo maharitra eo amin'ny 25 minitra eo arak'izany dia ilaina hatrany ny fandraisana ny antsoratra satria tonga amin'ny fitenenana hoe ny soratra mitoetra fa ny teny mandalo. Any amin'ny sivora latsaka fefany antsika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Any amin'ny sivora latsaka 5 minitra any isika dia misy ny tafanampiterahantsika ny vavaka hariva zay mahazatra antsika loatra fa fangatahampitahiana ho an'ny firenena, fangatahana fitahiana ihany koa na fioan'ny fiangonana indrindraindrindra ho hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankohonanao zay maro be aminareo ny mangataka vavaka noho ny antony maro samihafa amin'izao fiainana izao dia hoentintsika mbavaka eto zany rehetrarehetra izany ary dia amin'ny sivora no fotoana zay tsy maintsy isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitoy mandrapatonga any amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimiantsika miaraka amin'ny raha matovolona ao anatin'ilay fandarana zay natokana ho anareo vehivavy. Araka ny nambarako teo dia tsy saraka eto tsy hikatona ny onjam-peontsika raha tonga ny amin'ny folora alina ka dia manasanao tsy saraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany. Taka ny mahazatra antsika hatrany dia manaraka isika ireo hirahira sy kalokalo eo ihany koa ny fampahirizana maro samihafa zay fampizarako aminao amin'izao takariva izao ka dia eo ampiandrasana sahady ary tsika ny fandaharana feon'ny toby dia andeha aloha anaraka reto hira anakiroa zay nangatahanareo mpiaino reto isika dia ny hira larana fa 70% amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe reraiko feno antra. Aorianan'izay dia ny hirandrareo Katy Ambatovinaky nampitondraina lohateny hoe fikiro mafy. Aorianan'izay dia ampandrosoantsika ny ray aman-dreny pastora dokotera Randimimanana Janoro zay hitondra amintsika ny fandarana feon'ny toby.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny Radio Feo filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoro arivo. Feon'ny tompo. Andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

ataonao voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia. Ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy sady nataony an-tsoratra koa izany hoe izao no lazainy Kirosy mpanjakan'ny Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa izavy moa aminareo rehetra ny olony, Andriamaniny ane homba azy, fa aoka hiakatra any Jerosalema izay any Joda izy ka hanao ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Izy no Andriamanitra izay any Jerosalema. Ary na iza sisa tratra dia aoka ny tompontany ao amin'izay vainy any hanome azy volafotsy, volamena sy fanaka ary biby fiompy mba mifanaty tsitrapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay any Jerosalema. Dia ny aingany lohan'ny firenen'i Joda sy Benjamina sy ny mpisorona sy ny levita dia izay rehetra efa namporisian'Andriamanitra hiakatra hanao ny tranon'i Jehovah any Jerosalema. Ary izay rehetra manodidina dia nampahery ny tananyireo tamin'ny fanaka volafotsy sy volamena sy fanaka hafa sy biby fiompy ary zava-tsomba amin'ny izay rehetra nateriny tamin'ny sitrapo. Dia navoaka ny Kirosy mpanjaka ny fanaky ny tranon'i Jehovah izay efa nalain'i Nebokadnezara tany Jerosalema ka efa nataony tao an-tranony ary Mitredata mpitahiry ny harenin'ny njakana dia nasain'ny Kirosy mpanjaka ny Persia namoaka ireny ny isainy sady natolo ny any Sesbazara lehibe ny firenen'i Joda. Ary izao no isany: lovia volamena 30, lovia volafotsy 10, antsy 50, kapoaka volamena misaro 10, lovia volafotsy manarakaraka 10, ary lovia hafa koa 10,500 no isan'ny fanaka volamena sy volafotsy rehetra. Ireo rehetra ireo dia nentiny Sesbazara niaraka nakany Jerosalema tamin'ny babo izay niverina avy any Babilona. Amen. Tazomin'Andriamanitra hatramin'ny farany ny fanekeny tamin'ny Israely olom-boafidiny. Na dia mivadibadika sy miovaova ary miodina mandrakariva aza ny Israely, ny famindrampon'Andriamanitra kosa maharitra mandrakizay. Noho ny Israely mafy atoka sy maditra dia tezitra sy nanafay azy Andriamanitra saingy toetra mandalo sy vahiny amin'ny any zany. Avelan'Andriamanitra sy omeny alalana ny firenena jentilisy hanjaka zaka sy hampahory ny olony fa izy Jehovah Andriamanitra irery any no tompony teny farany sy mitondra ny tantara amin'ny fikendrena tiany hahatongavana. Ankoatra ny fanandevozana tany Egipta izay efa nanafahan'Andriamanitra ny Israely dia lasa kobabo tany Babilônia indray izy ireo. Ny fampodina sy ny famerenana azy ireo amin'ny taniny no resaina betsaka ato amin'ny boky Ezra izay anjarantsika. Fa ny anjarantsika amin'izao fampianarana marain'izao dia ny toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo izay efa novakiana teo ary nomena ny lohateny hoe Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny fampanantenany be indra fo ka

0: matsaka ny olony.
1: Hozaraintsika telo ny fizotriny fampianarana. Voalohany, hofaritantsika ny teny manandanja amin'izao lohahevitry ny fampianarana izao. Faharoa, ho hazavaintsika sy ho hadihadiana ny perikopa Ezra toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa iraika ambin'ny folo. Ary fahatelo farany dia ho valintsika ny fanontaniana hoe inona no pratika mpiainana atolotr' Jesosy ho an'ny fifoazana manao isan-keritaona fahavalo amin'ny fitopolo eto farimena. Voalohany ary, misy teny manandanja telo lehibe amin'izao lohateny na lohahevitry ny fampianarana izao. Voalohany, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fampanantenana. Faharoa, Andriamanitra dia be famindram-po. Fahatelo, Andriamanitra manafaka ny olony. Tsy mivadika amin'ny fampanantenany Andriamanitra. Mahatoky amin'ny teny fikasana nataony sy ny fanekeny, ary tsy mivadika amin'ny teny nampanantenainy izy. Tian'Andriamanitra ny hitarika ny olombelona hiara-miaina aminy, indrindra ireto isy olom-boafidiny ireto. Io no hevitra fototra ao amin'ny tantaram-pamonjena ambarany hoe fanekena. Ny hoe fanekena dia nampiasaina teo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona aloha, mialohan'ny nampiasana azy teo amin'ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Misy ny faneke mitovy saranga sy ny mitovy zo. Ka io fanekena io no hifamatorany mba hifanampy. Fa misy koa ny fanekeniny tsy mitovy zo, ka ilay ambany no mampanantena fa hanompo ilay ambony. Ary ilay ambony saranga kosa dia mikoa fa hiaro ambany. Fanekena roa fanaon'ny Mesopotamitra nainy no nataon'Andriamanitra ho modely tamin'ny fanekena nataony tamin'ny Israely dia ny fanekena fanaon'ny tompo amin'ny mpanompony tena eo amin'ny fanambadiana. Izany no mahatonga an'i Jehovah Andriamanitra hiantso ny Israely hoe oloko na vadiko. Ao amin'ny Levitikosy toko fahenina amby roapolo ny andiny faharoa ambin'ny folo ohatra dia hoy izy hoe, ary handeha eo aminareo aho ka ho Andriamanitra reo ary ianareo ho oloko. Ao amin'ny Isaia toko fahefatra amby dimapolo ny andiny fahadimy lazainy fa ny mpanao anao no vadinao Jehovah Tompony maro no anarany. Ny fanekena matompiainana amin'Andriamanitra sy ny olony tsy fifanekena roa lafy na bilateral tahaka izay mahazatra teo amin'ny fiarahamonina, nefa fa fanekena tokandafy na unilateral, ka Andriamanitra irery no tompony. Izy irery no manangana sy manao ny fepetra, ary mbola izy irery koa no manao izay halavorary izany ny Israely mandray ny vitany. Nahatanteraka ny andraikiny amin'ny mahatompo azy Andriamanitra ka niaro ny olony sy namonjy ary niady ho azy. Sainy setriny fivadibadiana tsy finoana tsy fahatoky. Hany ka Andriamanitra hatrany no misahirana manao dingana ho amin'ny fanavaozana ny fanekena izay tonga tamin'ny faratampony tamin'ny alalan'ny fanolorany zanany Jesosy Kristy handatsaka ny rany

sy tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay hiasa ao anatiny mihiny hitaridalana azy sy hanatsoaka ny fanekeko taminareo ao mandrakizay. Hoy izy ao Ampitsara toko faharoa ny ndiny voalohany tapanybe, ary io fifanekean'Andriamanitra mandrakizay io no mahatonga azy hihazona ka tsy mivadika amin'izay teny fampanantenana. Ary izany dia mifandray amin'ny maha Andriamanitra be famindrampo azy, be famindrampo Andriamanitra. Ny famindrampo dia mitovy hevitra aminy hoe fangorahana, fiantrana, ilazana toetra maneho hatsaram-panahy na sitrapo tsara amin'ireo sahirana na mahantra. Voafoka ao aminy hoe famindrampo ny fitiavana tsy malaky tezitra, tsy fiovaovana, maharitra ka tsy mamaly araka ny faharatsian'ny olona. Amin'ny teny fototra Hebreo ny hoe fahatezerana dia mifandray amin'ny hoe orona. Izany hoe ny tezitra dia mihefinefina tsy avy miaina ka mivonto orona. Fa Andriamanitra tsy nety ny vonto orona tamin'ny Israely, fa mamindra fo. Ka ny dikany hoe mamindra fo dia mifanohitra amin'ilay mivonto orona entika tezerana teo. Ka ny mamindra fo dia olona malainko tezitra ary miaina miadana fa tsy mihevinefina. Ny famindrampon'Andriamanitra dia aseho tsy tapaka amin'ny alalan'ny famonjeny toy ny famelan-keloka, fanafahana amin'ny fahavalo, famerenana amin'ny laony ireo sesitany. Dia misy dingana roa ataon'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny mahampamindra fo azy. Ny voalohany dia mitaiza sy mikarakara izy, toy ny fitiavany reny ny zanany, mampinono, mikarakara ary tsy manadino. Io fitaizana sy fikarakaran'Andriamanitra amin'ny famindrampony io na dia ratsy aza dia mahita fitia eo imason'Andriamanitra. Dia misy sary anakiroa omeko ohatra anazavan'ny soratra masina azy fa misy betsaka. Ny voalohany amin'ny hoe Andriamanitra mpamindra fo mitaiza sy mikarakara dia hohary ny soratra masina amin'ny mpanefy mandrendrika volamena. Tiny ho tsara taresy ho fanaka tsara ilay volamena ka sedraina anaty afo sy asidra mahamay hanesorana ny loto. Fasao ao amin'ny Jeremia toko fahenana andiny fahasivy amby roapolo, azonareo jereo de zao ny voalaza hoe mainta forana levo ny afo ny firaka, foana ny nandrendray amin'ny mpandrendrika fa tsy voaisotra ny ratsy. Fa sary faharoa ilazan'Andriamanitra ny fitaizana sy ny fikarakarahan'ny Israely amin'ny mahabe famindrampo azy koa dia ny sariny amin'ny fikarakarana ny tanimboaloboka. Dia vakinareo ny Isaia toko fahadimy manontolo, mitondra lohateny hoe ny tanimboaloboka any, tanimboaloboka na tanimboaloboka tsy eo. Fa eo amin'ny andiny fahaefatra fotsiny amin'ny toko fahadimy io no vakintsika hoe inona moa no azona atao tamin'ny tanimboaloboka ka tsy efa nataoko taminy koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara, nahoana izy no mamoa voaloboka-dratsy? Ajanoko eo ny tapany voalohany amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny famindrampony, fa rehefa mikarakara sy mitaiza izy
dia mitapany faharoa indray rehefa tsy manaiky fikarakarana sy fitaizana araka ny ohatra anakiroa hitantsika teo dia tonga indray amin'ny fitaizana ny fanamafisam-po ho very mandrakizay ary io no setry ny famindrampon'andriamanitra rehefa misy fahotana ankafizina ka hiantsoan'andriamanitra anao hibebaka sy hialana nefa mbola hifikiranao ihany ny hiafarany dia hamafisin'andriamanitra ny fonao ka tsy hibebaka intsony fa ho very sy ho faty mandrakizay farao a rehefa nandefasa izy mba hamoaka ny zanak'israely dia no hamafisin'andriamanitra ny fono dia tonga ny loza fono avy amin'ny farao ny loza farany satria namoizany ny lahy matoany ny olona anaran'andriamanitra ka tsy mibebaka no lazaina ao amin'ny marika toko fahatelo ny andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo hoe miteny ratsy ny fanahy masina ka tsy mahazo famelan-keloko intsony mandrakizay fa akoatra ny fanekean'andriamanitra mitazona ny fampanantenany sy ny famindram-pony dia manafaka ny olony teo izy manafaka ny olony andriamanitra ny hoe fahafahana dia avy amin'ny fototeny hoe afaka izay midika ho malalaka tsy mitery tsy misy sakana ny fahafahana dia anarana eto manondro ny toejavatra izay hahafahana manatanteraka malalaka izay atao satria tsy misy sakana arakevitra dia midika hoe tsy voageja tsy andevozin'ny hafa tsy manaiky ny tsindra azolena ny fahafahana tokony hitondra ho amin'ny fandrosoana sy ny mahasoa nefa io fahafahana io ka ny fanajana ny fahafahan'ny hafa no mametra ny fahafahany tsirairay dia hoy Berkmans Raelson ny fahafahana dia ny zon'ny olona iray hanaja ny fahafahan'ny hafa isan'ny fototra iray momba ny asan'andriamanitra teo amin'ny Israely ny fanafahana ary izany dia mifototra amin'ny fanambaratenan'andriamanitra araka ny eksodosy toko fahatelo ny andiny fahefatra ambin'ny folo hoe izaho izay izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrakizay ny fototra ahalalan'ny testamenta taloha an'andriamanitra dia jehovah andriamanitra tokana ho an'ny israely a jehovah andriamanitra mpanafaka sy mpamonjy tsy misaraka ao amin'ny eksodosy ny fahalalan'ny israely an' jehovah sy ny fanafahana azy ireo ny fanafahana amin'ny teny hebreo hoe iesa dia mifandray amin'ny fahalalana iada ary io fahafahana mifandray amin'ny fahalalana io no miteraka ny fanekem-pinoana miverimberina mandrakariva no arian'andriamanitra ho amin'ny fahafahana ny olombelona nomen'andriamanitra safidy malalaka izy saingy no simbain'ny fahotana hanjary fanoherana ny sitrapon'andriamanitra ny fahafahana sy ny safidy malalaka nomen'andriamanitra azy ka tonga andevo na voageja noho nataony ihany ny olona ary tsy afa-miala amin'izany intsony amin'ny herin'ny tenana izy ho arin'ny mpandinika hoe tahaka ny omby anankiray latsaka ao anaty honahona ka arakaraka ny ioirany hiala tao ny vao maika mampiletika azy mila mpanafaka na mpanavitra avy ivelan'ny tenana izy ka ny fanafahana ny zanak'israely tany egipta no isehoan'andriamanitra ho mpanafaka tandindona ihany anefa io maneho ilay fanafahana lehibe nataon'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay nanafaka antsika tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly
ny fahafa

Fahana kristianina araka ny fampianaran'ny Lotera dia fahafahana mitondra ho amin'ny fanompoana, saingy tsy fanompoana andeha fa fanompoana omban'ny fanoloram-poana. Fanompoana hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy hanasoavana ny hafa. Ka hoy Lotera, ny kristianina dia tena afaka tokoa amin'ny zavatra rehetra, tsy andevin'olona na iza na iza. Ny kristianina dia tena raikitra dito tokoa ho mpanompon'ny rehetra, tsy andevin'iza n'iza nefa raikitra didy ho mpanompon'ny rehetra. Izany hoe ny tena kristianina dia velona ho an'Andriamanitra sy velona ho an'ny hafa. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika raha izay no famaritana ireo teny manandanja, hanazavana sy hanadiadiana ny perikopy Ezra toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faraky andiny folo. Famelohan'izay dia ho fitinitry fohy ny momba ny boky Ezra. Efa nandray ny fampianarana voalohany sika omaly amin'ny fitareha teny saingy hamafisina kely eto. Amin'ity bokyny Ezra ity dia aseho fa Jehovah Andriamanitra no mpamonjy ny Israely amin'ny zavatsarotra rehetra nalovany. Ary izany no ambaran'ny fanevy hoe ny tanan'Andriamanitra ay dia mahaso izy rehetra mitady azy. Ny fotokevitra avotra manerana ny boky dia ny fahatanterahany teny fampanantenana ny amin'ny fampidina ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana tany Babilona. Tanteraka izany ka Ezra sy Nehemia, izay boky iray ihany tany am-boalohany, no mitantara ny zava-miseho nandritra ny fiverenana sy ireo fanarenana indray natao. Dia zavatra telo lehibe no misongadina tamin'ny fiverenana. Voalohany, fanorenana indray ny tempoly faharoa teo ambany fitarian'ny Zerubabela manomboka amin'ny Ezra toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina io. Faharoa, fanarenana indray ny fiarahamonina Jiosy teo ambany fitarian'ny Ezra manomboka amin'ny toko fahafito ka hatramin'ny toko fahafolo io. Dia mafisiny etoana fa ny fanarenana ny tempoly dia tsy maintsy mifandray amin'ny fanarenana ny fiainam-panahy. Io manko no notokin'ny Israely roatra ka nananaran'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny Jeremia mpaminany amin'ny toko fahafito hoe aza mahatokony teny lainga hoe tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah ity fa ataovy tsara sy mahitsy lalanareo. Dia aponeniko amin'ity tany ity ianareo. Fa ny fahatelo dia ny fanorenana indray ny mandan'i Jerosalema teo ambany fiadidian'i Nehemia, izay ny boky Nehemia manontolo no tantara azy. Ny Ezra dia manindry ny fanoavana ny lalan'i Jehovah ary ireo maro natrehiny tamin'ny fijanonana ho mahatoky ka an'Andriamanitra, na dia teo azy ny fano ny fifandirana nentin'ireo fahavalo maro nanodidina azy. Dia hitantsika eo ny olana tamin'ny fanorenana ny tempoly fa tsidiky fotsiny eto. Nosoratana ny boky hampiariariana fa mitondra fahasoavana sy mahavonjy izay mino azy tokoa Andriamanitra, ary asongadina amin'ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo anjarantsika fa tsy manadino ny olona izy. Amin'ny ankapobeny dia karazana fampidirana amin'ny boky manontolo ity anjarantsika ity. Azo zaraina roa miavaka tsara ny perikopa anjarantsika eto. Dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra, jerenareo tsara, dia milaza ny amin'ny didin'ny kirosy manome alalana ny fiverenana sy mamela ny hanorenana indray ny tempoly Jerosalema. Ary ny tapany faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny folo dia mani valiteny ribabo manoloana ny didin'ny kirosy. Mijerentsika kely ary ilay an'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra milaza ny amin'ny didin'ny kirosy.

Raha asongadina manerana ny fizarana voalohany amin'ny bokin'i Ezra ilay lazaiko teo hoe toko voalohany ka amin'ny toko fahaenina ny fanipo dia ity andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra ity kosa manambara ny tsanganjavatra rehetra nahatonga izany fanarenana izany. Takory tsanganjavatra ireny fa efa fandamina matipaikan'Andriamanitra ho amin'ny fotoana sy ny toerana tandrify. Rehefa nanao fanadiadiana kely sy fikaroana dia mampitolagaga tokoa ny tantaran'ity mpanjaka ity. I Kirosy no mpanorona ny ampiran'ny Persia. Fanjakana kely no niandohany fa nandresy fanjakana maro izy ary nitatra ho tonga lehibe. Ara-tantara izay ekeniny maro voasoratra dia zanaky ny vehivavy zanaka vavy ny mpanjaka Astiages izy io. Fa nanofo no ity raibeny ity dia fonombola kely izy dia nokasain'ity raibeny ity ho vonoina dia nampandefa iraka hamono an'ity zazalahy ity ny raibeny fa tsy notanterahan'ny olona ny teny nomeny fa novelomina ny zaza ka nafeniny ary novainy ny anarany. De tsy fantatra ilay raibeny intsony hoe aiza ilay zazakely. Fa nandeha ny fotoana niditra ho miaramila ary tamin'ny fahazazany dia notaizaina toy ny zanaky ny olona ambany fa tsy hoe taranaky ny mpanjaka izy. Dia niditra ho miaramila fa noho ny hakingany dia tonga lehibe ny komandiny miaramilan'ny persianina izy. Fa rehefa ny alehibe ity Kirosy kely ity dia nanomboka ny ahy nangidy fototra koa ny raibeny ilay nikasamono azy. Fa rehefa nangidy hoditra tamin'ny olona dia nitsomo taminy vahoaka ary rehefa nitsomo taminy vahoaka dia ity Kirosy ity no nataony ho mpitarika ary dia resiny Astiages raibeny izafikeliny ihany no natsangan'ny olona ho mpitarika azy ka nandresy ity raibeny ity. Fa nandresy fanjakana maro manodidina ihany koa izy ka tamin'ny 8:35 talohan'i Jesosy Kristy no resiny ihany koa Babilona ilay ampira lehibe tamin'izany nambabo ny zanak'Israely. Ny mpanjaka sy ny mpitondra fanjakana malaza talohan'ny Kirosy dia nampahory ny Jiosy avokoa. Fa izy kosa dia niaro azy sy nanao so taminy. Isaia izay velona 200 taona talohan'ny Kirosy dia efa naminaniny aminy ka nilaza ny anarany sy nanao azy ho mpiandry ondrin'Andriamanitra sy nanao azy hoe nohasiany Jehovah ary nilaza sahady ny andreseny ny fahavalony. Dia ndao mba vakitsika kely ny ao amin'ny Isaia. Isaia 9:40 9:20 dia toizantsika eo amin'ny 5:40 9:1. Isaia 9:40 9:20 sy ny 5:40 9:1. Ny anaran'i Jesosy: ary milaza ny Kirosy hoe izy hoe izy no mpiandry ondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny ary izy ianao amin'i Jerosalema hoe hatsangana ianao ary amin'ny tempolo hoe haoriny indray ny fanorenanao. 5:40 ny anaran'i Jesosy: ary milaza ny Kirosy hoe izy hoe izy no mpiandry ondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny ary izy ianao amin'i Jerosalema hoe hatsangana ianao

ako varavarana eo anoloana ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Ronjato taona mialohan'ny andro ny kirosy no namina ny Isaia izany teny. Ary ambara eto amin'ny Ezra toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra sy ny boky hafa fa izy kirosy no fitaovana nentin'Andriamanitra nampodiny Jiosy avy tamin'ny fahababoana tany Babilôna ary nanampy azy ireo tsara tamin'ny fanorenana ny tempony na dia zentilisa mpanompo sampy azy izy. Tsy manadino ny olony sy miazona ny tenomeny Andriamanitra ka mampiasa na dia ny mpanjaka jentilisa aza hanatanteraka ny sitrapony mba hahasoa ny olom-boafidiny. Tsy misy mahasakana ny fikasany tsy ho tanteraka. Eto dia mampiasa ny kirosy izy namoaka didy nampodiny Jiosy tany Kanana indray. Izany dia ho fanatanterahana ny teny nampitondraina ny Jeremia. Voasoratra moa eo amin'ny andininy voalohany amin'n'ity Ezra toko voalohany ity. Fa ny tiana ho tondroana aminy hoe izay nampilazainy any Jeremia dia ilay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faraika ambiny folo. Fa izao no lazain'i Jehovah, rehefa afaka ny fitopolo taonany Babilôna dia hamangy anareo aho fa ho tanterahiko aminareo ny teniko tsara ka ampidiko ho amin'ity tany ity ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy losy. Ary lazaina amin'ny Omery toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahasivy ambiny folo fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka handanga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Dia mafisin'ny Paoly zany amy Romanina toko fahavalo ny andiny fahavalo amby roapolo. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Dia hoy Isaia, mety manadino izany amin'olo va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokon'ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy. Fa izaho Jehovah kosa tsy mba manadino anao. Tsy vitany hoe didy nampody fotsiny ny zanak'Israely no navoakan'ny kirosy fa didy koa nampanomeny vahoaka tafajanona sy ny tompo tany hampitondra azy ireo fanomezana hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny andininy fahaefatra, volafotsy, volamena, fanaka, biby fiompy, fanatitsitrapo manao zavatra kirosy, hanao ny tempoly ny Israely. Fa ny tiana ho tsindrina dia izao, ny tanan'Andriamanitra no manatanteraka ny asa fa fitaovana ihany kirosy, fitaovana ihany ny zanak' Israely. Mitsy zany ve laza ny salamo fa fito amby roapolo amby zato sasapoana ny mpanao trano Jehovah ny manorina azy. Ary ny salamo fahefatra amby roapolo dia maneho fa an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny ponina eo aminy ka azo ny ampiasaina. Amin'izay tia ny anaovana tahaka ny tamin'ny andro Solomona sy Davida dia vokatry ny fandraisana anjarany rehetra mihitsy no nahavitanany tempoly. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia milaza ny nanorenana ny tempoly voalohany. Dia toy izany koa ny nanorenana sy nananganany indray ity tempoly faharoa ity, tokony handray anjara amin'ny fanamboarana azy avokoa ireo rehetra babo tany atsesy tany. Eny, fa na dia sy ny Jiosy azy. Hiditra amin'ny tapany faharoa tsika dia ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faraika ambiny folo ny valiny avy amin'ireo babo momba ny didin'ny kirosy. Manambatra ireo zavatra roa voalaza ao amin'ilay didina avoakan'ny kirosy ny valy teny eto. Tsy ino izany fa ny fanorenany indray ny tempoly sy ny fitaovana enti manamboatra azy. Marina fa indroa metona ny fiverenana. Ny voalohany, notarian'i Zerubabely mba hitarika ny fanorenana ny tempoly. Fa ny andian'ny faharoa dia notarian'i Ezra hitarika indray ny fanarenana ara-panahy

0: fiarahamonina Jesosy. Asongadina amin'izany. Fa ny tempoly ny zava-dehibe hifotoran'ny fanarenana ilay fiarahamonina vaovao. Ny Jiosy ny verina voalohany dia ireo loham-pianakaviana avy amin'ny fokon'ny Joda sy ny fokon'ny Benjamina, ny mpisorona, ny levita, zay na mandiny fahadimy sy ny manaraka eo moa io. Ireo dia foko roa tao amin'ny Israely atsimo. Ireo foko roa ireo no ny ampy, ny mpisorona sy ny levita ary ny tambatra ho vahoakan'i Jerosalema taorinan'ny fahababoana. Famarina fa na dia nandefa didy aza hiroso ampody ny Israely dia tsy ny rehetra ny nody fa nisy tamana. Inona ny antony nahatamana azy? Mety antony manokana avy amin'ny tenany satria tsy mahafantatra tsony izay tany ivatanany ihany izy fa efa maty ny ray beny sy ny renibeny hoe aiza tsony izay tany razantsika ihany, andeha anjambany ihany izay. Eo koa ny tsy te handao ny fananana kely efa noariana tany am-pahababona ka hoe ilozana indray ve reto efa eto dia voahiary indray ve tonga any. Tsy mahafoy e tahaka ny fanafahana tany Egipta ihany. Betsaka ireo manimanina ny tongolon'ny Egipta ho ny fiteny. Fa ny tena marina ny antony tsy nampidina azy ireo dia tsy notairin'Andriamanitra ny fanahiny. Misy ange mpamonjy tebety farinina fa tamana amin'ny fahababoana tsy mia. Ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia miresaka momba ireo fanaka sy fitaovana samihafa ho anytranon'Andriamanitra izay voalaza fa natolotra amin'ny sitrapo. Dia tsindrina mazava tsara fa isany nandray anjaraka hiroso mpanjaka fa naveriny avokoa ny fanaka rehetra no baboni Nebukadnezara avy ao amin'ny tempoly Jerosalema ka nentiny tany Babilônia. Nataon'ny mpanora-dalàna lisitra amin'ny atsipiriany izany dia izao no fampiarana azontsika raisina vetivety eto. Voalohany, kasika ny leadership. Ny tena lidera tahaka ny kirosy dia tsy patron mibaiko na mampanao fotsiny fa izy mihitsy no mitaritra amin'ny fanaovana sy manome modely, miara-miasa sy miara-mitondra ary manafaka ny olona tarihiny. Izany ny tena mpitarika. Faharoa lesona eto koa dia resaka stewardship, fitandremam-panahy. Tsy atao gaboraraka na baranainy fa tokony voasoratra mazava ary azo hamarinina tsara amin'ny fotoana rehetra sady anaovana pasa seo ara-dalàna raha misy fiovam-pitantanana. Jereo ange ny lista eto hoe nasaina ny soratana mihitsy reto aby ny lista. Zao ny isan'ny kapoka volafotsy, zao ny isan'ny fanaka samihafa. Aoka tsy atao tantely afadrakotra tompoko ny vola na ny fananam-piangonana misy anao. Tapany fahatelo isika, inona no pratika ampiainana raisina avy amin'izao fampianarana izao ho antsika? Fitiniko ho telo ihany. Voalohany, manoloana ny fanekean'Andriamanitra tsy mivadika amin'ny olony dia tokony atoky an'Andriamanitra ka tsy hanaiky ho handevozin-javatra intsony ny tsirairay. Manaiky ny fitondrany na dia lalantsarotra sy manahirana aza. Tsy hananay azy satria miahy ny olony Andriamanitra ary toetra ho mahatoky ihany koa ka tsy hivady mpanekena na hamady mpitokisana ilay Andriamanitra tompony.
1: Jeremia to farakia mtepuni ni fatel tapandi.
0: Fitiava na manrakse nun tiava ni nao. Zanu na paritan fam rampu wanao. Ni zanu. Sinya santana kutia.
1: Saya efatom tine mbepapun ni farakia mtepuni.
0: Panompony anao efa nofidiny ka tsy mbariny aza matahotra fa momba anao izy ary aza mierikeritra foana fa izy no andriamanitra ao ny olona manana an'andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny fampanantenany dia afatahotra tsy manana ia miorina tsara matoky hatramin'ny fahafatesana mitana mafy ny finoana Olon ni fanekeny hijoro hatramin'ny farany. Faharoa, manoloana ny famindrampon'Andriamanitra maharitra mandrakizay izay efa notsindrintsika fa tsy azo tsinotsiniavina fa mampatahotra. Satria ny tombon'androm-pahavelomana nananantsika io ange, ny fitaizana sy fialanena ataon'Andriamanitra amintsika io ane, dia famindrampo avy aminy ka tokony ho hararaotina hibebahany isan'andro hahazona famelan-keloka hoy ny hirantsika ao amin'ny fahavalo amby dimampolo sy telonjato ny andininy faharoa hoe misy fetra ny fotoana azo amin'ny ranavo ao amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy misy aviavy tsy namoa nefa namindrana fomba ho karakaraina fa rehefa tsy hahitam-bokatra dia inona ihany miafarana ho kapaina dia hoy ny romanina toko faharoa ny andiny fahefatra ka hatramin'ny fahadimy sa hamavoinareo ny haren'ny famorampanahy sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrareo fa ny famorampanahin'andriamanitra dia mitaonanao ibebaka fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no ireketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy ny fampisehoana ny fitsarana marin'andriamanitra mbola tsy mivontorona aminao andriamanitra zao fa rehefa tsy mibebaka ianao dia ho avy izay fotoana izay ary tsy zakanao izany fa ny fanevantsika dia ny hoe ny tanan'andriamanitra mahasoa izay mazoto mitady azy fa ny soratra hafa soratra masina hafa koa dia milaza fa tsy moramora ny azo ny tana maherin'andriamanitra mba olo ny famindrampon'andriamanitra manao fiainam-pibebahana ny isika ary olo ny famindrampo amin'ny namana ka manararaotra ny andro-pahavelomana hamelana ny heloky ny hafa sy hanasoavana azy ireo maharitra amin'ny fanompoana sy ny hazo fijaliana satria hazominy famindrampon'andriamanitra fa telo ny olona efa no hafain'andriamanitra dia tsy tamana amin'ny fanaon'izao tontolo izao intsony fa efa nantsoinao amin'ny fahafahany ianareo rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fa mifanompoa amin'ny fitiavanao paoly amin'ny galatianina toko fahadimy ny andiny fahatelo amin'ny folo ny asa mpitiavan'andriamanitra teo amin'ny hazo fijalian' jesosy kristy no fototry ny fahafahana kristianina izay manafaka ny mino amin'ny asan'ny lalàna manafaka ny mino amin'ny fahotana manafaka ny mino amin'ny devoly sy ny fahafatesana manafaka amin'ny endrim-pahababoana rehetra ka mamerina azy olom-baovao manorina ny efa lava sy manarina ny efa lavo tsy fahafahana hanaovana izay tiany atao fa fanafahana manome hery hanao ny sitrapon'andriamanitra ny fahafahan'ny mino araka ny fampianaran'ny paoly ary amafisin'ny lotera dia fahafahana mitondra ho amin'ny fanompoana dia ny fanompoana an'andriamanitra sy ny fanasoavana ny namana fanompoana tsy antery fa antsitrapo ho fampandrosoana ny fiangonana ho fanasoavana ny fiarahamonina fanasoavana ny manodidina dia hoy lotera hoe ny mino tsirairay dia toy ny kristy kely ho an'ny namana dikan'izany dia fananganana sy fiarovana ny malemy fa tsy fanaovana tsindrofa lava dikan'izany dia fampianarana izay adala fa tsy fanosehana azy
1: amin'izay mety ho adalàna.
0: Famelana izay ananana eloka ka tsy mba hitsarana na hanamelohana
1: ny hamaliana ratsy azy. Manafaka ny olona
0: amin'andriamanitra noho izy mahatoky amin'ny fanekenana taona ka tsy mivadika amin'ny fampanantenana. Noho izy be indra fo nampiasa ny kirosy izy hamerina ny olony avy any am-pahapapaony ho any amin'ny taniny. Nampiasa ny kirosy izy nanampy azy ireo tamin'ny fanorenana ny tempoly. Ianao koa efa nafa ny fahapapaony fahotana sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly. Atoloro ny tenanao fa natitra velona masina sitrak'Andriamanitra ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina ka meteza ho fitaovana hanafaka ny fiangonana amin'izay mety ho fahapapoana mahazo azy. Meteza ho fitaovana hanafaka ny firenentsika mbola tena babo ao anatin'ny fahantrana sy ny faharatsiana maro samihafa. Meteza ho fitaovana ihany koa ianao hanafaka ny fianakaviana izay mbola babo ny fanaon'izao tontolo izao samihafa. Kirosy nanafaka ny israeliana fa tsy nandeha tany Kanana. Mosesy nitondra ny zanak'Israely nivoaka tany Egipta ihany fa tsy tonga tao Kanana. Fa ianao kosa ho kirosy vaovao hanafaka ny fiangonana, hanafaka ny fiarahamonina ary tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:00. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratry mania, filiovana andray kiba, fitandremana iandrianana. Fa asany isika, voaforona tao amin'ny kristiana roa andinin'ny fahafolo tapany bi. Fetin'ny taranaka, sabotsy ray sy alady roa aosta enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny sivy ora fitopevahana ara-litorjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan'ny tompo. Alahady roa aogositra manomboka amin'ny sivy ora ara-litorjika rotsabalopy iantsona ny antoera ketra faranana amin'ny fiakafo. Ny vola azo rehetra dia hanoanantsika ny ezaka ankany dia marehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra komity.

fiangonana loterana malagasy, fileovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao ary ny kristian amin'ny FM ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato nona ro fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

De izay ny amin'ny fandarana feon'ny tobo izay narahantsika teo iny a tsara ny mampatsiahantsika indrindra ho anareo izay taravaona indray izany fampianarana izany dia fampianarana tany amin'ny tobo lehibe farimena tamin'ny taona lasa teo a izany fampianarana izany nentin'ny ray aman-dreny pastora dokotera Randimby Manana Janor izay filohan'ny sonadapartanin'ny onive ny sonadapartanin'ny onive ihany koa dia tsara mampafantatrantsika fa sonadapartany izay anisan'ny zanaka teraka tao amin'ny sonadapartany tany avaratra maniry amin'ny faritra Antany Fotsy Ambomandroso Ambatolampy iny a afaratsio a izany no ahitana izany sonadapartanin'ny onive izany dia misaotra antsika rehetra izay mbola tsy misaraka amin'izany onjam-peon'ny radio FM filazantsara izany ary azadonoana fa amin'ny sivy ora latsaka efa dia mbola misy fandarana izay hoarahantsika iarahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo ary mbola misy ihany koa ny vavaka hariva rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy a izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana ary indrindrindrindra ho anareo izay mangataka vavaka any amin'ny sivy ora lany no fotoana isarahako aminao fa nonjam-peontsika mbola mitoy manapatonga ny amin'ny folora alaka amin'ny sivy ora mahery dimy tsika miaraka ny ramatovololona ao anatin'ilay fandarana izay natokana ho anareo vehivavy arak'izany dia aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara fa eto no anovozantsika ny hery am-panahy hafa amin'ilay tompoandriamanitsika dia moroso hatrany antsika amin'ny hirahira sy kalokalo izay nangatahanareo mpiaino a dia hira telo avy hatrany no aroso antsika satria mandeha dia mandeha ny fotoana ianareo koa marobe no nangataka hira tamin'ny tianio ity dia

efa tsika misesavatra any reto hira telo reto an eo ny hira nampindrana ny loateny tranondrameva zay ny irain-dreo ampikora eo ihany koa ny hira ny katekate toliara izay nampindrana ny loateny hoe daniel ary ny hira ny koral mimosa nampindrana ny loateny hoe eosana inoko fa sambola eo ampery ny fianona zany onjam-peona de filazantsara zany ianareo zay nangataka eo hira telo ireo ka dia mirary soa anareo ary

hira telo no narahantsika teo a dia teo ny hirany zareo ampikora nampitondraina ny lohateny hoe tranondrameva teo ihany koa ny hirany zareo katekatea tuliara izay nampitondraina ny lohateny hoe daniel ary ny hira farany teo a dia hirany zareo groupe chorale mimosa vao amin'ny FLM Matsirabe an-tapitanana hira mitondra lohateny hoe eosana reny hira rehetra narahantsika rehetra rehetrarena dia mampiariary fa io andriamanitra io a dia tokony hery sy ny fahefana rehetra ary ny voninahiny dia mirotsaka amintsika tsirairay avy ary nizaniza olombelona miaina eto amin'ity tany ity dia samy enyon'andriamanitra ny voninahiny avokoa anisany zany ianao zay mieno izao onjapeony raha teo fenyfilazany tsara izao nytanysain'ny katekate toliara teo ny amin'ny finoany daniela ny amin'izany hoe iave andriamanitra izany zay nomba sy ny taridalana azy a teo anatrehan'ny biby izay faran'izay masika indrindra dia ny liona izany haintsika tsara ny tantaran'izany daniela izany fa rehefa tena nijoro tamin'ny finoanan'andriamanitra izy a dia nanaovan'andriamanitra tao anatin'izany fahasarotana lehibe izany ka ny liona zay tena faran'izay mabiby masika indrindra eto ambonin'ny tany a dia nalakombona ny vavany teo anatrehan'ny finoan'ny daniela alay iave andriamanitra tahaka izany ko isika amin'izao vanim-potoana izay ianantsika izao mitebiteby a ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ny amin'ny zanany ary miasa saina dia miasa saina rehefa haniraka ny zanaka mandra-pahatonga ny zaza ao an-tokantrano a rehefa irahina dia mitaitaina isika ray aman-dreny mafy zany kanefa tadidio mandrakariva fa andriamanitra dia momba re zanantsika reny antrany an-trany satria teo amin'ny batisa izy dia efa nitenenana hoe arovan'andriamanitra ny ianao hatramin'izao ka ao mandrakizay ka rehefa arovan'andriamanitra izay a dia tsy manana tahotra tsy manana iahy fa momba nireo zanantsika reo a andriamanitra ary tena aloha zaza dia efa tsy ny zaza intsony no mampitaitaina amin'izao fotoan'izao fa na isika olona lehibe aza rehefa mandeha amina toerana ka tsy hita elaela kely dia efa mitaitaina ny fianakaviana mitaitaina ny ankohonana hoe nakaiza nakaiza ary dia malay mandrakariva fa sanatrivy efa fahafatesana vao ho hitany fianakaviana tadidio mandrakariva fa andriamanitra dia efa niteny hoe any amparany any diisy ny andro mahory a ny olona ho titena ny olona ho titivola fa dadio fa ny olona manana an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy azy dia arovany mandrakariva mbara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao e jesosy tokontsika hira rarana fahatelo ambenimpolo amin'nyzato amin'ny firana FFPM manoa andeha ho arahantsika nay hira mbola narahana nangatahnareo piano avokoa izany hira alefantsika izany a eo ihany koa ny hiran-drareo tafama zay nampitondraina ny lohateny hoe ampiahy ary ny hiran-drareo koralina betesta vangaindrano mitondra ny lohateny hoe miteratera menofinaratra.

hira telo no narahantsika teo ny hira amin'ny firana FFPM malarana fahatelo ambipolo amin'nyzato mitondra lohateny hoe hia jesosy tokotsika. Ny hira faharoa dia hirandrareo taratra ny fahazavana mahazo arivo izay nampitondraina ny lohateny hoe ampy ahy, ary ny hira fahatelo faran'izay narahantsika teo a dia hirandrareo korala Betesta vangaindrano nampitondraina ny lohateny hoe miteratera. Mahafinaritra dia mahafinaritra ny mihaino a ireny hira tonokiram-panahy ireny, ary eto a dia manentana antsika hatrany hoe azavariana mihaino ny feokira fotsiny a, fa arao tsara ny tonokira ho antsika da voatary losomaro sarotsarotra kely ny mandray an'le hoe miteratera, fa dia ny zava-dehibe amintsika dia hoe isika dia afaka mirehareha mananan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika, ary na dia eo aza ny zavatsarotra sedraintsika eo amin'ny fiainantsika, na dia eo aza ny olana sedraintsika, dia rehere antsika manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika. Ary eo anatrehan'izay ady izay a dia manana fanantenana mandrakariva isika fa hivoaka mpandresy hatrany hatrany. Ary izay moa ny tenenin'ny amin'ny bokyn'ny kortianina ao a dia hoe tsy ho foana ny fanantenako, fa raha mbola izyko ny farany ozy izy a dia tsy ho foana ny fanantenako. Dia izany rehetrarehetra izany dia iorenantsika tsara amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ary indrindraindrindra ihany koa eo amin'ny fiainantsika izay fantatsika ho ato eo fa mandalo olana antsika, mandalo fitaitainana maro samihafa, dia aoka kosa nefa itsika hifaly fa tanteraka ny ambarany soratra masina. Raha mijeriny amin'izao fiainana izao tsika dia izay ambarany soratra masina hoe any amparany any disy azo zao dia efa manambara fa efa akaiky izay ny faran'izao tontolo izao, ary efa ho avy Jesosy a hitsaran'izao tontolo izao. Fa ny tombony ho antsika kristianina dia ny fahafantarantsika ireo toromarika izay homeniny tenin'andriamanitra hoe rehefa tonga izany dia retsireto ny zavatra iseho fa ny zanak'izao tontolo izao ny jentilisa tsy mba mahalala an'izany, satria tsy mba mamaky ny tenin'andriamanitra, tsy mba mandinika ny tenin'andriamanitra, tsy mivavaka, fa ny zavatra fantany dia ny ao amin'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao ihany. Ny mahafinaritra eto amin'ity izao tontolo izao ty ihany fa nisika kosa dia manana ilay fanantenana fa na inona na fahoriana na fijaliana na fifaliana misy eto amin'ity tany ny iainantsika tya dia manana fanantenana antsika fa hianana fifaliana mandrakizay, ary hitoetra ao amin'ilay trano tsy natao tanana izay vao homanin'i Jesosy Kristy ho antsika, araka ny teneniny hoe andeha ho izy amboatra fitoerana ho anareo ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Eny ary dia andaontsika ary anaraka indray a ny fandarana fiadanana ho anareo izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Manoro Vary amintsika, dia andeha ry horenantsika avy hatrany izay fandarana izay.

Și păstură mănurăbari. Oxichia i vavaca. Tumpu, îmi sotră noi zahei fa țipă na vela nou ia trăire tom niti fiaina na iti. Îmi sotră noi cu zahei fa maru na mana izai mi vavaca oanai, ba afantara nai si trapu nou zahei mtundra susi fitaina oanai mandragariva. Cu amagataka aminao zahay, mba diovy izahay ho afaka amin'ny fahotana rehetra ary omeo anay ny fanahy masina, mba hahafantaranay mandrakariva izay sitraponao izay mitondra fiadanana ho anay. Ary mangataka koa zahay mba hitahinao ireo izay mivavaka ho anay, aokany izy ireo mba hahita fifaliana marina ao aminao mandra-pahatonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no anononanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny voasoratra ao amin'ny Kolosianina toko voalohany ny andininy fahasivy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ao anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fifankatiavana, izany no mampiavaka ny tena kristianina. Araka ilay didin'i Jesosy Kristy Tompo hoe, mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Izany fitiavan'i Jesosy izany no toriana isam-potoana eo anivo fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Fitiavana izay nanolorany ainy hanavotany antsika sy hananantsika fifandraisana indray amin'Andriamanitra iray. Ka rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra iray isika dia anjakan'ny fanahy masina ary manana fahendrena hahafantatra ny sitrapony. Fa inona moa sitrapon'Andriamanitra? Io ilay sady tsara sady ankasitrahana no marina araka izay voalaza ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izay mitondra fitahiana lehibe ho an'ny mino azy ary mitondra fahasoavana ihany koa. Na dia mety manahirana ny nofo aza izany sitrapon'Andriamanitra izany satria manohitra ny nofo, dia mitondra fahatsarana ho azy ihany amin'ny farany. Mety alaim-panahy ohatra ianao hangalatra, nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny hoe aza mangalatra. Efa raha tsy mangalatra ianao dia hilamina ny sainao, tsy manahy ahy ianao sao tratra noho ny halatra nataonao. Ary raha tsy misy mangalatra isika rehetra dia hilamina tsy misy fanahiana ny ho very fananana ny fiarahamonina manontolo. Mitondra soa ny sitrapon'Andriamanitra, ankasitrahana ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe mahafaly an'Andriamanitra ka mahafaly izay olona mino manaraka an'Andriamanitra koa. Mitondra fiadanana sy fifaliana na dia manohitra azy aza ny nofo matetika, ary marina sy tonga lafatra, feno sy tanteraka sitrapon'Andriamanitra satria izay no mandrindra sy mampilamina izao tontolo rehetra izao. Noho izany ny kristianina marina izay manana fitiavana ny namany dia maniry fatratra mba hahafantaran'ireo namany ireo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitraka. Fa efa tena miaratsy azy izao fiainana izao, dia mbola maro ihany ireo izay tena kristianina be fitiavana ka mitady izay ahasoan'ny mpiara-monina aminy na ireo mpiara-mivavaka aminy. Izy ireny dia mikely aina amin'ny fomba rehetra ary mivavaka mandrakariva mba anjakan'ny fanahy masina ao amin'ny mpino ka anjakan'ny fanahy masina ao amin'ny mpino na ao amin'ny tsy mpino koa aza. Ary tsy foana tsy akory fikelezan'izy ireny aina fa na dia amin'izao fotoana izao aza dia ahitany vokatra izany asa ataon'izany, satria Andriamanitra dia mamaly vavaka ary sitrapon'Andriamanitra no tanterahiny. Mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny olona ireny. Koa ankehitriny ary, mifalianao fa mbola maro ireo izay mivavaka ho anao. Mivavaka mba hahafantaranao sitrapon'Andriamanitra
ka efa linao ao anatin'izany sitrapony izany. Mivavaka mba hanana anao fahendrena ka tsy haso lafaka anao manoloana ireo fandrika maro isan-karazany velarin'ny devoly. Fa fantaro fa tsy mba miady rery ianao eto amin'n'ity fiainana ty avintsika ity, fa misy ireo izay manohanana ao am-bavaka ary zava-dehibe tokoa izany. Nefa aza mitoetra amin'izao fotsiny, fa ianao koa mba vavao an'ireo kristianina marobe miray finoana amintsika, fa izay sitrapon'Andriamanitra no fa izay no sitrapon'Andriamanitra. Ny fahatanterahantsika an'izay no mampitombo ny fiadanana ao anatintsika hatrany hatrany ary hisehontsika sahady, fa miaina ao amin'ny tena fanjakan'Andriamanitra isika. Tafandriamandreo amin'i Jesosy indray ary androany alina ho aminao any fiadanana. Amen.

Dia izay ny amin'iny fandaharana fiadanana ho an'ireo izay nentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ho antsika. Aza donoana fa amin'ny sivy ora mahery dimy eo dia mbola misy ny fandaharana izay iarahantsika amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandaharana izay natokana ho anareo vehivavy. Efa maraparana sady ny fiarahako aminao satria efa latsaka 7 minitra sady ny amin'ny sivy ora ala eto amin'ny trano fitenenanay. Arak'izany dia andeha ary andeha sika hanatanteraka ny vavaka hariva izay hitondrantsika mavaka ny firenena sy hitondrantsika mavaka ny fiangonana, hitondrantsika mavaka ihany koa ianao sy ny ankonanao izay mangataka vavaka amin'izao alina alakamisy fahatelopolon'ny volana aprily volana jolay taona 2020 izao. Ivavaka isika tompoko. Ry tompoandriamanitra, io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka afaka ny eno sy nandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao izahay. Mamelany elokay andriamanitra raha nisy zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka hatrany ihany koa ny fiainam-pananay eo mba fitahina sy ny fahasoavanao. Ka raha ho avy ny fotoana izay akanao ny eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity, dia niengany andriamanitra mba ho ataono zanakampiara-mandova fiainana mandrakisa eo aminao izahay. Ankehitriny kosa dia mangataka aminao ny hitahinao ny fiainan-tokantranon'ny mpanomponao tsirairay avy. Ao ny tokantrano izay mangataka vavaka ny amin'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ireo zanany, ireo zazamadinika ao amin'ny tokantrano. Maro ny fitaitanina maro samihafa izay mahazo ny ray aman-dreny amin'izany fitezana ny zanany izany noho ny saratsa satana izay manjaka eto amin'ity firenena mahalalana ity. Ianao Jesosy no hitantana azy ireny, hivimbina azy ireny mba tsy ho azon-doza, tsy ho azon-tsampona. Ka ny asa ratsy satana rehetra izay mikendry andavo ny mpanomponao tsirairay avy dia didina soroahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakiry, tsy anapahefana. Dia taio koa ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny ady maro samihafa hatrehan'izy ireo, noho ny olana maro samihafa setran'izy ireo. Dia ianao Andriamanitra mpahery azy ireo tsirairay avy, ianao no hamahany olana maro samihafa izay mamatotra azy ireo. Ary ianao fanemasina nome fahendrena sy fahalalana mpanomponao tsirairay avy mba iorenany amin'ny finoana ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Mipetraka feonam-pelatananao koa ny amin'ity firenena malalana ity. Ianao Andriamanitra hiasa mahery amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Ianao anala fitaitainana maro samihafa eo anatrehan'ny famatorana taon'ny satana ny vahoakanao. Dia raha vao songoto izay rehetra tsy nambolenao eto amin'ity firenena ity, ianao Andriamanitra nome fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina ny mpitondranay mba hipetrahanay miadana amin'izao tany izay nametrahanao anay izao. Dia taio koa ny fiangonanao mba hijoro amin'ny finoana matanjaka ao aminao Jesosy Kristy. Taio mpanomponao tsirairay avy izay nitendrenao hiasa amin'ny tamin'ny mpilopoka ao mba handroso amin'ny fanompoana tsara ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia taio ny olona rehetra izay mangataka vavaka, taio ny madinika ho eny amin'ny tompona ho masina, taio ny any amin'ny fonja ampahirezo sy hovelomo mandrakariva amin'ny fanantenana izy ireo ao aminao Jesosy Kristy. Dia atory ary zahay amin'izao alina izao. Ianao Andriamanitra no angatahanay amin'ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga marihana vaovao dia voazo ny fiadananao indray zahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen. Dia saisay indray ary mpionajana no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity alakamisy fahatelopolon'ny volana jolay taona 2020 ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alatsinainy indray no fotoana izay iarahako aminao a. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka no nanolotra anao ny fandaharantsika tamin'ny tian'io tia dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Izany teny Jesosy izany indray no anokafana izao fandaharantsika izao ry mpianavana amin'ity fotoana anio ity izay ifandraisantsika amin'ny alalan'izao fandaharana ho antsika vehivavy izao. Miarabanao izay ampitiavana, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, indrindraindrindra ny maniry ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Dia manasanao ary izay hanaraka izay aroso eto amin'ity fotoananio ity. Ny namanao Odilon no teknisianina mampita ny feo any amintsika rehetra any a, raha matovolonina no tompona andraikitsy ny fandaharana. Melohany irosontsika amin'ny fotoana manaraka ary dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay o, nomenao ity fotoana ity indray fandaharanao izany, satria nafikasana no ataonay avy aminao ny fahatanterana. Koa dia mangataka anao hanatrika ity fotoana ity ary hiaraka aminay hatotosa izany. Ho voninahitry ny anaranao irery izay atao eto, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny antokom-pira izay miaraka amintsika amin'ity fotoananio ity ry mpianavana dia ry zareo avy ao amin'ny Anjomara Frenzy. Indro ary ny hira voalohany mitondra ny lohateny hoe: andramoka izaho fa tsara Jehovah.

Iro sa avy hatrany amin'ny zanam-pandaharana voalohany isika ny hoe fantaro amin'ny tiany ity ary amin'izany no ndeha hampahafantarana amin'ny maha hoe fantaro azy ny atao hoe toby. Ny atao hoe toby no ndeha horesahana amin'ity fotoana ity. Teny tsy vaovao indrindra amin'ny kristiana ny hoe toby ary fampiasan'ny malagasy koa io a raha eo amin'ny fiarahamonina andavanandro. Ohatra ny miaramila dia anorenana tompoko azy, amin'izany dia ireo fianakaviambeny no miaramonina amin'ny toerana iray voafaritra. Ohatra ihany koa ny marary tsy tokony hifanerasera amin'ny olona salama dia natokana toerana hitobiny sy ho fitsaboana azy, toy ireo toby ny boka eto Madagasikara. Voalaza teo mpiandohana ry havana fa tsy vaovao amin'ny kristiana ity teny ity, indrindra ny fiangonana izay manana ireo toby lehibe efatra eto Madagasikara ary samy manana ny toby zanany mely eto Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina aza ireny. Koa raha miresaka toby isika eto dia mety hisy laza hoe tokony any amin'ny feon'ny fifazana no resahana izany. Tena iny anatao ity izao resaka fampahafantarana izao amin'ity zanam-pandaharana atao amin'ity fandaharantsika vehivavy ity, satria misy olona tsy mahalala ny antom-pisian'ny toby na metra ary mametram-panontaniana hoe inona ary no ataon'olona any amin'ny toby ireny. Kristianina io, vita batisa, mpandray ny fanasan-tompo, izany mametraka io fanontaniana io. Ary dia ny fahahenonana izany no hitondrana azy eto amin'ity zanam-pandaharana ity. Koa noho izany a dia fampahafantarana tsotsotra no mena eto. Ny famaritana ny hoe toby a dia tanàna anankiray asain'Andriamanitra orina mba ho toerana fihaonana aminy. Ny tena marina dia toby mpifoazana no tena anarana iantsoana azy. Izany tanàna asain'Andriamanitra orina izany a ho fihaonana amin'izany dia atao no fohibe iantsoany sy iaheny ny olona, indrindra fa ny marary, ny tsy manam-pia, ny olona manana olana sy fahasairanana amin'ny fiainana. Ireo olona izay nailiky ny fiarahamonina noho ny fanarahany an'i Jesosy na noho ny antony hafa koa. Koa dia mankany amin'ny toby ny kristianina na tsy kristianina. Izany no akanesany any dia reto ihaona amin'Andriamanitra handray ny fiantsoany mba amin'ny fiahiany. Any amin'ny toby mpifazana dia amin'izany anarana izany ahitana fitaizana ara-panahy, misy fampianarana koa ao sy fitsaboana ara-batana sy ara-tsaina. Koa dia zava-dehibe izany ny fisian'ny toby tokony ho hantonina matetika sy ho tohanana ny asany. Ary tsara atao ao an-tsaina mandrakariva fa Andriamanitra mihitsy no mampanorina ny toby mpifazana ary tsy azon'olombelona foanana na oviana na oviana ireny. Averina indray mandeha fa ny anaran'ny feno dia toby fifoazam-panahy, fa fanafoezana fotsiny ny teny toby izay ilazany maro azy matetika ary andavanandro. Ny ray aman-dreny toby anankiray Volahava Germaine na ineny lava moa dia nilazany Jesosy fa ny toby no vavahadin'ny lanitra. Tsy misy zava-dehibe mihoatra an'izany. Ny olombelona dia tsy vatana ihany fa fanahy koa, ary mila velomina io fanahy io. Ny mahavelona azy a dia sakafo avy amin'Andriamanitra. Tsinona izany fa ilay fanahy ny aviany ihany dia Andriamanitra. Fa raha tsy ao izany sakafo izany a dia matorina maty mihitsy io fanahy io. Tsy ny vatana ihany izany no karakaraina, omena hanina, kolokoloina, hotsaboina, fa ny fanahy indrindraindrindra koa. Misy manko a tena tsy mivaky loha no momba io fanahy io a, fa dia ny vatany ihany no hasoaviny sy karakarainy ary ataony izay mampahametimety azy. Amahavavadin'ny lanitra ny toby ary dia toy ny fiainan-danitra ny ao amin'ny toby. Mitovy avokoa ny olona rehetra ao. Tsy misy hoe lehibe na kely, na lava na fohy, na lehilahy ambony na vehivavy ambany, na antitra sy zaza, na mainty sy fotsy oditra, fa tena mitovy. Ary izay maha izy anao ety amin'ny fiarahamonina ara-nofo dia
tsy tafiditra ao amin'ny toby araka izany satria lasa mitongilana raha izay. Izay fampafantarana tsotsotra ny amin'ny hoe toby fahamaraparana anazy dia izao, ny toby izany amin'ny mahatoeram-pitaizana azy dia izarana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny famonjena toby izany dia zava-dehibe, tsy hoe natao toerana fitsangatsanganana io, saingy raha izany no heritreritra handehanana hamonjena toby a, dia izao miasa ny fomba samihafa Jesosy ka na izany aza no antony andehanana any, na mandeha ny maro dia mandeha koa, dia ny zava-misy a maro ny toy izany no avy any amin'ny tobim-pifoazana no iantsony Jesosy azy ireny ko amin'ny asa fanompoana sy ny fanolorantena. Koa ianao ary mandehana mamonjy tomby raha mbola azo atao, hafa mihitsy ny fiainanao amin'ny tobim-pifoazana ho an'ireo izay moninao. Dia andao ary e. Izay ny fampahafantarana tsotsotra ny amin'ny atao hoe toby a. Anaraka ny hira manaraka isika izay mitondra ny lohateny hoe hiainga aho.

Ny zanampandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe. Zava-misy hita eny amin'ny fiainantsika andavanandro dia aseho indray amin'ity hoe vehivavy mpanabe ity riavana. Hoy izay voasoratra amin'ny volana faharoa amby roapolo andiny fahaenina. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka narefa antitra aza izy tsy hiala amin'izany. Dia ity am-piandohana ary dia izao izay anazaranao ny zanakao no fiainany eo amin'izay iainany ity an-tany raha tsy misy ny fiovana amin'ny fampianarana atolotra azy. Noho izany ry havana dia aza mihevitra isika ry ray aman-dreny fa na dia mbola kely ny zaza dia tsy hahatakatra lavitra indrindra eo an-dalam-pitomboana. Koa izay izaranao azy, koa izay izaranao azy azafady dia voatanana iny raikitra ho aminy iny. Ohatra voateraka ny zaza raiso matetika ane fa satriny izy ho raisina foana sy ho rotsorotsoina foana, fa arak'izay ataonao aminy a iny ny tonga fahazarany ary tia ny hiainana foana. Misy fotoana tsy maintsy manaraka ny zaza arakaraka ny taonany amin'ny fivoriana samihafa any am-piangonana, mety amin'ny toerana hafa koa. Noho izany a amin'ireny ry havana rineny malala dia zaro mipetraka eo anilanao izy, iresao mialoha ary averimbireny hoe mipetraka tsara hazavao fa na de mbola ray taona sy tapany aza ny zanakao rehefa zarinao amin'izany, indrindra atazominao eo ampofoana na roa taona no anaovanao izany a dia hisy vokatra izany. Fanao tsara ny manao izay hahavariana ny zaza. Ohatra any am-piangonana dehibedehibe ireo zaza mitabataba mipelipelika mandehandeha, fa mantoa izy aminao izany dia tsy miteny ianao lehibe na miteny ihany fa mety trerona ohatra na tsy aina ny hatrany an-trano ilay fitsipika kely izay tokony hatao amin'izany. Mety hiteny ianao hoe ka zaza izyko ka izay mihitsy ilay ampianarin' io abolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina, fa io zazakely io na izy voateraka iny rehefa tsy raisinao matetika dia manao raharaham-piadanana sy milamina ianao ireny. Any am-piangonana dia misy ireo zaza avela andehandeha eran'ny trano raha nanontaniana satria zavatra niainana sy hita ity dia hoe mitomany izy raha mbola raha tazomina na apetraka eo anilan'ny tena eo. Tena tsy afaka ampianatra ny zanaka ho hitandrina didy sahady ianao amin'izany a. Noho izany dia ampatsiahivina fa miainga avy amin'ny ray aman-dreny ny fampianarana. Koa raha sady sakananao tsy raisinao izy dia lasa fahazarana izany, nefa dia tsarovy fa na ianao mivezivezy mahakazy na ny manodidina dia tsy misy fifantoana amin'ny fivavana. Tsy aleo ve tonga dia mijanona ny trano mampiteny hoe zarany devoly aza misy izany hanakorotanana ny fifandraisana amin'andriamanitra ao amin'ny trano. Ao koa ireo zaza vao manomboka ny fitaom-pivavana dia mitsako foana mihinana foana. Tsy teny hoe aza omena fa na ilay zaza aza dia efa mieritreritra hoe hihinan-kanina indray fa atao am-piangonana. Etsy anilany a ny fanenin'ireo fonina biscuit dia efa tsy mampivavaka ny manodidina maika ianao izay manolotra azy. Averina indray mandeha ry havana fa satana dia tsy kely lalana ny amin'ny ahatonga ny kristiana tsy hitodika amin'andriamanitra marina, ary dia lasa fombafomba fotsiny isika mankany am-piangonana. Fahazarana fotsiny no andehanana any, dia mila mitandrina isika, mila mianatra isika ny amin'izay tokony ataontsika ny amin'ny zanantsika, fa misy fiantraikany amin'ny tenantsika ilay izy a, ary koa misy fiantraikany amin'ny manodidina antsika. Azo atao tsara ny manao izay hahavarinany zaza amin'ny alalan'ny boky izay misy sarisary, amin'ny alalan'ny telefona izay misy kilalao na sarisary ihany koa, kanefa dia tokony hozarina amin'ny zaza. Tsy tokony hozarina amin'izany loatra ny zaza satria lasa mahatonga azy tsy eritreritra fa ao am-piangonana izy. Ao koa ny fampianarana efa natolotra teto fa misy fiatraikany amin'ny masony zaza nge ny fanomezana azy matetika sy maharitra ireny écran ireny. Noho izany a dia mila fitandremana ireny rehetra ireny, fa ny fototra dia isika mahay mitaiza ny zanantsika amin'ny alalany efa didy madinidinika amin'izay ampianarina azy. Averina indray mandeha fa na mbola kely nge io zaza io dia azontsika ampianarina amin'ny alalan'ny fitenenana moramora. Raha tena azo atao ary arak'ilay efa nilazaina teo, mbola vao milatsaka voateraka ny zaza dia efa azontsika atao ny fitaizana azy. Noho izany dia
Tokony io manasika rehefa miaraka amin'izanantsika naiza naiza toerana misy antsika mba tsy hanahirana izy, mba tsy hanelingelina izy ary tsy hofatiantoka ho antsika izay makany am-piangonana ny fitondrana ny zanaka fa tena hazaho antsika tombontsoa. Eny fa na izy kosa dia handray zava-tsoa amin'izay fotoana izay. Izay ny zanam-pandaharana faharoa menantsika amin'ity fotoana anio itya, ny hira manaraka hitako ny lalàna.

Irosa mizanam-pandarana fahatelo isika amin'ny tany io ity isika vehivavy. Ao an-tokantranao isika dia manao raharaha indrindra ao amin'ny lakozia. Ary amin'ireny fotoana ireny matetika ny zavatra ataontsika mety mamela tasy tsy mety afaka sasana eny amin'ny tanana arakarak'izay ataontsika. Mamela tasy aho na tsy mety madio tsara ny hoditry ny tanana na dia efa sasana imbetsaka. Izany dia afaka manandrana ity isika ny fampiasana ny ranom-boasary makirana. Misy efa manao izy ity kanefa dia asana ianao izay mbola tsy nanao azy ity nefa sahirana mijery ny tananao amin'ireo hoditra tsy mety madio tsara na koa ny tasitasy madinidinika na dia efa nosasanao tamin'ny savony aza. Noho izany dia izao no ataovy: sasao amin'ny savony tahaka ny mahazatra ny tananao, ary raha misy rano matimaty eo dia ino no anakobananao azy rehefa avy sasanao amin'ny ranom-boasary makirana tsy mitapoka. Sasao amin'ny ranom-boasary makirana, kosehao amin'ny ranom-boasary makirana tsy mitapoka ilay hoditry ny tananao izay misy faritra na tasy tsy mety afaka na dia efa nysasana. Mety hiverimberina imbetsaka io satria indraindray dia tena tsy mety miala ny sasany, nefa koa ny sasany dia tonga dia miala raha vao andalova ny ranom-boasary makirana. Ny tasina rano mainty dia tsy afaka tsara fa miala miandalana koa io arakaraka ny fanasanao ny tananao matetika. Izay ny torohevitra tsotsotra omenantsika ireny amin'ny fisiny tasy na ny faritra tsy dia mety madio tsara amin'ny raharaha ataontsika ao an-tokantranao. Jesoa Masoandro izay indray no hira manaraka atolotry ny anjomara Frenzy ho antsika.

Ny farana sady ny fotoana ry mpianoavana tamin'ny tianio ity. Tolorana fisaorana feno ianao izay naharitra nanaraka ny fandarana teto ary antenaina fa nisy soanao tamin'ny tianio ity ary indrindraindrindra nanome aim-panahy anao. Tolorana fisaorana feno ihany koa ireo avy eo amin'ny Anjomara Frenzy nanolotra ny hirany nandravana ity fandarantsika ity. Ary dia tsy adino namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika isaorana indrindra izy amin'izany. Fa hofarana antsika ity fandarana anio ity hiara-mivavaka isika tompoko. Velom-pisaorana anao izahay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao. Manome ity fandarana ity ianao tamin'ny tianio ity ary nampianatra anay. Mangataka anao hitahiry anay mandrakariva mba hikolokolo ny tenanay amin'ny mahafatana sy fanahy azy. Misaotra tamin'izay rehetra tsara efa nomenao ho anay mandritra ny androm-piainanay ary mangataka ny hitehirizanay izany ho eo anilanao amin'ny androm-piainanay ihany koa. Misaotra noho ny amin'ny fotoana izay mbola homenao anay izay angatahinay aminao ny hanomezanao izany. Mangataka izay ny jerevanao ireo mpiaino be dehibe manaraka ny radio feny filazantsara mba hahita soa mandrakariva hatrany. Dia angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mandra-piona ary tompo.

Nalaina tao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran'loa Jesosy igny, ry zaza mpiodigny mba miveregna, miveregna anao fa miandry anao Jesosy. Ena moa zao Andriamanitra zao agnatapony loha agny, rehita masy zao dia tolorana ny arahava sy maraigna atao voloma sy ariva, nefa ho Jesosy hoe sabatsy zay tamahita nefa mino, de ny voninaza dia tolotsazy Andriamanitra, de zay aro hava.

0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.